0: dosis. Samtidig bliver en række lærere instrueret i at anvende dem, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nada Farosi, der er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalte om sit opioidbrug.
1: Det har ikke sådan, som sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her nu en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
0: For direktør på Next København, Ole Heinager, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på de unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
2: Problemet er, at det er usynligt. Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røget øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi overhovedet er opmærksom på som voksne.
0: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at det lugtede kraftigt af benzin, da betjentene kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund, Namik Sadkaffa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybride angreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.

0: store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, forklarer Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
0: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
2: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Rumfartsvirksomheden SpaceX, der ejes af milliardæren Elon Musk, har fået en kontrakt til en værdi af næsten 15 milliarder kroner fra det amerikanske militær. Det oplyser US Space Force i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at SpaceX skal bygge et globalt satellitkommunikationsnetværk, der skal kunne forbinde militære sensorer og våbensystemer. US Space Force er en gren af det amerikanske forsvar, der blev oprettet under Donald Trumps første periode som præsident. Undskyld, der var lyden. Det er en klar nat derude med temperaturer ned mellem 7 og 12 grader, og onsdag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader, køligt bliver det mod nordvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med jer.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Opioider er svære at opdage, fordi påvirkningen ofte ikke er lige så synlig som ved andre rusmidler. På Next København mærker man, at problemet fylder. Derfor har skolen nu fået næsespray mod opioidoverdoser i førstehjælpskasserne. Samtidig er en række lærere instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
3: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
2: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen, som alvorligt, fortæller Maja Jørgensen, som er sektionsleder i styrelsen.
4: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed.

0: Det er virkelig stærkt, og det er også en ret kompleks trussel.
1: Samtidig er vi nødt til at erkende, at vi befinder os i en ny virkelighed, understreger han.
0: Hvor de her altså droner som hybridtrussel er blevet ny normal, det er ikke bare sådan enkeltstående hændelser. Så det er ikke bare et militært problem, det her, det er ligesom meget et samfundsproblem, der skal løses.
1: Og vi bliver ved samme emne, for Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Keir Starmer kalder aftalen det største skridt i landenes forsvars- og sikkerhedssamarbejde i en generation. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest, og vinden bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrøg Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
2: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
4: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
2: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI

0: Billeder fra stedet viser kraner og store stålkonstruktioner, der bliver sat op til et kommende UFC-arrangement. UFC er verdens største organisation inden for MMA-kampsport. Kampene skal afholdes den 14. juni på præsident Donald Trumps 80-års fødselsdag. Trump sagde tidligere på måneden, at arrangementet bliver noget helt særligt. Præsidenten er kendt som stor fan af sporten, der er særligt populær blandt yngre mænd, en vælgergruppe, der spillede en vigtig rolle ved præsidentvalget i 2024. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, TV2 og de første kærester på månen sat Morgenklubben i gang denne her onsdag morgen, hvor du har fundet vej til Morgenklubben på et tidspunkt, der hedder sådan cirka 5:07. På en onsdag morgen med datoen den 27. maj, det er en dag, hvor solen allerede er oppe. Den stod op for sådan lidt over 20 minutter siden, og så går den ned igen cirka 9:30 i aften. Og det skulle meget gerne give os

lige i omegnen af næsten 17 timers dagslys. Du og jeg og resten af morgenklubben, vi har bare sådan cirka 53 minutter til rådighed sammen fra nu af, og for at få mest muligt ud af dem, ja, så foreslår jeg, at vi bare straks kaster os ud i musikken, og det gør vi her med danske Liz og Leave Me On The Floor. Godmorgen.

Annika fik du her med Livsforladt, og ja, sådan kan man jo godt føle sig sådan en tidlig onsdag morgen en dag midt i ugen. Men så er det altså heldigt, at vi har morgenklubben og vores fire faste morgenritualer, der er ligesom sikkert og roligt og stødt og langsomt og i det helt rigtige tempo på det helt rigtige tidspunkt lige sørger for, at du får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og vi starter simpelthen med sjælen. Det er den, der lige skal være i vatter først, før man kan få det rigtige ben ud af sengen. Og den skal vi vække med en godmorgennatsang. Og i dag, der er valget altså faldet på en, om jeg vil det nærmest gå så langt som at kalde det, en Robbie Williams klassiker. Ja, der skal du nemlig få Angels.

Vi vækkede sjælen i dag med en god gammel Robbie Williams klassiker, nemlig Angels. Og fra Godmorgen at sang videre med lidt musik fra playlisten, som her kan byde på Chapel Rowan og Good Luck Babe. It's fun.

Det er godt nok et hold af nogle af de allertungeste spillere i dansk musik, som var samlet på nummeret, vi netop har lyttet til. Den, jeg elsker, elsker jeg, som jo altså har Søs Fenger og Thomas Helmi i front, og så er det Sanne Salmonsen og Anne Linnet på kor, som i øvrigt også lige har skrevet teksten og musikken. Altså, Sanne Salmonsen og Anne Linnet. Nå, lad det nu ligge. Vi skal videre i programmet og have fat i dagens faste morgenrutine nummer 2. Her, hvor klokken den er sådan cirka 5:55, der skal vi have vækket kroppen. Og mens vi lyttede til Den, jeg elsker, elsker jeg, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Det er her alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. I dag, der fik jeg altså fisket et bud frem fra Henrik fra Horsens. Og Henrik, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og Morgenklubben. En sang, som jeg synes desværre er alt for lidt spillet, også når det gælder selve bandet, som I spiller tit. Det er Ace of Base og deres Always Have, Always Will. En fænomenal popbasker, der drøner lige ind i hjernen efter 10 sekunder. Så med fare for, at Morgenklubbens medlemmer vil gå og nynne den resten af dagen, så synes jeg nu alligevel, at vi skal høre den. Radioen her kommer i hvert fald på max styrke i varevognen, og jeg skråler med af hjertens lyst. Med venlig hilsen, Henrik fra Horsens. Jamen Henrik, så lad os lige prøve at se, om anlægget i varevognen der, det kan komme op over max. Og så skal du være så velkommen til at skråle med, og det gælder jo selvfølgelig i øvrigt alle i Morgenklubben. Her, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, foreslået af Henrik fra Horsens, Ace of Base og Always Have, Always Will.

er en virkelig heftig vibe af The Supremes i nummeret, som i dag var vores kropslige kickstarter. Foreslået af Henrik fra Horsens, der lyttede vi til et for mig sådan forholdsvis ukendte Ace of Base nummer, Always Have, Always Will. Og det er jo altså det, der er det super fede med de her kropslige kickstarter, det er, at det er dig derude, der får lov til at foreslå et nummer, og at den vej måske nogle gange introducerer hele resten af morgenklubben for et nummer, som de ikke lige helt var bekendt med i forvejen. Det gjorde sig i hvert fald gældende for dagens kropslige kickstarter, som Henrik fra Horsens altså havde foreslået Ace of Base, Always Have, Always Will. Hvis du skal foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Her der er der musik fra Miley Cyrus og End of the World.

Det er i dag, og lad for at have, for klokken er 20 minutter i 6, så lad os skynde os at tage fat på morgenrutine nummer 3. Vi skal vække hjernen med en musikquiz, og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 80'erne. Det spørgsmål, jeg har taget med til dig, og som du sådan lige kan forsøge at vække hjernen med i dag, det lyder sådan her. Han er måske mest kendt for sit ægteskab med Whitney Houston, men i 1989, der havde han også et hit med sangen My Prerogative. Hvem er han? Ja, jeg er altså i dag ude efter kunstneren, som måske nok i virkeligheden er mest kendt for sit ægteskab med Whitney Houston, men som altså også lige lavede et par hits der i slut 80'erne, blandt andet My Prerogative. Men hvad er det, denne her kunstner hedder? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar klar til dig lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell. It's

Casey Musgraves og Dry Spell fik du her i morgenklubben. Det fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag kom fra kategorien 80'erne, for det lød nemlig sådan her. Han er måske mest kendt for sit ægteskab med Whitney Houston, men i 1989, der havde han også et hit med sangen My Prerogative. Hvem er han? Ja, og svaret er, han er Bobby Brown. Bobby Brown, som startede sin musikalske karriere i en ret så tidlig alder, da han som bare 12-årig starter bandet New Edition sammen med en flok barndomsvenner. Men det ender hverken værre eller bedre, end at han ender simpelthen med at blive smidt ud af bandet og starter så sin solokarriere med sit første soloalbum som bare 17-årig. Men det er først ved hans andet album, det album, der hedder Don't Be Cruel, at han sådan for alvor får succes. Blandt andet med nummeret My Prerogative, som jo faktisk er et nummer, som Britney Spears senere lavede en coverversion af. Men det var lidt af et tidsspor, for i dag, der skulle det jo altså handle om Bobby Brown, og desværre så er det jo altså også sådan i dag, at han stadig er mest kendt for det ret så turbulente ægteskab, som han havde med Whitney Houston. Men jeg synes, at vi denne her onsdag morgen lige skruer tiden tilbage til 1989, da Bobby Brown introducerede verden for den på det tidspunkt helt nye musikgenre New Jack Swing. Her. Der får du Bobby Brown og My

Bobby Brown og hans kæmpe hit fra 1989, My Prerogative. Bobby Brown var i dag det svar, jeg var ude efter i Musikkvik-quizzen. Og om lidt, så er jeg ude efter dagens hjertestarter-sang. Men først, så får du lige lidt musik fra Blæst og Elsker dig så meget.

blæst var det her med Elsker dig så meget. 8:08 er klokken, og så er der kun lige et enkelt lille punkt tilbage på vores to-do-liste for denne her onsdag. Vi skal have fat i dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjertet med en hjertestartersang. Og i dag, der er den bestilt af mor Sille, som mailen er underskrevet. Og Sille, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen, kære morgenklubben. I dag er det min søn Emils 6 års fødselsdag, og han skal fejres i skolen og senere igen, når han har fri. Jeg vil gerne sende ham en hilsen igennem morgenklubben, da vi starter dagen tidligt. Vi vil danse lidt rundt derhjemme, hvis du spiller Minds of 99 og deres sang Emil, og så vil vi sende en hilsen til alle andre i morgenklubben. Mange hilsner fra mor Sille. Og mor Sille, lad mig starte med at henvende mig direkte til Emil. Kæmpe stort tillykke med din 6 års fødselsdag i dag, Emil. Det er en stor dag, som vi skal fejre hele morgenklubben samlet, så jeg foreslår, at vi alle sammen hver især synger med på den sang, som din mor altså har bestilt til dig som hjertestartersang. Ja, der er det Minds of 99 og

Emil kan i dag fejre sin 6-års fødselsdag, og det ville hans mor Sille meget gerne fejre sammen med resten af morgenklubben, og derfor så havde Sille altså bestilt en hjertestartersang til Emil. Og så var det jo altså meget passende, at det var Minds of 99 og nummeret, der netop hedder Emil. Morgenklubben er så småt ved at være der, hvor jeg skal til at sige farvel og tak for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Vi er jo alle ugens 7 dage. Om lidt så får du en radioavis frem mod den, så lytter vi til Rihanna og Love on the Brain. Og så vil jeg ellers bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Så radioavis klokken er 6.
1: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgiver og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
2: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
1: Langstrakte sagsbehandlingstider og manglende hjælp fra kommuner kan ende med, at forældre bliver nødt til at gå ned i tid eller måske søge om tabt arbejdsfortjeneste. Og ifølge seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE er der også eksempler på, at forældre helt mister deres arbejde. Derfor mener han, at det er forståeligt, at nogen ender med at købe sig til en rådgiver, der kan hjælpe med at lægge pres på kommunen. Men det er ikke et sundhedstegn for vores velfærdssystem, siger han.
3: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
1: En af dem, de desperate forældre kontakter, er Lise Dandanel Klingenberg, der er privat socialjurist. Hun synes også, at det er et problem, at forældrene har brug for hjælp fra sådan en som hende.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter, og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Førstehjælpskasserne på ungdomsuddannelsen Next bliver nu suppleret med en næsespray mod opioidoverdoser. Og en række lærere bliver undervist i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. 10. klasseslærer Andreas Dyr er en af dem, der deltager i kurset, og for ham giver det god mening, at lærerne er forberedte på situationer med opioidoverdoser.
5: Som udgangspunkt så tænker jeg, at det giver meget god mening, fordi man har fulgt samfundsdebatten de seneste par år og hørt, at det vil være noget, der rører sig rundt omkring. Så jeg har det grundprincip, at det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
1: Benjamin

0: vælger at installere det her på ungdomsinstitutionerne, fortæller jo også, at de mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de simpelthen også begynder at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
1: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Østjyllands politi efterforsker nu et forsøg på brandstiftelse ved en moské i det centrale Aarhus. Natten til tirsdag fik politiet en anmeldelse om et indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed. Da betjentene ankom, lugtede det kraftigt af benzin flere steder. Namik Katkaffa, der er generalsekretær i Dansk Islamisk Trosamfund, som Aarhus Islamisk Menighed hører under, fortæller, at en medarbejder i den lokale menighed i Aarhus lå og sov i bygningen.
2: Og så kan han høre lige pludselig, at der er nogen, der begynder at forlade bygningen og løbe væk derfra. Og så kan han se, at der er efterladt tre dunke, 5-liters dunke, benzindunke og en lighter. Han er chokeret, men han kan se, at det ligner noget, der er nogen, der har hældt det her benzin ud, både i moskeen og andre steder i bygningen.
1: Namik Katkaffa fortæller, at episoden har skabt utryghed i menigheden.
2: Det er jo lige op til Eid, hvor vi oplever det her. Og folk er skræmt, folk er utrygge og tænker, hvad kunne der være sket, hvis der havde været sat ild til bygningen.
1: Politiet fortæller, at man den kommende tid vil være ekstra opmærksom omkring moskeen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Israelske angreb i det sydlige Libanon har det seneste døgn kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede i mandags militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Fuld blust på solen over hele landet i dag. Vil du absolut se en sky, så er de bedste chancer helt ude ved vestkysten. 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten dog op til en hård vind.
3: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure er det her. 8 over 6.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
0: I en naturlig grad et B-menneske står nu og siger efter en del års tidlige morgenvagter, at jeg holder utrolig meget af de her morgener her. Hold op, altså prøv lige
3: at... Det er svært at være i dårlig humør, når man kigger ud på en blå himmel, som den vi har nu. Og det der med, at når det er lyst så tidligt om morgenen, så det føles det slet ikke tidligt om morgenen. Men jeg står og griner lidt af dig. Er du sådan en ægte B-menneske, faktisk?
0: Sådan har jeg i hvert fald altid opfattet mig selv. Det er sådan med al kreativitet, det blomster klokken lidt i midnat. Og ja. Så kører det ellers, buller det. Og det harmonerer ikke altid.
3: Synes,
0: så godt med
3: det.
0: At skulle op meget, meget tidligt.
3: Jeg synes, du klarer det rimelig godt så.
0: Men vejret er i hvert fald skønt. Vi har taget hul på sådan en morgen her, hvor vi står her i mandag til kl. 10 og har en masse at
3: på
0: fortælle.
3: Programmet.
0: Ja, og det kommer vi tilbage til. Nu skal vi i første omgang have noget musik.
3: Det er fra August Højen, den hedder, eller Højen hedder han vel egentlig.

0: ny dansk musik, som vi elsker det her på P4, altså August Højen, eller Højen.
1: Nej, han hedder Højen. Det er det der med trykfordelingen, der godt kan være lidt svært her.
0: Ja, lige præcis. Vi kan også rigtig godt lide det lidt ældre. For eksempel den her, den fylder 40 næste år.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, helt vildt.
1: Den er stadig god. Dodo and the Dodos her med Giv mig, hvad du har.

0: Nu skal vi lige omkring løberen Theis Neuhaus. Vi spoler tiden omkring 12 timer tilbage, for i aftes vandt den tidligere danske OL-deltager i maratonløb, nemlig det traditionsrige Søndersøløb i Viborg, for 14. gang i karrieren.
1: Dermed så er han nu den løber, der har vundet det her 116 år gamle løb flest gange i historien, og vi kan sige godmorgen til rekordindehaveren. Godmorgen, Theis.
2: Ja, godmorgen til jer.
1: Du er vokset op omkring Viborg. Er det egentlig derfor, at det har været så vigtigt for dig at markere, at du er den absolut bedste løber i områdets historie?
2: Både ja og nej. Altså, det startede med, at jeg var 17-18 år god til det, jeg lavede. Og så var det ligesom, at jeg gerne ville vinde en eller to gange. Det kunne være rigtig fedt. Det synes jeg allerede var stort. Det er ikke lige der, man tænker, nej, målet må være at vinde 14 gange. Men som årene er gået, så er det jo stille og roligt blevet en bedrift, jeg gerne ville have fat i og have fuldført, og det har jeg nu hermed gjort.
1: Men sådan hånden på hjertet, for en eliteløber, du og OL-deltager og sådan nogle ting. Med al respekt, Søndersøløbet er et lille hyggeløb på 5,8 kilometer. Hvorfor bliver du ved med, og har du blevet ved med at prioritere det så højt i din travle kalender, går jeg ud fra, du har?
2: Ja, det har også nogle gange været lidt kalendergymnastik. Men for mig har Søndersø altid været meget vigtigt. Det er der, hvor jeg har opnået nogle af de første store succeser. Og så får jeg rigtig stor anerkendelse i byen, og det har betydet rigtig meget, især i en ung alder. Og så skal jeg ikke lægge skjul på, at mange af de sponsorer, der har gjort, at jeg har kunnet blive ved med min elitekarriere, de er fra Viborg, og det fylder meget i Viborg-området og aviserne. Det har jo været med til, at jeg gør, at jeg faktisk kan lave den satsning på de andre distancer. Så der er mange formål med det.
1: Så på den måde lyder det også lidt som en investering. Men hvad så nu? Tager du også med igen? Nu har du sat rekorden. Bliver du ved og tager sejr nummer 15 næste år?
2: Altså, det er jo aldrig givet, at man tager en sejr. Det må jeg jo se næste år. Men jeg tænker da umiddelbart, at hvis jeg ikke er skadet, så er jeg der med igen næste år.
1: Det kunne jo også godt være, at der var nogle lokale løbere, Theis, som tænkte, nu har du været der, nu kan du godt lige give os andre en chance.
2: Så må de løbe fra mig.
0: det er det rigtige svar. Theis Neuhaus, tillykke med sejr nummer 14 i går, og tak for snakken nu.
2: Tusind tak.
0: 17 minutter over 6 af det her. Eller er klokken, og nu får vi Malte Ebert. Er det mig, du elsker?

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: kildede den lige der, hvor det kløede for noget boyband.
1: Hvor var kan det hen, Peter?
0: Nej, det er meget mærkeligt spørgsmål lige
1: nu. Det var det selv, der startede.
0: Ja, okay, fair nok. Skynd dig videre. Eller...
1: Vi hopper fra Backstreet Boys til Olivia Rodrigo her med Drop Dead.

0: Ganske fin lille sag her fra Olivia Rodrigo, synes jeg, Drop Dead.
1: Det er den næste plade, du får, hvad jeg vil kalde det. Det er jo ikke længere en plade, men sang, du får frem til de regionale nyheder, som kommer, når klokken bliver 6:30.
0: Ja, det er australsk. Hmm? Jo, sådan set. Med Tame Impala her. Remixet udgave af Dracula. 3 minutter i halv.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Vejledende folkeafstemninger om nye vindmøller og solcelleparker, det er en del af den såkaldte Thy-model. Thy-modellen, som for nylig vandt årets klimapris hos Kommunernes Landsforening. Men i aften kan kommunalbestyrelsen komme til at give Thy-modellen dødstødet, hvis de vælger at fremme to projekter, selvom et flertal blandt borgerne har stemt nej. Det mener i hvert fald Martin Christensen, der er nabo til et af projekterne.
2: Så vil det i min verden betyde, at så er Thy-modellen, som den blev lagt ud, så er den død. Så den klimapris, man har modtaget for ikke ret længe siden, den burde man nok overveje at levere tilbage igen.
3: Martin Christensen bor meget tæt på projektet i Røgkær, der omfatter 680 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller. I den vejledende folkeafstemning stemte 63,5% af borgerne nej til projektet.
2: Så burde beslutningen jo være nem at tage. Det burde jo være lige til højrebenet at stemme nej, når man har lavet en afstemning med et signifikant tal imod det her projekt.
3: Alligevel har økonomiudvalget anbefalet kommunalbestyrelsen i Thisted at gå videre med projektet.
2: Så det vil jo være sådan en følelse af, at man føler sig forrådt af de politikere, der skal tage beslutningen i sidste ende.
1: Den lukningstruede skole i Faster Astrup ved Skjern skal have en garanti for, at den overlever. Det mener Danmarksdemokraternes Markus Juhl Grønbæk, der er medlem af børne- og familieudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune.
4: Det er en skole med rigtig, rigtig høj trivsel. Lærerne er glade for at være der. Forældrene er glade for at have deres børn. Alt taler for, at der vi skal fortsætte med skolen derude.
1: Børne- og familieudvalget drøfter på et møde i dag, om den lille skole i Faster Astrup skal have særbehandling. Der går i dag under 60 elever på skolen, hvilket er under den smertegrænse, byrådet i Ringkøbing Skjern tidligere har besluttet. Er der færre end 60 elever, får skolen et år til at vende udviklingen, ellers falder hammeren, og skolen må lukke.
4: Det skal være muligt at bosætte sig ude i de mindre områder. Altså det skal være muligt at gå i skole derude, og så få et normalt liv derude omkring. Vi tror ikke på, at det gavner en tilflytning til byen, at de har en overhængende fare for at blive lukket.
3: Ifølge forvaltningen i Ringkøbing Skjern Kommune kan der spares 3,6 millioner kroner, hvis alle elever fra Faster Astrup Skole eksempelvis gik på Skjern Folkeskole i stedet. Men det regnestykke giver Danmarksdemokraternes Markus Juhl Grønbæk ikke meget for.
4: Men sådan kan vi jo sige med rigtig, rigtig mange ting. Så kan vi jo også vælge at lukke vores andre mindre skoler rundt omkring i Ådum, i Række Mølle, og så simpelthen spare penge den vej. Det er ikke den vej, vi har lyst til at gå. Vi har lyst til, at der det skal være, og mener, at det skal være muligt at gå i skole i rigtig, rigtig store dele af vores kommune, og dermed så skal vi bevare de mindre skoler rundt omkring os.
3: Da en skole skal have et helt skoleår til at prøve at vende udviklingen, kan en lukning af skolen i Faster Astrup tidligst gennemføres fra 27-28.
1: Det bliver en tør og solrig dag med temperaturer mellem 15 og 19 grader.

0: Saint Clara, fra før hun hed Saint Clara. Her var det bare Clara og Lord Siva på Nobody's Lover.
1: Og her er det Mia Tybo med Trafikken.
2: Ja, den ligger lidt nemmere i munden.
1: Ja, den er nemmere at sige.
2: Ja. Nå, men vi skal ud på rute 18 Midtjyske Motorvej. Vi har nemlig et nyere stykke vejarbejde, der altså giver lidt langsommere trafik til jer end normalt. Det er mellem Brande og Give. Lige nu ser det ikke ud som om, at de giver sådan voldsomt med kø, men lidt langsommere trafik, som sagt, det kan I altså godt forvente derude.
0: Modtaget. 70 100 110 er nummer til P4's Trafikcenter. Her det er Jonathan, alle mine tanker. 23 minutter i 7.

0: Jonathan 20 minutter i 7.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
3: Lad os lige vende nogle af de ting, som snakken går på den her onsdag. Jeg synes, vi skal begynde i lyserødt. Yeah. Nemlig med Jonas Vingegaard, der jo kørte sig til sin fjerde etappesejr i Giro d'Italia.
0: Og den første i lyserødt, altså førertrøjen.
3: Yes.
0: Og så er den ligesom på plads. Han har manifesteret sig som den absolut bedste i feltet til det her store cykelløb.
3: Han lavede ligesom sådan solo-løb med 6 km, tror jeg nok, det var igen, og jamen, lagde alt bag sig.
0: Fire etappesejre indtil videre, og formentlig, altså med mindre der er et styrt eller noget,
3: op,
0: så skulle han...
3: Det.
0: Ja, undskyld. Men det kunne godt blive en etappesejr mere også, fordi den absolut hårdeste etape, den ligger sådan på næstsidste dag, og den ligger ligesom til højre benet, hvis man kan sige det til cykel.
3: Det ser ikke ud som om, at han er færdig endnu.
0: Så er der jo også, det kan man læse om på forskellige platforme, der vil jo på selvsamme platforme også være noget snak om regeringen. Altså, vi ser de der biler, der kører ind med åbne eller lukkede vinduer, og politikere, der sidder i, og de der forhandlinger er i gang. Og vi går jo også et eller andet sted og venter på, at okay, her er, nu bliver der indkaldt til et pressemøde, og så ved vi, hvad den ligesom sådan skåret til, ikke?
3: Ja, det er den der gryde, der lige så stille stadigvæk står og simmer her på dag nummer 63, tror jeg nok det er.
0: Ja. Vejrgryden, den byder også på lidt, jeg kunne mærke noget kilder i næsen, kriller i næsen, ja, her forleden dag, fordi... Altså, med det her dejlige vejr, som det er, så kommer den der pollen også.
3: Ja, jeg tænkte faktisk over det i går. Jeg er jo simpelthen, og det er ikke for at tvære salt i sår noget, men jeg er så heldig, at jeg ikke er super plaget af det der pollen. Men jeg gik tur i går, og der var der simpelthen, jeg gik og kunne se i luften blomsterfrø og støvpartikler svæve igennem luften, og så rundt om der, hvor der havde været vandpytter, der kunne man sådan se, der hvor det var tørret væk, der lå den der gule cirkel af træpollen, hvor det bare sådan havde lagt sig. Jeg tænkte, åh, der er nogen, der har det hårdt for tiden.
0: Ja, det er sådan, det er. Man kan ikke få det hele. Jeg nyser også gerne lidt ekstra for lidt dejligt vejr.

0: Lady fik vi her fra Mojo. Klokken er 6:15.
1: Cecilie Sanderholm, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Lad os kigge lidt på det her solskinsvejr, ser det ud til at blive i dag.
2: Det skal vi da bare. Og det er nemlig et solskinsvejr, som langt de fleste altså er vågnet op til. Allerlængst mod vest, ud langs vestkysten, der kan altså godt være sådan lidt skyer, især her fra morgenstunden af. Det er ikke noget, som sådan skygger super meget fra solen, så man skal nok få solskin, uanset hvor man er i regionen i dag. En 13-17, måske lokalt 18 grader i løbet af dagen. Det bliver sådan varmest lidt inde centralt i landet, og ude ved vestkysten, altså lidt køligere. Der kan vi sådan sporte en 13-15 grader, og det er fordi, vi har en sådan jævn til frisk vind fra nordvest, der trækker lidt kølig luft ned. Det ser ud til at aftage lidt i løbet af aftentimerne. Men altså en solskinsdag på alle lederkanter.

0: Homewrecker fra Sombra. Nu er klokken 11 minutter i 7.
1: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
2: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
3: Så vi har inviteret en masse venner.
4: Det er jo en fest, der.
1: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
5: Og der bliver magt, hygge.
6: Mad og drikke.
7: Sunge og gærings.
8: Og måske en tale.
9: Så vi glæder os til. Vi ses.
1: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Opalite Taylor Swift. Klokken er 7:07 den her onsdag morgen, hvor vi skal tale lidt om det, du hørte en lille snas reklame for lige før, nemlig grundlovsdag.
1: Yes, det er jo fredag i næste uge, at vi skal fejre Danmark, fejre vores demokrati, fejre grundloven.
0: Det varmer vi op til i dag ved at lave en liste. Det er altid godt. Over hvad vi egentlig synes, der er det bedste ved Danmark.
1: Og der vil det være rigtig dejligt, hvis du har lyst til at hjælpe os, fordi det bliver kedeligt, hvis det bare Peter og mig. Vi skal simpelthen have lavet en top 10 over de dejligste ting ved Danmark.
0: Ja, og hvad er det egentlig, vi tænker på? Hvis vi nu skal komme med nogle eksempler, Amanda, hvad popper op i dit indre, når du tænker på Danmark?
1: Altså på den her tid har jeg svært ved ikke at sige de lyse nætter. Det der med, at det nærmest ikke bliver mørkt på noget tidspunkt i døgnet, i hvert fald bare lige nogle få timer. Mm. Det synes jeg jo er noget af det fede ved at bo her, hvor vi bor.
0: Der er også noget ved, ved maden her. Det må jeg sige. Jeg elsker slik maden. Noget af det, vi spiser. Ja. Og det er jo noget kulturelt. Det er fordi, vi er vant til. Men jeg kan bare rigtig godt lide det.
1: Så tænkte jeg også lidt på, hvad er det, den måde, vi sådan taler med hinanden i Danmark. Det er sådan meget flat. Der er ikke ret mange, man ikke sådan kan gå hen og snakke med. Vi er dus alle sammen, for eksempel. Der er sådan lidt flat hierarki. Jeg tror, de eneste, jeg egentlig vil sige de til, det er nok de kongelige.
0: Mm. Der er også humoren. Ja. Den kan også noget afgjort. Og så for nu at tage den helt op på op på de fine hylder, så hele den der altså fri adgang til uddannelse, ja, er jeg pavestolt af, at vi har som land på den måde. Så det er jo nogle af de ting, der popper op i vores hoved.
1: Der kunne være alle mulige andre ting i dit hoved, som er dejligt ved Danmark. Fortæl os om dem på en sms til 1212. Du skal lige starte med at skrive vest, så lander den nemlig i den rigtige indbakke. Altså, hvad synes du er det bedste ved Danmark?
0: Og målet er, at vi i forbindelse med grundlovsdag lige rundt om hjørnet, laver den her top 10 over ting, vi holder allermest af ved vores land. 1212 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Dybt.

0: Amanda, vi har søsat en 12-12'er her. Vi vil gerne have sms'er ind. Begynd med at skrive vest. Det handler om at lave en top 10 over ting, vi holder allermest af ved vores land, altså Danmark.
1: Og det gør vi jo i anledning af, at vi nærmer os grundlovsdag i næste uge, og det er allerede kommet gode bud ind. Thomas fra Tjørring skriver, at det må jo være hygge. Og det kan han jo helt kun have ret i, at den skal med på listen. Der er også en, der skriver fred og frihed.
0: Og så er der en, der skriver alt vores strand. Ja. Vi har så lille et land med mange dialekter, at holde fast ved dem. Det er så skønt at komme rundt og høre de forskellige måder, man taler.
1: Ja.
0: 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Lad os høre, hvad du synes er allerbedst ved det land, vi bor i. Her er det Barcelona. Frem til radioavisen om et par minutter. Der sang her hedder Udsving.

0: Mange forældre med børn i mistrivsel er så desperate efter hjælp, at de bruger penge på privat rådgivning. Det bekræfter flere foreninger og private rådgivere, som vi har talt med. En af dem er Mie Søs Køster, der er privat socialrådgiver. Hun får lige nu flere henvendelser, end hun kan følge med til.
1: Det er mærkeligt, fordi man skulle tro, at rådgivningsforpligtelsen og hvad kan man sige, vurdering af, hvad der er det rette tilbud, altså var i orden. Desværre er det jo min oplevelse, at der er mange afgørelser, som bliver baseret på økonomiske og politiske diskurser og hensyn.
0: Mange af forældrene oplever en bøvlet sagsbehandling i kommunen og manglende tilbud til deres børn. Elina Stormborn fra Holbæk, der er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær, er en af dem, der har søgt hjælp udenom systemet.
2: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne. Der er ikke noget oplysningspligt, der er ikke noget vejledningspligt. Og det kan godt være, at de her ord figurerer i noget lovgivning et eller andet sted, men i reelt praktisk findes det ikke.
0: Og når sagsbehandlingen kan trække ud og vare i flere år, så er der ikke noget at sige til, at forældre kan føle sig presset til at købe sig til privat rådgivning. Det siger seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE.
3: Og det er jo super problematisk for familierne, der befinder sig i en meget udsat position her. Vi kan se familier, der prøver at gå ned i tid eller søger om tabt arbejdsfortjeneste, er nødt til at tage fri i perioder. Nogle bliver fyret fra deres arbejde, fordi de simpelthen ikke er i stand til at passe det, fordi at de står i så frustrerende en situation derhjemme. Så der er jo et kæmpe pres i familierne.
0: 100 af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som er udløst af deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Så nu har ungdomsuddannelsen Next i København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioidoverdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller Ole Heinager, der er direktør for Next i København.
4: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft det rigtig dårligt ved brug af opioider.
0: En række lærere bliver nu instrueret i at anvende den nye næsespray, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Fadosi er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next i København, og han fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalt om sit opioidbrug.
5: Jeg har ikke sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her, når

0: 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwoolfonden. De tre ikoniske regnskovskupler i Randers bliver snart til 6. Byrådet gav i går grønt lys til en enorm udvidelse af den tropiske zoologiske have, og ifølge direktør Henrik Herold, der er det kæmpe stort, at Randers nu kan se frem til endnu mere jungle.
1: Det er virkelig, virkelig fedt. Og så hører til dem, der godt vil have, at den sidste har givet thumbs up, og det har vi fået nu. Der er jo selvfølgelig en proces. Der er stadigvæk mange ting, der skal afklares, men nu er vi videre.
0: I dag har regnskoven en kuppel dedikeret til henholdsvis Afrika, Asien og Sydamerika. De skal fremover suppleres af to nye kupler, som skal bruges til udstilling, mens den tredje bliver en del af et nyt indgangsparti og et nyt caféområde. Og så vil regnskoven satse endnu mere på formidling og udvide muligheden for at overnatte i kuplerne.
1: Vi har utrolig stor søgning på det at komme at overnatte, det at komme tæt på, det at se og lære og kende. Og i stedet for, at vi skal trække telte og alt muligt andet ud hver gang, jamen så kunne vi jo lave en regnskov, der var målrettet det.
0: Det er endnu uvist, hvornår de tre kupler kan stå klar, men ifølge Henrik Herold kan dele af udvidelsen åbne inden for de næste 4 år, hvis alt går efter planen. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den distribueret helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: jeg.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
3: Vi laver en top 10 over ting, vi holder allermest af ved Danmark. Det gør vi i forbindelse med grundlovsdag 5. juni. Det vil vi selvfølgelig gerne markere. Og det kan du hjælpe med ved at sætte nogle ord, måske bare et. Kan være flere på, hvad du holder rigtig meget af ved vores land.
4: Det gør du ved at sende os en sms til 1212, som du lige begynder med at skrive vest. Og der er altså kommet flere gode bud ind. Lad os lige tage den her, som er sådan, det er sådan en rigtig dejlig dansk ting. At vi kun behøver brokke os over de

0: små ting i hverdagen. Vejret eller køen i supermarkedet, eller politikerne for den slags skyld.
1: Det siger jo så meget egentlig om den måde, vi har det her. Så er der en anden, der skriver, at vi som kvinder skal være glade for retten til egen krop, forstået med retten til fri abort osv. Og så i øvrigt også uddannelse og det der med at kunne færdes frit.
0: Det er absolut gode pointer at tage med os. Så er der også A.T. Rosmond i Tisted. De skiftende årstider, det er også en, der helt klart er på min liste. Jeg synes, det må være så kedeligt at bo et sted, hvor man kun har en eller to årstider måske.
1: Vær med til at lave den her liste. Vi vil meget gerne have nogle indspark, nogle inspiration til den her liste, som du skal være med til at lave. Top 10 over ting, vi holder allermest af. Ved Danmark 1212 nummeret, begyndt med at skrive bedst.

0: 7 fra Shakira. Klokken er 12:07. I aften skal den meget omtalte Thy-model stå sin prøve, når byrådet i Thisted skal beslutte, om de vil gå videre med 2 energiprojekter. Thy-modellen går ud på, at man holder folkeafstemninger blandt naboerne til de her kommende projekter, når vindmøller eller solceller er på vej. Afstemningerne er så vejledende, altså et præg til politikerne om, hvor naboerne står i det her, men ikke noget, de nødvendigvis skal rette sig efter.
1: Men hvis ikke de gør det i aften, altså retter sig efter naboernes præg, så har Thy-modellen spillet fallit. Det mener du, Martin Pinderup, som bor tæt på et af de her projekter, som der skal tages stilling til i aften. Et projekt, som et flertal af jer naboer sagde nej til, nemlig 63,5%. Hvorfor er det, du mener, det er et dødstød til Thy-modellen, hvis politikerne ikke retter sig efter jeres nej og i stedet stemmer ja?
2: Jeg mener jo, at når man har valgt at spørge borgerne og har valgt at sige, at demokratisk deltagelse er et vigtigt princip og endda et ufravigeligt krav her i neutralområderne, så kan man jo ikke bagefter vælge at sige, at fordi man ikke lige fik det svar, man måske håbede på, så lytter vi ikke til det. Når man har bygget en Thy-model og har modtaget en klimapris på den, så tror jeg også, man skylder at faktisk lytte til borgerne. Og man kan sige, at de måder, vi har fået at give vores indspark på, er jo blandt andet gennem den her afstemning, og så igennem vores lokale energiforening. Så det er jo de to måder, vi har haft mulighed for at have kontakt til politikerne på.
1: Men I er jo aldrig i den her Thy-model, den lover jeg jo ikke, at politikerne skal rette sig efter det, I siger. Det er en mulighed for jer at blive hørt på, men det er jo stadigvæk politikerne, der i sidste ende træffer beslutningen. Så hvad er problemet?
2: Det er faktisk ikke helt rigtigt, fordi hvis man går ind på det her famøse moderne påfund, der hedder internettet, og læser en lille smule på Thisted Kommunes hjemmeside, så står der jo faktisk under neutralområderne, at tematik E, den her med bred lokal opbakning, er et ufravigeligt krav i neutralområder. De skriver faktisk ordret, at man kan ikke opstille solceller og vindmøller uden borgernes opbakning. Og jeg tror, problemet er den måde, man så tolker lokal opbakning på. Fordi der er jo nogen, der er ude og argumentere for, at jamen, den her afstemning, der har jo været lav stemmeprocent, så derfor kan vi jo kigge andre veje for at definere, hvad lokal opbakning er. For eksempel gennem flere foreninger, der har skrevet ind, at de synes, de bakker op, eller Energiforeningen, som måske har et noget andet syn på det, end flertallet herude i området har.
1: Der er jo også andre ting i den her Thy-model, end bare det her med, at man skal holde de her afstemninger. For eksempel sådan noget med økonomiske midler til lokalområderne. Altså, er det ikke også værd at tage med? Altså for eksempel en grøn pulje, som udløser 16,5 millioner kroner, hvor I lokalt også selv får lov at bestemme over en del af beløbet. Det er vel også svært at sige nej til?
2: Det synes jeg jo egentlig ikke, det er. Hvis man kigger på det foreningsliv, vi har herude i forvejen, så har vi jo et veletableret bredt foreningsliv, som jo indtil videre har klaret sig ganske fint uden lige præcis den her økonomiske indsprøjtning. Så det her med, at jeg ser det mere som, at nu er vi ude og love nogle penge, hvis nu I vil stemme det her igennem. Jeg synes, prisen på det, den bliver for høj til, at vi kan tage imod de penge.
1: Vi må se, hvordan det ender i aften, hvor de her to projekter altså er på dagsordenen i byrådet. Tak skal du have, Martin Pinderup, altså nabo til et af de her projekter.
2: Selv tak.
0: Nu er klokken 16:07. Vi skal have Nick & Jay med Kommer Igen.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med. Afslutning!

0: Birds of a Feather her fra Billie Eilish, 23 minutter over 7, sådan en onsdag morgen, hvor vi på 12-12'eren har spurgt til, hvad det bedste er ved det land, vi bor i, altså Danmark. Og det gør vi i forbindelse med Grundlovsdag, der er lige rundt om hjørnet, 5. juni. Så vil vi gerne markere det ved at samle nogle ord omkring Danmark.
1: Ja, og der er allerede kommet nogle gode. Vi har faktisk allerede 10, men det kan jo være, der er ting, der skal ændre sig. Det må vi lige se lidt senere. De ting, der allerede er nævnt, er hygge, vores strande, altså kystlinjerne, dialekterne, fred, frihed, kvinders ret til egen krop og fri abort, de skiftende årstider, ligeværd, religionsfrihed og ytringsfrihed. Og så synes jeg altså også, at der er et par gode her. For eksempel, det bedste i Danmark er foreningslivet. Det er helt unikt, alle de frivillige, der lægger kræfter i at få det til at køre, er der en, der skriver. Og så er der også, tænker lidt, at det er en joke. Det bedste ved Danmark er, når Johnny Krone hvert år annoncerer, at nattefrosten er forbi. Du kan godt være med endnu. Send en sms til 1212. Begynd med at skrive vest og fortæl, hvad synes du er det bedste ved Danmark.
0: Så samler vi tingene til sådan en grundlovsdags hyldest til Danmark liste. Lad os fortsætte med den her, der allerede er godt i gang. Sixpence, None the Richer, Kiss Me.

0: Det bedste ved Danmark er vores sprog og alt vores skønne danske sang og musik, som er så meget med til at definere vores kultur, skriver Vinny. Vi har jo spurgt på sms'en 1212, begyndt med at skrive vest. Hvad er det bedste ved Danmark? Og det gør vi jo, fordi vi er ved at prøve at lave sådan en liste her frem mod grundlovsdag med en top 10 over de ting, der gør vores land allerdejligst.
1: Det bliver en dejlig liste at gennemgå. Det vælter ind med bud, det er skønt. Nu skal vi have Sissel frem til de regionale nyheder. De kommer om 3 minutter. Den her hedder XOXO.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Vejledende folkeafstemninger om nye vindmøller og solcelleparker, det er en del af den såkaldte Thy-model. Modellen, som for nylig vandt årets klimapris fra Kommunernes Landsforening, men i aften kan kommunalbestyrelsen komme til at give Thy-modellen dødstødet, hvis de vælger at fremme to projekter, selvom et flertal blandt borgerne har stemt nej. Det mener i hvert fald Martin Christensen, der er nabo til et af de projekter her.
2: Så vil det i min verden betyde, at så er Thy-modellen, som den blev lagt ud, så er den død. Så den klimapris, man har modtaget for ikke ret længe siden, den burde man nok overveje at levere tilbage igen.
3: Martin Christensen bor meget tæt på et projekt i Røgkær, der omfatter 680 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller. I den vejledende folkeafstemning stemte 63,5% af borgerne nej til projektet.
2: Så burde beslutningen jo være nem at tage. Det burde jo være lige til højrebenet at stemme nej, når man har lavet en afstemning med et signifikant tal imod det her projekt.
3: Alligevel har økonomiudvalget i Thisted Kommune anbefalet kommunalbestyrelsen at gå videre med projektet.
2: Så det vil jo være sådan en følelse af, at man føler sig forrådt af de politikere, der skal tage beslutningen i sidste ende.
3: Ifølge Thy-modellen er det ikke borgerne, der bestemmer, men modellen sikrer, at borgerne bliver hørt i processen.
1: Dansk Faldskærmsunion har sat sin havarigruppe i gang med at undersøge, hvorfor en 37-årig mand fra Holstebro omkom under sit spring på Læsø i pinsen. Politiet arbejder sideløbende med at opklare årsagen til ulykken. Det siger sekretariatsleder i Dansk Faldskærmsunion, Nikolaj Larsen.
4: Det er en erfaren springer, der på den her lejrs næst sidste lift af uansagelige årsager. Der sker noget på hendes med landing, som gør, at han går hårdt i jorden.
1: Når sådan en tragisk faldskærmsulykke sker, så begynder et stort undersøgelsesarbejde med det samme. Havarigruppen har en minutiøs plan for, hvad der skal undersøges, fortæller Nikolaj Larsen.
4: Vi undersøger grej, vi undersøger videoer, der måtte være, vi undersøger billeder, der kan være, taler med vidner, eventuelt pilot, undersøger alt, hvad vi kan komme afsted med sammen med politiet for at finde ud af, hvad er gået galt.
3: Det er anden gang inden for få måneder, at en faldskærmsudspringer er omkommet under et spring. Første gang for et par måneder siden var det en elev, anden gang en erfaren udspringer. Men bortset fra de to ulykker lige efter hinanden, er det meget sjældent, at der sker ulykker. Der har i alt kun været 4 på 14 år, siger sekretariatslederen.
4: Så det er relativt sjældent, det sker, men vi er så også opmærksom på, at det er 2 inden for kort tid.
1: Vejret i dag, det bliver tørt med masser af sol. Der kan komme lidt flere skyer i løbet af de første timer af dagen her. 15-19 grader den her onsdag, og så en frisk vind fra nordvestlig retning.

0: I Need a Dollar, det her var Allo Black.
1: Mia Thybo, vi skal lige tjekke trafikken endnu en gang her.
2: Ja, det skal vi. Her i det midt- og vestjyske, der har vi stadigvæk en lille smule vejarbejde, eller vi har noget vejarbejde. Det er på Midtjyske Motorvej, det er mellem Brande og Give. Det giver en lille smule kø til jer, men skal I ikke ned der forbi, så ser det altså fornuftigt ud.
1: Så er det noget med, at du har haft rimelig travlt ellers over østpå med noget drama, eller hvad vi nu skal kalde det.
2: Ja, det har i hvert fald været en morgen ud over det sædvanlige selv for trafikredaktionen. Vi har simpelthen vi fik nogle opkald på, at der var en mand, der havde flyttet rundt på nogle kejler på E45 ved Horsens. Og så havde han sat sig på en skammel bag kejlerne, og så havde han sat sig et maleri foran sig. Og det trækker altså sjovt nok en masse kø til morgentrafikken, og folk de var altså noget måbne, da de ringede til os og fortalte om, hvad de kunne berette. Så. Men det er altså det er overstået, så hvis I skal en tur til Horsens, så kan I desværre, eller måske heldigvis ikke, få lov at se den her mand, der sidder på motorvejen.
0: Med et maleri. Ganske naturligt billede.
1: Lad os bare lige anbefale, at man ikke sætter sig på motorvejen og beundre kunst.
2: Nej,

0: Mille sammen med uro på drømmefanger. Nu er klokken 20:08. Vejledende folkeafstemninger om nye vindmølle- og solcelleprojekter, det er en del af det, der er kaldt Thy-modellen. Og den her Thy-model, den har for nylig vundet årets klimapris fra KL. Men hvad sker der med Thy-modellen, hvis politikerne i kommunalbestyrelsen i Thisted i aften vælger at arbejde videre med projekter, som et flertal af borgerne har sagt nej til i en vejledende folkeafstemning?
1: Det er jo egentlig kernen i det, det handler om. Godmorgen til dig, Jens Tilma, formand for Teknik- og Miljøudvalget fra De Konservative. Du mener simpelthen, det kan blive dødstødet for Thy-modellen, hvis de her to projekter bliver stemt igennem, når naboerne har sagt nej tak. Men hvorfor egentlig?
2: Det er fordi, jeg tænker, det mest essentielle i Thy-modellen, det er netop borgerinddragelsen. Og hvis man vil gøre alvor af at inddrage borgerne og spørge dem, så har man også et ansvar for at lytte til, hvad borgerne siger. Og så er jeg udmærket med på, at det er kun en af de her fem forskellige temaer i Thy-modellen. Men det er det, som jeg vægter højt. Og jeg kan også høre ude i lokalområderne, så vægter man også højt, at vi ikke som politikere gør os kloge på, om det nu er noget, der skaber mere værdi end ulempe i lokalområdet, men lytter til lokalområdets vurdering, som i de her to tilfælde har været, at det står ikke mål med skade og ulemper, og derfor har et flertal stemt nej til dem.
1: Men selvom der er et flertal, der har stemt nej, så er det jo stadigvæk, som vi også sagde i oplægget her, vejledende afstemninger. I kan stadigvæk godt vælge at sige, at vi gør noget andet. Så hvorfor er det et dødsstød, hvis I vælger, altså hvis der bliver sagt ja til de her projekter i aften?
2: Jo, det er rigtigt. Det er en politisk beslutning i sidste ende, og det er også os politikere som kommunalbestyrelse, der skal stå på mål for den beslutning. Jeg synes bare, at det, som har, ligesom det, der har fået prisen fra KL, det var netop borgerinddragelsen og den lokale værdiskabelse. Og hvis man vælger at spørge borgerne og alligevel træffer en anden beslutning, så kunne jeg godt være bekymret for, at hele den troværdighed, der er til borgerinddragelse og hele den, det man kan kalde politiske legitimitet til sådan en model for borgerinddragelse, at så vil den forsvinde, og så vil det i sig selv have udhulet modellen, så den ikke er brugbar i sin nuværende form fremadrettet.
1: Men der er jo altså også andre ting i den her Thy-model om for eksempel lokalt medejerskab, penge til lokalsamfundet, alle mulige andre ting, som også er fine og brugbare, uanset, eller det bliver jo til det, jeg vil spørge om, er det ikke stadigvæk fint og brugbart, uanset hvad der sker i aften?
2: Jo, man kan sige, det er selvfølgelig brugbart, at man sigter efter, at projekter de skal ligesom bidrage med noget værdi i et lokalsamfund. Og det er også rigtigt, at de her projekter de har jo sat en stor pose penge af til for eksempel det lokale foreningsliv. Og jeg kan godt forstå, at der er nogen, der vægter det meget, meget højt, at man bidrager med mange penge til et lokalsamfund. Jeg tænker bare, at penge ikke er det eneste. Og jeg synes, at borgernes stærkeste udsagn, det er den her demokratiske afstemning, hvor de ligesom jo har vægtet, står de her lokale værdiskabelser mål med skader og ulemper, og det har de så vendt tommelfingeren ned til. Og det synes jeg er det bedste mål, i stedet for at jeg skal sidde og vurdere og gøre mig klog på, om et projekt skaber værdi nok. Så det er rigtigt, der er flere forskellige tematikker, og jeg kan godt forstå, at man vægter nogle ting, fordi vi kan heller ikke som kommune spytte så mange millioner ud i et lokalsamfund, og derfor så bliver det lidt en ulige kamp for de borgere, der er imod, og som har meget at miste, fordi der er rigtig, rigtig mange penge i sådan nogle VE-projekter, som man kan ligesom stille foran sådan et lokalsamfund eller foreningsliv.
1: Det er i aften, vi må se, hvordan det ender med at gå, når I altså skal tage stilling til de her to projekter på kommunalbestyrelsesmødet i Thisted i aften kl. 19.
0: Vi hørte Jens Tilma, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Thisted Kommune. I øvrigt valgt for De Konservative. Nu klokken 7:45.

0: Vi skal lige smutte tilbage til den der top 10, vi er ved at lave over dejlige ting ved Danmark. Altså det land, vi bor i og sender radio i øvrigt, Amanda, fordi der er lige kommet en sms mere.
1: Yes, og jeg synes, den er helt absolut vigtig at få med. Det er Henrik, der skriver om det bedste i Danmark. Frihed og sikkerhed. Vi har det utroligt godt i vores lille smørhul. Bevares. Der vil altid være mennesker, der mener det modsatte, men holdt op imod resten af verden, tror jeg ikke, det kan gøres meget bedre end i Danmark, og det bør vi være utrolig stolte af og værne om.
0: Ja, det var en fin sms lige at tage med også. Vi har fået en rigtig god del, og vi skraber dem sammen til så at kunne lave den her top 10 i anledning af 5. juni, grundlovsdag, lige rundt om hjørnet. Nu skal vi have amerikansk musik med Bella Kaye.

0: Skal den lukningstruede skole i Faster Astrup, hvis gerne have særbehandling? Det drøfter børne- og familieudvalget i kommunen i dag. Med under 60 elever er den lille skole i Faster Astrup nemlig truet af lukning.
1: Men nu kræver Danmarksdemokraterne, at skolen i Faster Astrup får en garanti for sin overlevelse. Godmorgen, Tina Krøg. Du bor i Astrup og har en dreng, der går i 4. klasse på skolen. Hvor meget krydser du fingre for, at skolen i Faster Astrup får den her overlevelsesgaranti?
2: Vi krydser jo alt, hvad vi har herhjemme. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er noget, der betyder meget for os. I og med, at vi har en dreng, der går på skolen, som er rigtig glad for at være der. Men også i forhold til hele det samfund, vi bor i herude.
1: Ifølge forvaltningen i Ringkøbing-Skjern Kommune, så kan man spare 3,6 millioner kroner, hvis alle eleverne fra Faster Astrup Skole for eksempel gik på Skjern Folkeskole i stedet. Er det ikke fair nok, at en skole simpelthen, hvis en skole bliver så lille, at kommunen så kan blive nødt til at lukke den?
2: Jeg synes, man glemmer at se langsigtet i det her, fordi på papiret, ja, hvis alle elever vælger at flytte til Skjern, så er det måske det regnestykke, man kommer ud med nu og her. Men nu har vi jo en pige, der er gået op på skolen, og vi valgte så at flytte hen til Herborg, fordi skolen her går til 6. klasse. Vi var ikke interesserede i at få hende ind til Skjern på en stor skole, så vi flyttede hen til Herborg Friskole, som er noget lignende det, vi har i Astrup. Og jeg tænker lidt, vi kunne se i hendes overgang, der var der rigtig mange, der valgte andre muligheder end netop Skjern. Og jeg tænker, det er jo det, politikerne de er gode til, det er at se kortsigtet, hvad kan vi spare nu og her, i stedet for at se på den lange bane, hvad giver det på sigt, hvis man ser anderledes på tingene.
1: På den lange bane, så skal kommunen jo også have budgetterne til at hænge sammen, og det er også derfor byrådet aftalte i 21, at hvis en skole har under 60 elever, så får man et år til at vende den her udvikling, altså skaffe nogle elever, ellers så falder hammeren. Kan du ikke se logikken i, at man også er nødt til at tage nogle langsigtede økonomiske hensyn?
2: Altså, det jeg ikke kan se logikken i, det er, at man gang på gang kigger på skoleområdet, fordi vi kan jo se landet over, at der er noget, der slet ikke harmonerer. Og når så et parti som Danmarksdemokraterne går ind og kigger lidt anderledes på tingene, så synes jeg måske, man skal prøve at kigge i den retning, fordi der er jo noget, der ikke fungerer. Og vi kan jo kun se på, hvordan vores dreng trives, både fagligt og socialt. Og det synes jeg måske, man skal se på i stedet for, fordi på den korte bane, ja, så kan det være, at man kan finde nogle penge, og det har man gjort rigtig mange gange, og der er blevet skåret rigtig mange gange netop på det her område. Og der må være et eller andet, der ikke fungerer i forhold til det. Men nu er jeg ikke politiker, men jeg kan jo bare se som forældre, men også, jeg har en anden kasket på, der hedder pædagog inden for både skole- og dagtilbudsområdet. Jeg har både været i en stor institution, og jeg har været omkring en af de store skoler inde i Skjern. Og jeg kan jo se på, når jeg er selv på Herborg Friskole, jeg kan jo se den forskel, der er. Og det er det, man glemmer at kigge på. Så jeg kan ikke se logikken i det. Men jeg er jo ikke politiker, så det kan være, at de kan se noget andet.
1: Vi må se, hvad det ender med. I hvert fald skal du have tak for at være med her, Tina Krøg, altså forældre til en dreng i 4. klasse på skolen i Faster Astrup.
2: Velkommen.
0: Hvor skoledagen indtil videre begynder her ved 8-tiden, og det er altså lige om lidt, for klokken er nu 5 i 8. Vi skal have Nelly Furtado.

0: voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Peter, det hedder den her, som en Rune Rask og Niklas. Frem til Radioavisen nu klokken 8.
1: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er så svær at få, at mange nu går til professionelle for at få den. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Så lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, det jeg har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Allerød Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
1: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen. Familien var glad for hjælpen fra rådgiveren, men det ærger Elena Stormborn, at hun skal betale sig til det.
3: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
1: Hundredvis af unge bliver hvert år indlagt på skadestuer i hovedstaden med alvorlige krampeanfald efter misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Og nu skal vi så forbi et ungdomsuddannelse i København, hvor lærerne har været på kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
4: Så har I fået noget nyt udstyr, fordi der er sådan bogstaveligt talt en ny i klassen, sådan risikomæssigt.
5: Fra nu af vil en række lærere fra ungdomsuddannelsen Next København have et kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
4: Det er en modgift, som er effektiv mod...
5: I hænderne holder de noget, der mest af alt ligner en almindelig næsespray.
4: Hvor det er opioid.
5: Men sprayen kan være forskel på liv og død. Kurset skal være med til at skabe en tryghed til, at lærerne er forberedt på, hvad de skal gøre, hvis en overdosis skulle ske. For 10. klasses lærer Andreas Dyr giver det også god mening, at skolen er forberedt på situationer, der kan opstå akut.
6: Og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på, på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
5: Men på Next København vækker undervisningen bekymring blandt eleverne. For Melanie Gabriella Castello Åberg er det både trygt at vide, at lærerne er klar til at hjælpe, og samtidig skræmmende.
7: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
1: Nikolaj Lund Poulsen fra Behandlingscentret Tele, der blandt andet behandler stofbrugere, mener, at ungdomsuddannelsens beslutning om at have førstehjælp klar til elever, der får en opioidoverdosis, peger på et problem.
8: De mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de er simpelthen også begyndt at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
1: Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der stod for indslaget. Israelske luftangreb mod Libanon har tirsdag kostet mindst 31 mennesker livet, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Derudover er 40 blevet såret, det meddeler Libanons statslige nyhedsbureau NNA.

0: nu er situationen den, at Trump han jo prøver på at finde en løsning med iranerne, og i det øjeblik, de indgår en våbenhvile, så vil Trump-familie også give Netanyahu ordre til at standse alle kamphandlinger i Libanon og Gaza osv.
1: Optrapningen i Libanon sker midt i en skrøbelig våbenhvile fra april.
0: Og man kan jo spørge, om der overhovedet har været en våbenhvile, for der har jo været de her lavintensive kamphandlinger hele vejen igennem. Men på den anden side, så tror jeg ikke, der er nogen parter, der er interesseret i en ny fuldskala krig. Alle prøver på at holde sig inden for en anden grænse. Så jo, vi ser en eskalering, men jeg tvivler på, at det bliver til en krig, som vi tidligere har set. Ikke det samme omfang.
1: Lød det her fra Hans Henrik Fafner. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Det er svært at dreje det til en nyhed, at et lokalområde kan have store interesser i, hvorvidt et projekt bliver til noget med solceller eller vindmøller. Det har vi været omkring rigtig, rigtig mange gange. Der kan være modstand, der kan selvfølgelig også være opbakning. Men tit har det været helt op på de høje navler omkring de her projekter.
3: Ja, skulle det blive til noget eller ej? Og det har de jo så prøvet at komme i forkøbet i Thy med det, de kalder Thy-modellen, som blandt andet indebærer, at man laver sådan nogle folkeafstemninger blandt naboerne til kommende parker og spørger dem, hvad de egentlig synes. Og så får politikerne ikke en nødvendigvis skid på, at de skal rette sig efter den, men de får ligesom lidt præg om, hvad er holdningen egentlig til sådan et projekt.
2: Ja.
3: Den her Thy-model er blandt andet blevet rost hos Kommunernes Landsforening, hvor den blandt andet for nylig vandt deres klimapris netop for at inddrage borgerne i de her ting.
2: For at høre, hvad de tænker, og det er jo så, som du siger, vejledende. Nu er der så grund til, at vi taler om det her i dag, det er fordi, der er et møde i aften i kommunalbestyrelsen, hvor de skal tage stilling til to projekter, og man skal køre dem videre. Og det kan sådan set sagtens ske, selvom der er en overvægt af modstandere i de der lokale vejledende.
3: Så dur den egentlig til noget, hvis man

0: laver afstemningerne og så gør noget andet. Der er nogen, der siger, at det, der skal ske i aften, simpelthen kan blive knald eller fald for den her Thy-model.
1: Den roste model. Lad os høre, hvad borgmesteren siger om et øjeblik. Først er det Bav med 1000 timer.

0: Lokal modstand spænder af og til ben for den grønne omstilling. Det har man forsøgt at tage konsekvensen af i Thisted Kommune, hvor man i et par år har kørt med en ty-model. Det går blandt andet ud på, at man holder vejledende folkeafstemninger blandt naboerne, når der er projektforslag i gang om nye vindmølle- og solcelleparker.
1: I aften får vi så at se, hvor meget politikerne lytter til de her afstemninger. Byrådet skal nemlig tage stilling til to nye energiprojekter, og der er sandsynlighed for, at politikerne siger ja, selvom naboerne har stemt nej. Godmorgen, Niels Jørgen Pedersen, borgmester i Thisted Kommune fra Venstre.
2: Godmorgen.
1: Et flertal af borgerne har sagt nej til de her to projekter. Hvad regner du selv med at stemme?
2: Jamen, jeg kommer til at stemme for begge projekter i aften. Og det gør jeg egentlig ud fra, at der er jo fem tematikker, man skal kigge ind i. Der er det lokale ejerskab, der er nabokompensationen, der er naturhensyn og skovrejsning, rekreative faciliteter, så er der landskabshensyn, og så er det den brede lokale opbakning.
1: Og det er altså nogle af de her forskellige ben, som ty-modellen står på. Dem vender vi lige tilbage til. Men hvis vi lige skal gøre den færdig, den her med afstemningen. Altså naboerne siger, at hvis I stemmer ja, når de har stemt nej, så bliver det dødstødet for ty-modellen, fordi det er det, som de selv mener er vigtigst. Er du enig i, at det kan blive dødstødet for ty-modellen?
2: Det bliver måske en ty-model, der skal se en lille smule anderledes ud. Der er ting, der skal justeres. Alt er ikke perfekt fra start af, men det har givet utrolig stor debat omkring tingene. Det har givet inddragelse af det lokale. Altså den lokale energiforening har jo været med i forhandlinger omkring, hvad kan det så tilføre? Hvad kan det tilføre idrætslivet, foreningslivet og alt muligt andet i området til lokal udvikling? Så det er jo store summer, der vil gå til lokal udvikling, hvis det lykkes at få projektet op.
1: Ty-modellen vandt for nylig årets klimapris fra kommunernes landsforening, og KL lagde blandt andet meget vægt på den her del, der handler om borgerinddragelse. Så hvis I stemmer projektet igennem efter det nej, der har været fra borgerne, føler du så, at de skal levere prisen tilbage igen?
2: Nej, det føler jeg bestemt ikke, for borgerinddragelsen har jo været kæmpestor, og det har den jo, når man har snakket med hele foreningslivet, når den energiforening, der er stiftet, har haft de her dialoger og lavet nogle forhandlinger, hvor det tilfører mange, mange millioner til lokalområdet, til lokal udvikling. Så modellen virker jo.
1: Så lad os lige prøve at tage fat i noget af det, du siger her. Altså, der er fem ben i den her ty-model, og afstemningerne er bare en af dem, men det er meget det, som snakken har gået på, hver gang der er talt om den her model. Så er I kommet til at spænde lidt ben for jer selv ved at lave de her vejledende afstemninger? Fordi det jo kan være svært for borgerne ikke at se det som, at så skal I også rette jer efter det.
2: Jamen det kan godt være, at den ikke er perfekt, den her afstemning, og vi må så også sige, at deltagelsen i afstemningen er en utroligt lav deltagelse og stemmeprocent, og det er selvfølgelig også problematisk, og så er det også problematisk, at man ikke, man kunne måske også se på, hvordan man vægter stemmerne i forhold til, hvor tæt man er på, hvor langt man er fra, og de ting, der er ting, der skal kigges på i forhold til afstemningen, det er der ingen tvivl om, den kommer ikke til at bære hele vejen igennem.
1: Lad os så bare lige høre her til sidst, hvordan tror du, det går med de her to projekter i aften? Går de videre?
2: Det ved jeg ingenting om. Det kan jeg lige så godt sige. Det bliver rigtig spændende at se, hvordan jeg tror, i Venstre, der bakker vi op omkring projekterne, men i andre partier, der tror jeg, at man stemmer både for og imod. Så det bliver rigtig spændende at se, hvad det er, der kommer til at ske.
1: Det er i aften kl. 19, at I har møde i kommunalbestyrelsen. Så må vi jo se, hvordan det går.
0: Og sådan lød det fra Niels Jørgen Pedersen, der er borgmester for Venstre i Thisted Kommune. I den tidligere runde med ty-modellen stemte et flertal af borgerne i øvrigt ja til 4 ud af 8 energiprojekter i Thy. Nu skal vi have musik fra Simple Red. Den her hedder Stars 16 over 8.

0: Simperate med Stars, og lad os derned, komme ned på jorden igen, og måske endda asfalten.
1: Ja, det lyder til, at der lige er noget vejarbejde, vi skal høre om, Mia Thybo.
2: Ja, det er der. Det er også et, vi får en del opkald om, fordi det er på sådan en vej, hvor der er mange, der kører mellem to andre store veje. Det er til jer, der kører i sådan Viborg, Herning, Holstebro, egnen, og måske kunne finde på at køre mellem rute 12 og rute 16 via 186'eren, altså mellem henover Sejbæk og Grønhøj. Der er to gange vejarbejde, der giver lysregulering til jer. Det første, det møder I mellem Grønhøj og Sejbæk, og det næste, det er så lige op i krydset ved rute 16 Holstebrovej, altså i Sjørup, og det giver altså en hel del tumult derude på vejene, så lidt ops på det. Vi får at vide af vedkommende, der arbejder derude, at det er et vejarbejde, der står på til på fredag.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang, mest for det mindste.

0: Amazing fake vi her fra George Michael.
1: Om lidt får du regionale nyheder efter Rosie sammen med Bruno Mars på Appetit. Game. Lindom.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Den lukningstruede skole i Faster Astrup ved Skjern skal have en garanti for, at den overlever. Det mener Danmarksdemokraternes Markus Juhl Grønbæk, der er medlem af børne- og familieudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune.
2: Det er en skole med rigtig, rigtig høj trivsel. Lærerne er glade for at være der. Forældrene er glade for at have deres børn. Alt taler jo for, at der vi skal fortsætte med skolen derude.
1: Børne- og familieudvalget drøfter på et møde i dag, om den lille skole i Faster Astrup skal have særbehandling. Der går i dag under 60 elever på skolen, hvilket er under den smertegrænse, byrådet i Ringkøbing Skjern tidligere har besluttet. Er der færre end 60 elever, så får skolen et år til at vende udviklingen, ellers falder hammeren, og skolen må lukke.
2: Det skal være muligt at bosætte sig ude i de mindre områder. Altså det skal være muligt at gå i skole derude og så få et normalt liv derude omkring. Vi tror ikke på, at det gavner en tilflytning til byen, at de har en overhængende fare for at blive lukket.
3: Ifølge forvaltningen i Ringkøbing Skjern Kommune kan der spares 3,6 millioner kroner, hvis alle elever fra Faster Astrup Skole eksempelvis gik på Skjern Folkeskole i stedet. Men det regnestykke giver Danmarksdemokraternes Markus Juhl Grønbæk ikke meget for.
2: Men sådan kan vi jo sige med rigtig, rigtig mange ting, så kan vi jo også vælge at lukke vores andre mindre skoler rundt omkring i Ådum, i Række Mølle, og så simpelthen spare penge den vej. Det er ikke den vej, vi har lyst til at gå. Vi har lyst til, at der det skal være. Og mener, at det skal være muligt at gå i skole i rigtig, rigtig store dele af vores kommune. Og dermed så skal vi bevare de mindre skoler rundt omkring os.
3: Opioider? Nej, slutter. Vi tager lige den her først. Opioider er et alvorligt problem. Det står helt tydeligt, når man vil undervise lærere i at bruge næsespray mod overdosis, siger Nikolaj Lund Poulsen, der er behandlingsansvarlig ved Behandlingscenter Tjele. Det er uddannelsesinstitutionen Next i København, der har indført næsesprayen mod opioidoverdoser i førstehjælpskassen.
4: Og det, at man vælger at installere det her på ungdomsinstitutionerne, fortæller jo også, at de mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de er simpelthen også begyndt at råbe op nu, så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
1: Opioider, som er et stærkt smertestillende stof, bliver også taget af unge her i landsdelen. En undersøgelse fra Rockwool Fonden viser, at opioider nu er det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Derfor er det naturligvis også en god idé at undervise og ved, hvordan man kan give den livsreddende næsespray ved en eventuel overdosis.
4: Det skaber tryghed blandt lærere, personale og elever, og det selvfølgelig kan redde liv. Det positive ved det er også, hvis det bliver skubbet på i den retning i hvert fald, det er, at man kan opfordre til, at det bliver forebyggende. Altså man simpelthen tager det skridtet videre og snakker ind omkring rusmidler og indvirkningen af dem og konsekvenserne, det kan have i dit liv.
1: Lød det her fra Nikolaj Lund Poulsen, der er behandlingsansvarlig ved Behandlingscenter Tjele.
3: Vejrudsigten i dag, ja, den ser tør ud. Masser af sol, 15-19 grader får vi, og så en frisk vind, der vil være fra nordvestlig retning.

0: Xavier Tears, The Weeknd, en sang, han skrev, efter han havde hørt den her.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Fordi det spørgsmål er, om du vinder den her.
3: Jeg tror, at du er simpelthen din næse vokser nu, fordi du står, Oliver. Jeg tror ikke, The Weeknd har hørt clickbait-quiz, men
4: jeg tror det ikke.
3: Jeg skal prøve at holde tårerne tilbage.
0: Godt.
1: Nummer 1.
0: Domstol kolon OK at sige nej til universel menneskeret.
3: Ja. Det har jeg godt læst. Det er en dame, der har prøvet at få rettens ord for i Italien, at det var en kæmpe, kæmpe forbrydelse mod hendes menneskelige rettigheder, at hun skulle betale for kildevand på flaske og ikke bare måtte få postevand.
0: Ja, hun spurgte om postevand på et dyrt, dyrt hotel i Italien, men fik så at vide, nej, det må du ikke få, men du kan betale 50 kroner for en mineralvand i stedet for. Og det synes hun var så en forbrydelse nærmest, så hun gik hele vejen igennem og har nu tabt.
3: Yes, det må hotellet gerne sige. Du kan kun få vand på flaske.
1: Nummer 2.
0: Der var en, der var to, der var tre, der var 150 cyklister bagved.
3: Bagved Jonas Vingegaard måske? Ja. Han cyklede fra dem alle sammen i går på, nu kan jeg ikke engang huske, hvad for et nummer etape det var, men det var i hvert fald hans fjerde etappesejr på det her års Giro d'Italia. Som han jo tog med ovenikøbet iført den lyserøde føretrøje.
0: Ja, lige præcis. Du får den her.
1: Nummer 3.
0: Åndemaner tændte raketten.
3: Den eneste åndemaner, jeg så lige kan komme i tanke om, det er ham der, som den norske prinsesse er gift med. Men jeg er ikke sikker på, at det er der, vi er henne.
0: Nej,
3: okay, så ved jeg det ikke.
0: Det er en historie om... Du kan læse på DR.dk om Kashmirs største hit, Rocket Brothers, fra 2002.
3: Hvad er det med åndemaner at gøre?
0: Der er kommet en ny podcast. Jamen, det er fordi Kasper Ejstrup fortæller i den her podcast om, at han havde jo den her skriveblokade efter en kæmpe succesplade, og kunne bare ikke komme i gang med noget. Han mente, der var et eller andet i hans lejlighed, der ikke skulle være der. Og selvom han fnøs af det, så fik han at vide, at... måske skulle du få sådan en åndemaner forbi, eller sådan en, der kunne spøgelses.
3: Så der skulle gerne spøgelser, og så kunne han skrive den her sang?
0: Og så kom der en forbi, og han troede ikke meget på det, men altså, da hun var gået og sagde i øvrigt, at der havde været sådan en snyltende ånd i hans lejlighed, så sagde det smæk, og så væltede det ud med kreativitet og nye sange. Blandt andet den her Rocket Brothers. Hør podcasten i DR Lyd, og så se i øvrigt alt andet på DR.dk.

0: Under 60 elever hænger der en mørk sky over den lille skolefaster Astrup ved Skjern. For byrådet i Ringkøbing Skjern Kommune besluttede for 5 år siden, at en skole skal lukke, hvis elevtallet ryger under 60, og man ikke får vendt den her udvikling inden for et år.
1: Men i dag skal børne- og familieudvalget så drøfte, om faster Astrup skole skal have særbehandling og have en garanti for, at den overlever, selv om elevtallet er lavt. Det sker på opfordring fra Danmarksdemokraterne, hvor du er medlem af børne- og familieudvalget. Godmorgen, Markus Juhl Grønbæk.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor giver det mening at holde hånden under en skole med under 60 elever? Det bliver jo meget dyrt at drive per elev.
2: Jamen, det giver mening på den måde, at der, hvis vi går ind og kigger på skolens tal, de er jo rigtig pæne tal, hvis vi kigger på deres trivsel. Og deres forældre tilfredshed er rigtig, rigtig højt derude. Vi har nogle glade elever, og så skal vi også huske på, at der, vi skal gøre det muligt at leve og bo i alle dele af vores kommune.
1: Men hvis kommunen har indført den her grænse på de 60 elever, ellers så har man et år til at vende udviklingen, og ellers så må det lukke. Så er det jo fordi, man har vurderet på et tidspunkt, at det er sådan, det er ligesom smertegrænsen for, hvad der økonomisk skal hænge sammen. Hvis man har indført sådan en grænse, skal man så ikke også overholde den selv?
2: Der tror jeg, vi skal huske på, at vi er et nyt byråd, der er blevet sammensat den 18. november og tiltrådt her den 1. januar 2026. Det vil sige, at der har vi jo mulighed for at gå ind og kigge på, om vi synes, det er korrekt, det der er blevet sammensat af sidste gang eller sidste valgperiode. Vi er en stor gruppe, der er blevet valgt ind. Vi sidder 7 medlemmer ud af 29. Det vil sige, at vi har en masse borgers opbakning. Det var noget af det, vi gik valg på, sagde, at vi ville kæmpe for de mindre lokale skoler. Det er det, vi gør nu. Det, vi siger før et valg, det er det samme, vi mener efter et valg, og det, vi kæmper for.
1: Ifølge forvaltningen i Ringkøbing Skjern Kommune, der kan der spares 3,6 millioner kroner, hvis eleverne i faster Astrup gik for eksempel på Skjern Folkeskole i stedet for. Kunne de penge ikke falde på et tørt sted mange andre steder i kommunekassen?
2: Der tror jeg, vi skal huske på, at der også står i sagsfremstillingen, at der ikke er indregnet i forhold til, at vi skal flytte vores elever fra faster Astrup, hvor de bor henne, fra deres respektive byer, og ind til Skjern. Men så kan man så også spørge sig selv om, skal vi så også lukke Rikke Mølle skole, Ådum skole, fordi vi så kan spare nogle penge? Der er svaret jo ganske enkelt, nej, det skal vi ikke. Vi skal understøtte vores mindre lokale skoler, så vi holder liv i vores mindre lokale byer, der kan noget helt specielt og særligt, frem for de store skoler. Det kan også noget at være en stor skole, men de mindre skoler, det kan simpelthen også noget.
1: Skal man så give faster Astrup særbehandling, eller er du simpelthen klar til helt at rulle den her aftale med smertegrænsen på de minimum 60 elever? Skal den rulles helt tilbage?
2: I første omgang så kigger vi på børnesporet faster Astrup, da det er dem, der står lige nu og er lukningstruede som de eneste i vores kommune. Men det er klart, vi kommer til at lægge op til, at der vi skal åbne for livet, og så man sænke til tallet. Fordi vi mener, at det er op til vores forældre til de elever, der går på skolen, og sige, når en skole bliver for lille.
1: Lød det altså fra Markus Juhl Grønbæk fra Danmarksdemokraterne, som er medlem af børne- og familieudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune.
0: Klokken er 14 minutter i 9. Vi skal have søn skabt til at være 2.

0: Før musikken her fra Søn hørte vi Danmarksdemokraterne i Ringkøbing Skjern argumentere for, at den lille skole i Faster Astrup skal have en særbehandling. Partiet mener, at skolen skal have en garanti for sin overlevelse. Den er lukningstruet, da der er under 60 elever, som er den minimumsgrænse, byrådet fastsatte i 2021.
1: Så kan vi sige godmorgen til dig, Christian Andersen.
2: Godmorgen.
1: Du er formand for børne- og familieudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune, og du afviser at give skolen den her særbehandling, som Danmarksdemokraterne efterspørger. Hvorfor skal de ikke have den?
2: Jamen allerførst så vil jeg gerne sige, at jeg har enormt stor sympati for forslaget, og det har jeg jo fordi, at jeg har i de 16 år, jeg har siddet i byrådet, været fortaler for, at vi skal holde liv i de små skoler. Så jeg synes, det er en god diskussion at få. Den kommer lidt tidligt, fordi vi har jo givet den her skole siden oktober sidste år til 5. september næste år til at prøve at arbejde med at få øget elevtallet. Men det er nu, sagen den bliver sendt frem, og grunden til, at jeg er forbeholden over for bare at give undtagelser, det er, at jeg har prøvet at sidde i byrådet, hvor vi ikke havde en minimumsgrænse, og hvor det hver eneste gang, vi havde budget og skulle til at tale om, hvor skal vi finde besparelser hen, så begyndte vi at tale strukturer med skoler blandt andet. Og det vil jeg bare gerne være fri for at komme tilbage til, fordi jeg tror i virkeligheden, at med den her ordning, så er vi med til at skabe forudsigelighed for både ledere, lærere og forældre ude i lokalområdet. Og det synes jeg er med at ramme den der kombination af bevare de små skoler og forudsigelighed. Og det synes jeg, vi har opnået med den her model.
1: Altså forudsigelighed forstået på sådan, at skolerne ved, at hvis vi kommer under den grænse, så risikerer vi at lukke, så ved de, hvad de har at arbejde med.
2: Ja, og også forudsigelighed den anden vej. De ved også, at en skole på 70, den lukker ikke.
1: Men lad os lige se på, fordi det handler jo også om, altså det som de siger, Danmarksdemokraterne, der siger de i det hele taget, så er skolebørn det forkerte sted at spare i det her tilfælde 3,6 millioner kroner, hvis nu for eksempel eleverne i Faster Astrup gik på skole inde i Skjern. Har Danmarksdemokraterne ret i, at man slet ikke skal spare på det her område?
2: Altså for mig handler det her ikke om økonomi. Jeg har været med til i alle årene at sikre mindre skoler, og at de koster faktisk mere også i dag. Vi giver jo tilskud, som om der var 75 elever, selvom der kun er 60. Så vi har faktisk brugt flere penge på de små skoler end på de store skoler. For mig der handler det om, at når en skole kommer ned på det her tal omkring de 60, så kan der være så små klasser. Man kan for eksempel have en dreng i 3. klasse, som måske er den eneste dreng, eller de er to drenge. Så der er også noget trivsel i det her for børnene. Og der synes jeg, at man skal sætte forældrene fri til også at vælge andre steder. Vi skal huske på, at når man har en skole i et lokalsamfund, så bakker man op, og det synes jeg er al ære og respekt værd. Men der kan også være nogle konstellationer, hvor en skole bliver så lille, som man næsten kan føle, at man bliver fanget lidt i det der i et lokalområde. Og der har vi ligesom skabt den her forudsigelighed, både af hensyn til økonomien, men først og fremmest af hensyn til trivsel. Vi siger, 60 elever, så indleder vi en samtale, og så har man altså de her halvandet år til at prøve at rette op, og der arbejder man jo virkelig på højtryk ude i Faster Astrup, på at se, om man ikke kan vende udviklingen, og det tror jeg, man kan.
1: Var ordene altså fra Christian Andersen, der er formand for børne- og familieudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune.
0: Som der lige bliver nævnt, så er der den her fase på halvandet års tid, hvor skolen kan forsøge at vende udviklingen, og det betyder også i Faster Astrup skoles tilfælde, at en lukning først vil have virkning fra skoleåret 27-28, hvis ikke udviklingen bliver vendt. Vi tager musik fra Cher. Nu er klokken 7:07.

0: Et stykke hit anno 1998, det her var Charmadebelie.
1: Mange forældre til børn i mistrivsel betaler sig fra til at få rådgivning og ordentlig hjælp fra kommunen, men det er et problem, og det indrømmer Kommunernes Landsforening. Du kan høre mere om den sag i Radioavisen klokken 9.
0: Det er om 4 minutter.
2: Bedste danske sang, der findes. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
3: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
2: En liste, som alle har en holdning til.
4: Kan du på listen, den her?
5: Ja, det er Loki, ja.
4: Loki, ja?
5: Det bliver noget til.
4: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
2: Og ingen vil lave ens.
4: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
2: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
2: I DR Lyd.

0: Ventelister og årelang sagsbehandlingstid i kommunerne gør forældre til børn i mistrivsel så desperate, at mange forsøger at købe sig til bedre chance for at få hjælp. Flere rådgivere og organisationer fortæller til os her i DR, at flere og flere forældre køber privat rådgivning. En af dem, der hjælper forældrene med at lægge pres på kommunerne, er privat socialjurist Linda Dandanel Klingenberg.
1: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
0: Og selvom man godt kan forstå, at forældre gør alt, hvad de kan for, at deres børn skal få det bedre, så burde det ikke være nødvendigt med privat rådgivning, siger seniorforsker Tyge Tegmeier fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.
2: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
0: Kommunerne anerkender, at der er store problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christine Kryosiak Hansen, der er formand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Undervisningsudvalg.
3: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
0: Her til morgen har frustrerede arbejdere blokeret indgangen til byggeriet af det nye supersygehus i Odense. Byggeriet har været ramt af uro og konkurser hos flere involverede byggefirmaer. Lige nu er det rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild, der har lukket indkørslen til byggepladsen. Og Charlotte Pedersen, du befinder dig på stedet. Hvad sker der omkring dig?
4: Jeg står her og kigger på et intimistisk, et papskilt, hvor der står Where is our money med stor, fed, sort skrift, altså hvor er vores penge? Og det er lige præcis det, de mennesker, der står her foran mig, de spørger sig selv om. Der er cirka 45-50 mænd i gule veste, gule sikkerhedshjelme. De står med hænderne i lommen, og de står og sparker ned i asfalten, og de siger, vi har ikke fået vores løn i en måned. Og bagved dem, der ligger et nyt UH, som jo skal blive Danmarks største nybyggede supersygehus, det herinde, de har arbejdet, men nu vil de egentlig bare gerne have deres penge, og så vil de hjem. Og hvis jeg kigger den anden vej, så er der den hovedindgang, som bilerne, der kommer biler ind en gang imellem, men de er altså nødt til at vende om, fordi de her mænd, de står og blokerer hele muligheden.
0: Vil det sige, at byggeriet så er gået i stå?
4: Nej, det er det så langt fra, fordi biler her, der vender om, de bliver jo så lidt ind af en anden indgang. Så jeg tænker, at bortset fra de her medarbejdere, så går byggeriet fortsætter det, som det plejer. Men nu, jeg har faktisk talt med en af de her medarbejdere tidligere på morgenen.
5: We block here because we want our money. We don't know, we don't have what we live. We don't have money.
0: Vi vil have vores penge. Vi mangler penge til mad, og vi vil bare have vores penge og så rejse hjem, lød det her fra Ivnut Timpochesko. Vi arbejder på at få en kommentar fra totalentreprenøren OHPT, som altså har det overordnede ansvar for byggeriet. Nu har de mulighed for at behandle opioidoverdoser på en lang række ungdomsuddannelser i København. Det gælder de uddannelsessteder, der er samlet i Next, som er en af landets største udbydere. Skolerne har anskaffet næsespray til førstehjælpskasserne, som er klar, hvis behovet skulle opstå. Og en række lærere er instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heine.

0: knastørt og med masser af sol over hele landet. Kun langs vestkysten kan det stedvis være mere skyet. Mellem 15 og 21 grader langs vestkysten en anelse køligere, og så med en vind, der er let til frisk og kommer fra nordvest, ved vestkysten op til hård vind. Radioviserne her i morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: It's smooth forbi Budapest med George Ezra, 8:09.
1: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
0: Kasper Schmeichel stopper karrieren, det har han sådan set meldt ud, og derfor er der gule bjælker på forskellige platforme lige nu.
2: Ja, fordi det er jo ikke en hvem som helst, der nu stopper som fodboldmålmand.
0: Nej, det kan man ikke kalde ham. Altså 120 landskampe i rødt og hvidt. Sådan, mestendels i hvert fald. Og det er jo gennem mange år. Og så lægger vi lige farmand ind i, yes, også med de 129 landskampe. Så er det jo en æra, der slutter her. Og vi står også og tænker her, det der far, søn, mor, datter, mor, søn, far, datter, ja, osv. Altså det der med, når man ligesom går i forældrenes fodspor, det er de jo ikke enige om. Det er jo bare med kæmpe flashlight på.
2: Ja, det må man sige. Det er nærmest en form for... Kan man sige, at med to generationer, at man så har en form for Schmeichel-dynasti ind i det mål der? Det ved
0: kan
2: jeg
0: man,
2: ikke.
0: Kan man roligt sige.
2: Men det er jo lidt sjovt, at det er jo, der er jo nogle steder, hvor det sådan er, det der med at gå i forældrenes fodspor, det lidt er en ting. Nok ikke helt så meget, som det var før i tiden, men der er sikkert mange, der gør det stadigvæk.
0: Så vi fristes til lige at prøve at kaste den her ud. En snøre ud, og så høre på 12-12'eren.

0: om du er gået i dine forældres fodspor, og så i så fald i hvad? Altså, om det er alt fra putte æg i bakker til male huse eller spille fodbold. Altså, lad os da prøve at høre.
1: Er du gået i dine forældres fodspor, ligesom Schmeichel Junior, der gik i fodsporene på Schmeichel Senior?
0: Det var en svær sætning.
1: Det var faktisk svært.
0: 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. 12-12. Begynd med at skrive vest.

0: gør det hele forfra fra Louis Henderson.
1: Som jo er søn af Caroline Henderson, så der har vi jo at gøre med en musiker, der i den grad fulgt i sin mors fodspor.
0: 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Lad os lige høre, hvis du er gået i dine forældres fodspor, eller var den ene af dem. Og i så fald, hvilke fodspor? Altså, hvad beskæftiger du dig med 12-12 er nummeret? Begynd med at skrive vest.
1: Og vi spørger jo, fordi at Kasper Schmeichel lige har meldt ud, at nu stopper han som fodboldmålmand og sætter fodboldstålerne på hylden.
0: Som top fodboldspiller i hvert fald professionel, når kontrakten i Celtic i Skotland løber ud her i næste måned. Er du gået i forældrenes fodspor, så lad os høre, hvad 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

0: Ravin Lenné med Love Me Not. Kasper Schmeichel indstiller karrieren lige om et øjeblik. Det har han meldt ud, og det fik os til at tale om det der med at gå i forældrenes fodspor, jo ligesom han gjorde med sin far Peter Schmeichel. Og så fik vi sms.
1: Ja, fordi det der med at følge sine forældres fodspor, det kan godt være noget, Schmeichlerne har gjort, men de har slet ingenting i forhold til, hvad I har i jeres familie, Arne. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Hvad er det, jeres tradition er i familien?
2: Jamen, vores familie har en tradition for at blive lokomotivfører.
1: Hvor mange har I af dem i familien?
2: Vi har 4 generationer.
1: Hold da op. Hvor er det startet henne? Det er noget med, at det er din morfar, der blev lokomotivfører.
2: Min morfar kom til Struer under krigen og blev lokomotivfører under 2. verdenskrig. Og efter ham, så fulgte en morbror med, som dengang var det ikke et pigejob, jo. Så min mor kunne jo af gode grunde ikke blive lokomotivfører.
1: Tror du, hun var blevet det, hvis ikke det var?
2: Sandsynligvis, måske, ja.
1: Og så fortsatte
2: min morbror blev så lokomotivfører, ja. Og efter ham, så blev både min søster og jeg uddannet lokomotivfører for 35 år siden. Og vi blev uddannet på det samme hold, faktisk. Og lige for nylig her, der har jeg været så heldig, at jeg i dag arbejder som lokomotivinstruktør, og det vil sige, at jeg udsteder attester til lokomotivfører. Og der har jeg fået lov til at udstede den sidste attest til min ældste søn, som også er lokomotivfører.
0: Var du aldrig i tvivl om, at det var den vej, du selv skulle?
2: Hvis du vil høre historien, så som barn, der kørte jeg jo ofte med min bedstefar. Og det var jo nok verdens kedeligste job at være lokomotivfører, tænkte jeg dengang. Og det var i hvert fald ikke noget, jeg skulle være. Så jeg blev uddannet maskinarbejder. Men i starten af 90'erne, der var det svært at få arbejde som håndværker i Jylland generelt. Så jeg endte med at søge ind til DSB som lokomotivfører i 1991. Og de kunne bruge mig. De kendte faktisk godt min bedstefar. Så blev jeg lokomotivfører.
0: Jeg forestiller mig, I har sådan nogle familiefrokoster, hvor der også bliver bygget modeltog ned i kælderen, og I giver den gas på den måde.
2: Altså for os er det et job. Det er et arbejde, ligesom alt muligt. Det er ikke, altså det kræver en vis interesse at have sådan et job. Men det er et arbejde for os. Min svoger siger godt nok, at min søster og jeg, og nu også sønnen, kan foretage en samtale i ren forkortelse omkring lokomotiver.
1: Jeg skal bare lige høre her til sidst, Arne. Er der en femte generation, som kan føre traditionen videre?
2: Ikke endnu. Ikke endnu. Jeg har ingen børnebørn på vej.
1: Men man ved jo aldrig.
2: Man ved aldrig.
0: Ja, man ved aldrig. Tak, fordi vi lige måtte ringe til dig, Arne Rusbjerg, der altså er lokomotivfører, en af de 4 generationer af dem i familien. Vi fik en 12-12'er sms. Begynd med at skrive vest. Lad os da bare høre, hvis du er gået i forældrenes fodspor, og hvad det i så fald er, I gør.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Faster Astrup-skolen i Ringkøbing Skjern Kommune er lukningstruet. Derfor bliver det store spørgsmål til et møde i børne- og familieudvalget i dag. Skal den lille skole have særbehandling? Det mener Tina Krøj. Hun bor i Astrup og har en dreng, der går i 4. klasse.
2: Vi krydser jo alt, hvad vi har herhjemme. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er noget, der betyder meget for os. I og med, at vi har en dreng, der går på skolen, som er rigtig glad for at være der, men også i forhold til hele det samfund, vi bor i herude.
3: Grunden til, at skolen er lukningstruet, er, at der er under 60 elever, og det er den minimumsgrænse, byrådet satte i 2021. Nu har skolen så halvandet år til at vende udviklingen og skaffe flere elever, ellers skal den lukke. Men Danmarksdemokraterne i kommunen mener, at skolen skal have en garanti for sin overlevelse. Det afviser Christian Andersen dog. Han er formand for børne- og familieudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune. Og det skyldes flere ting, siger han.
4: Vi ligesom skabte den her forudsigelighed, både af hensyn til økonomien, men først og fremmest af hensyn til trivsel. Vi siger, 60 elever, så indleder vi en samtale, og så har man altså de her halvandet år til at prøve at rette op, og der arbejder man jo virkelig på højtryk ude i Faster Astrup, på at se, om man ikke kan vende udviklingen, og det tror jeg, man kan.
3: Ifølge forvaltningen i Ringkøbing Skjern Kommune kan der spares 3,6 millioner kroner, hvis alle elever fra Faster Astrup skole eksempelvis gik på Skjern Folkeskole i stedet for.
1: Dansk Faldskærmsunion har sat sin havarigruppe i gang med at undersøge, hvorfor en 37-årig mand fra Holstebro omkom under sit spring på Læsø i pinsen. Politiet arbejder sideløbende med at opklare årsagen til ulykken. Det siger sekretariatsleder i Dansk Faldskærmsunion, Nikolaj Larsen.
5: Det er en erfaren springer, der på den her lejers næst sidste lift af uansagelige årsager. Der sker noget på hans landing, som gør, at han går hårdt i jorden.
1: Når sådan en tragisk faldskærmsulykke sker, så begynder et stort undersøgelsesarbejde med det samme. Havarigruppen har en minutiøs plan for, hvad der skal undersøges, fortæller Nikolaj Larsen.
5: Vi undersøger grej. Vi undersøger videoer, der måtte være. Vi undersøger billeder, der kan være. Taler med vidner. Eventuelt pilot, undersøg alt, hvad vi kan komme afsted med sammen med politiet for at finde ud af, hvad er gået galt.
3: Det er anden gang inden for få måneder, at en faldskærmsudspringer er omkommet under et spring. Første gang for et par måneder siden var det en elev, og anden gang en erfaren udspringer. Men bortset fra de to ulykker lige efter hinanden, er det meget sjældent, der sker ulykker. Det har i alt kun været 4 på 14 år, siger sekretariatslederen.
5: Så det er relativt sjældent, det sker, men vi er så også opmærksom på, at det er 2 inden for kort tid.
3: Vi får sommerligt vejr i dag, ligesom de seneste par dage. Tør vejr med sol hele dagen og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind fra nordvestlig retning.

0: Dancing on my own. Robin fik vi her 23 minutter i 10.
1: Så skal vi en tur omkring Herning Motorvejen, kan jeg forstå, Mia Thybo? Det skal vi nemlig. Vi skal først og fremmest til jer, der har kurs fra Silkeborg. Nej, fra Herning mod Silkeborg, så det vil sige modsat retning, altså østpå. Når I kommer forbi Ikast Øst, altså afkørsel 37, skal være opmærksom på, at der skulle ligge en bagklap fra en trailer et sted derude. Jeg formoder ikke, at den ligger midt på vejen, eftersom jeg ikke har fået nogen opkald, men der er i hvert fald noget vejarbejde, en vejhjælp hedder det, på vej derude. Ud, så men ja, vær lidt opmærksom, hvis I altså har kurs mod Silkeborg på Herning Motorvejen. Det var efter Ikast Øst. Når I så kom forbi her og kommer frem til Rønkilde, så skal I så være opmærksom på, at Vejdirektoratet har lavet en særlig melding inde på deres kort om, at der går noget råvildt meget tæt på motorvejen. Det er jo så i begge retninger, I skal være opmærksom her. Så der er både noget, der ligger stille på motorvejen, og noget, der går rundt ved siden af motorvejen.

0: Skal vi have den?
1: Sådan er god da.
2: Du lytter til P4 Morgen. Med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
1: Ja, lidt fjollet måde at slutte en sang på, men på en måde giver det jo god måde. God mening. Big in Japan var det med alt for vel.
3: Ja, og en ordentlig gong til sidst der. Nu skal vi faktisk tale om et ordentligt hoved. Ja. Og ikke mindst jo egentlig også nogle meget små arme. Ja. Noget, som nogle forskere har kigget på igennem 120 millioner år, skulle jeg til at sige. Men i hvert fald en masse dinosaurer igennem frygtelig mange år.
1: Og det er simpelthen T-Rex'en, den handler om. Tyrannosaurus Rex'en. Den her kæmpe, kæmpe store kødæder med de bitte små fjollede arme, som jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der har grinet af. Altså, der er jo lavet masser af vittighedstegninger og sådan tegninger af stakkels dinosaurer, der står sådan, nærmest sådan, ingen arme, ingen kage, fordi de er så små, så kan den ikke nå. Og sådan, det er jo meget synd.
3: Ja, og det, men hvorfor er det
1: de
3: egentlig
1: de
3: sådan?
1: Arme?
3: Og det er det så, at forskerne har kigget ikke på 120, men 180 millioner års dinosaurer. Og tjekket, hvad foregår der her? Ja. Hvorfor er det sådan? Og det er, en evolutionær gimmick, der er her, ja. Som egentlig i deres konklusion giver mening.
1: Ja, altså man har simpelthen lavet en masse statistik over fund og udvikling og alt, hvad man ved om at dinosaurer, så har man regnet ud på det, og så har man simpelthen fundet ud af, at armene, de er ikke små, fordi at de skulle bruges til at holde fast på bytte eller til paringsleg eller sådan noget. De er simpelthen små, fordi hovedet er stort.
3: Ja, du kan ikke få begge dele.
1: Nej, det er simpelthen det handler om. Nej, man har simpelthen fundet ud af sådan rent statistisk set, at når de dinosaurer, der ligesom får større og større hoveder, jamen der kan man også se på knoglerne, at jamen, så får de også mindre og mindre arme. Så det er simpelthen noget med, jamen hvis alt knoglerne skal gå til at lave kæmpe kran, jamen så er der ikke noget til overste hovedet måske.
3: Nej.
1: Eller til armene.
3: Så den der evolutions dims, der har styret udviklingen, hvad man nu kan kalde sådan en, har siddet og tænkt, hovedet kan et eller andet.
1: Ja.
3: De der tænder kan et eller andet. Det er det primære instrument, T-Rex'en har.
1: Så skidt med de der arme.
3: Skidt med de der arme der. Så der er ikke både til det ene eller det andet, og som du også så fint konkluderede, Amanda.
1: Jamen altså, det man ikke har i armene, det må man jo så have i hovedet.
3: Ja, sådan var det for T-Rex'en og for så mange andre. Nu klokken 13:10.

0: Like
1: Beautiful Girls fik vi her sunget af Sean Kingston.
0: Så synes jeg lige, vi skal samle op på det, som vi fik din hjælp til tidligere på morgenen, nemlig at lave en liste over noget af det allerdejligste ved Danmark. Det er jo sådan, at på fredag i næste uge er det grundlovsdag, og det markerer vi i hele DR. Vi skal blandt andet også ud til havefest med vores eftermiddagsradio. Men for at varme op til det, så vil vi gerne lave et Det Bedste ved Danmarks Spil inde på DR.dk. Og det er simpelthen det, den der liste med 10 dejlige ting skal bruges til.
1: Vi fik ord som hygge, dialekter, fred, de skiftende årstider, ligeværd, ytringsfrihed og sikkerhed.
0: Vores strande.
1: Vores strande på sms fra jer tidligere i dag. Og så kan I jo så glæde jer til næste uge, hvor det der spil kommer.
0: Det skulle gerne være klar på DR.dk fra på mandag, så kan du se, om du kan spotte noget, nogle af de ting, vi sender ind fra vores liste.

0: Be Her hedder den her fra Ella Langley, og så synes jeg da bare, at vi skal sige tillykke til alle, der fødselsdag i dag og lytter med.
1: Ja, og en af dem, jeg ved, jeg tror ikke, han lytter med, men Jamie Oliver, TV-kokken, han bliver simpelthen 51 år i dag.
2: I've got a totally epic way to upgrade your homemade burger.
1: Jeg tror, vi er mange, der har siddet og lært at lave burger og pizza og alle mulige mærkelige ting af Jamie Oliver, og derfor synes jeg da godt lige, vi kan sige tillykke til manden, som jo brød igennem som tv-kok der tilbage i slutningen af 90'erne, som bare 24-årig.
0: Ja, og så fik han en stjernestatus som kok, og har jo siden da tjent en masse penge på stegepander, og hvad har vi, ikke? Der er kommet flere til lige siden, men lad os lige hylde det med en svanesang i forbindelse med det her.
1: Svanesang?
0: Ja, for
1: han
0: os,
1: bliver kun 51.
0: For os her den her morgen. Klokken nærmer sig 10 af mandag, og der former det på 4'eren lige om lidt. Men der er jo det der med Jamie Oliver. Han slår på nogle tønder også.
1: Ja, han kan ikke kun røre i gryderne, han kan også slå på dem. Ja. Han er nemlig trommeslager i et band.
0: Og det er ham, der synger for her også.
1: Phil Collins.
0: Som sidder bag trommerne og synger. Det gjorde han i Genesis, han gør det ikke så meget mere. Lad os da slutte på den.
1: Det gør vi.
0: Og tillykke til Jamie. Amanda og Peter siger, ha' det godt.
1: Hej.

0: Den danske landsholdsmålvogter Kasper Schmeichel stopper karrieren. Det sker, når hans kontrakt med den skotske fodboldklub Celtic udløber til sommer. Schmeichel, der er 39 år, siger til TV2, at det er en skulderskade, han fik for over et år siden, der afholder ham fra at spille fodbold på topniveau. DR's fodboldkommentator Andreas Kravl kalder det trist, at det skal være en skade, der stopper karrieren for Schmeichel. Han havde et ønske om at kunne spille fodbold, når han havde rundet de 40 år. Derfor er det trist, at han ikke selv kunne bestemme, hvornår tid var, siger Andreas Kravl. Det er forståeligt, men helt forkert, at mange forældre med børn i mistrivsel og med skolefravær køber sig til konsulenthjælp for at få hjælp fra kommunerne, der har, når de har behov for det. Det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrø Sørensen. Hun er generalsekretær i organisationen Bedre Psykiatri.
1: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden.
0: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn i mistrivsel, og hun har betalt sig for at få hjælp.
2: Jeg tænker, det er færdigt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: I dag er turen kommet til de potentielle støttepartier til en ny regering. Enhedslisten og Alternativet skal i dag til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partierne skal forholde sig til, om de kan støtte en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Franciska Rosenkilde, der er politisk leder for Alternativet, fortæller her, hvad Alternativet synes, at den kommende regering skal lægge vægt på.
3: Det handler rigtig meget om dyrevelfærden i den danske svineproduktion. Det handler om at omlægge det danske landbrug, så vi producerer gode, sunde, økologiske fødevarer inden for klodens bæreevne. Og så handler det også om at få omsorgen tilbage i vores velfærdssamfund.
0: Og hun tror, at Danmark får en regering, der hverken er rød eller lilla, men mest af alt grøn.
3: Jeg er meget fortrøstningsfuld for, at Alternativets mandater kan være med til at skaffe den grønneste regering, som Danmark nogensinde har haft.
0: Her til formiddag er det Enhedslisten, der skal til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen. I eftermiddag er det Alternativets tur. Og i morgen fortsætter forhandlingerne så mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Et kig på vejret, tørt og masser af sol over hele landet. Ved vestkysten, der kan der dog være mere skyet. Vi får en let til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten op til hård vind og mellem 15 og 21 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Har du lavet noget fedt siden sidst, Mads?
1: Altså, jeg var ude. Jamen, det var hyggeligt som altid, men vi fik ordentlig klø i går med mit U10-hold
0: modspil. Nå, gjorde
1: I
0: det?
1: Ja, jeg tror, at drengene led lidt i varmen, og så skyder jeg lidt skylden på, at det har været pinsefest. De skulle lige i gang.
2: Ja,
1: men ved du hvad, det er godt nok, de vinder tit. Det er sundt at tage en gang.
0: Lige præcis. Nederlag, dem kan man også
1: dem lærer man noget af.
0: Det gør man nemlig. Præcis.
1: Så, det er jo fint nok. Hvad med dig?
0: Jamen, jeg har faktisk ikke lavet noget synderligt spændende.
1: Nej.
0: Jeg har jo meget ondt i min krop, fordi jeg har luget i pinsen.
1: Ja, det er også et bøvl på alle måder.
0: Det er en lueskade, jeg er ude i.
1: Nej.
0: Jeg er nærmest min forstrækning af mit baglår.
1: Oh,
0: så
1: Gud.
0: Derfor har jeg holdt mig lidt i ro.
1: Ja, okay.
0: Nok om det.
1: Ja, ja. Du skal ikke luge lige forløbet, forstås.
0: Det håber jeg virkelig.
1: Nej, virkelig. Håber du gjort det godt nok første gang.
0: Til gengæld så er det her jo en onsdag, hvor Vinnie i Nordsjælland får nye møbler i dag. Det kan vi se på ugeplanen.
1: Jamen, det må være resten spændende.
0: Ja. Det er jo også i dag, at Jane og hendes mand fejrer 3-års bryllupsdag. De skal have takeaway.
1: Yes.
0: Og så skal de hygge om hundevalpen Molly.
1: Kæmpe tillykke.
0: Dorte.
1: Ja.
0: Og hendes mand, de skal jo på en date i dag kl. 15.
1: Nå ja!
0: Fælles tandlægetid.
1: Ja, og så skulle de efterfølgende lige ud og fejre, at var det 25 års dag?
0: Jeg tror, de har været sammen i 25 år.
1: Præcis.
0: Ja. Og så skal vi jo huske Gitte på. Gitte, du skal huske din frisørtid.
1: Ja.
0: I dag. Og det er jo også i dag, at hesten skal til dyrlæge.
1: Ja, præcis. Det er jo også i dag, at Maja, hun sætter sig i en flyver og tager til Leipzig, hvor hun skal mødes med sin bror Rune. De er kæmpe store Crystal Palace-fans.
0: Okay.
1: Og i aften spiller Crystal Palace Europa Conference League-finale.
0: Hvor er det godt.
1: Det er stort.
0: Ja.
1: Det er kæmpe stort. Men Rune, han er ikke fløjet til Leipzig. Han har bare taget bilen.
0: Sådan.
1: Ja, det er
0: jamen,
1: fans.
0: God fornøjelse. Hvis jeg, Mads, skulle lave en top 100 over formiddag på Firens programmer, så tror jeg faktisk, den her onsdag godt kunne ske at ryge helt i top.
1: Det kunne godt blive en top 10'er, i hvert fald.
0: Fordi den her formiddag, der skal vi tale meget om top 100. Det er jo DR, der er gået i gang med lidt af et projekt. Et meget ambitiøst projekt.
1: Nogen vil påstå, at jeg har mange rynker i panden. Jeg vil bare sige, at jeg har fået flere på grund af en opgave, vi er blevet stillet på her, Louise.
0: Ja, og det er jo ikke kun os. Det er alle, der er samlet her på kanalen mellem 10 og 12, der selvfølgelig skal være med til at bidrage til den her top 100. Meget mere om det om lidt.
1: Altså, hvis nu, ikke? At man lige sidder derude og tænker, jeg var da egentlig blevet lidt sulten.
0: Ja.
1: Så skal man lige huske at skrive.
0: Ja.
1: Lige en sms afsted ind til 12-12'eren, eller ind i taleboblen i DR Lyd. Lige skriv, hvad skal du have? Hvor spiser du? Med hvem spiser du eventuelt?
0: Ja, de hvem der ting, er du?
1: Ja, og hvem er du? Nå ja.
0: Vi vil vide det hele.
1: Vi vil nemlig vide det hele, og så er jeg klar med at give lige den der igen, ikke?
0: Kæmpe velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi sagde det jo lige, Mads. DR har sat gang i et gigantisk projekt. Nærmest uoverskueligt, vanskeligt, komplekst.
1: Og hvad gør man så? Jo, så gør man jo typisk det, at man siger, hey, formiddag på 4'eren, vi har måske søsat noget, der var lidt større, end vi havde regnet med. Kunne I ikke lige hjælpe jer sammen med jeres geniale lytter? Og det kan da godt være, det er noget fedt værk, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det er jo her, vi har særligt vores berettigelse.
0: Så vi siger selvfølgelig ja.
1: Jamen, vi spørger ikke engang, hvorfor. Vi spørger bare, altså, hallo, kom bare. Det
0: projektet her, det er vanvittigt. Det hedder nemlig Top 100 og går i al sin enkelhed ud på, at vi i fællesskab skal have lavet en Top 100 over de bedste danske sange. Og det er svært, fordi hvor er der utrolig mange fantastiske danske sange, vælger man.
1: Og jo flere, jo længere ned man går i det, jo værre bliver det.
0: Ja.
1: Altså i gåsøjne,
0: ikke? Det kan du og jeg skrive under på.
1: Ja, er du sindssyg, mand.
0: Men altså, vores opgave er, selvom det er kompleks, så er den jo egentlig relativt simpel på papiret. Vi skal de næste tre dage finde et nummer hver dag, altså i fællesskab, som vi her fra formiddag på 4'eren indstiller.
1: Ja.
0: Det nummer kommer så med i den store afstemning, der begynder på mandag på DR.dk.
1: Ja, og vi skal have fundet nogle bud på de bedste danske numre nogensinde. Og når opgaven den er sådan rimelig stor, så kan vi lige så godt bare komme derudad.
0: Ja, så det simple, men kæmpe store spørgsmål er, hvad synes du er det bedste danske musiknummer nogensinde? Du skriver det i talebobben i DR Lyd, eller i en sms til 1212. Og det er vigtigt, at der også lige er en begrundelse med. Hvad er det lige netop den her sang gør for dig? Hvorfor vender du altid tilbage til den? Måske betyder det noget helt specielt. Måske det er bare den, du altid skruer op for og scroller med på i bilen.
1: Og så går der en lille times tid. Så vælger vi nogle numre ud blandt alle de mange bud, som er kommet ind. Og så skal vi i gang med at stemme, så vi ligesom kan få valgt det nummer. Det er selvfølgelig i dag, det nummer. Og i morgen og i overmorgen, det nummer, der får flest stemmer ind. Og så er det ligesom det, vi sender videre sammen med den bedste begrundelse, hvorfor det er en værdig kandidat til at komme med på
0: toppen. Ja, og vi har jo selvfølgelig mega høje forventninger.
1: Ja,
0: altså, det er jo klart, at de bud formiddag på 4'eren lytter og kommer med.
1: De stryger ind.
0: De stryger jo helt til
1: fuldstændig.
0: Altså, det kan der ikke være nogen tvivl om.
1: Jeg er da lige ved at sige, jeg er derhen, hvor jeg regner da i hvert fald med tre placeringer i top 10 fra formiddag på 4'eren.
0: Ja, der siger jeg tre placeringer i top 3.
1: Ja, ja, men det sagde du, det sagde jeg ikke. Der prøvede jeg ligesom at ligge et sted, hvor jeg er sikker på, at vi kunne vinde. Men altså, jeg er hellere til at gå med dig der.
0: Så sms til 1212. P4 et mellemrum, og så er det en besked eller svar i talebobben i det her lyd. Hvad er det bedste danske nummer nogensinde, og hvorfor?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Altså, det er jo en kæmpe opgave, det er jeg gået i gang med, Louise. Det her med at skulle prøve at sammensætte en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde.
3: Ja, altså, der er jo utrolig meget at vælge, om, for, vælge imellem, fordi det kan jo både være dansksproget og på engelsk. Det skal jo simpelthen bare være med en dansk kunstner eller band. Og jeg må sige, Mads, vi er også blevet bedt om at finde et nummer hver.
2: Ja.
3: Der sådan, vi synes er det bedste danske nummer.
2: Og det synes jeg jo var bare lige til...
3: Det var så svært.
2: Møgsvært.
3: Også fordi der man kan gå... Går man tilbage til sin barndom?
2: Mm.
3: Går man i sin ungdom? Tager man noget nyere?
2: Ja.
3: Vi ved ikke, hvad hinanden har valgt.
2: Nej. Ja, må jeg lige påpege noget
3: ja,
2: her?
3: Det må
2: der sker jo det under musikken, at du lige pludselig udbryder... Nej.
3: Jeg skifter mening.
2: Jeg bliver nødt til at gå med den her i stedet for. Og så står du, Gud hjælp mig, og skifter nummer. Hvad sker der?
3: Jamen, der sker det, Mads, at jeg har en utrolig lang liste af, synes jeg, jo helt fantastiske danske numre. Mm. Altså, jeg har bag dukket ruder med TV2, som er fra 1983, det år, jeg selv bliver født.
2: Ja.
3: Det holder stadig, det synes jeg er ret vildt.
2: Ligesom dig holder det endnu.
3: Jeg har været i Kashmir-genren, fordi Kashmir har skrevet, synes jeg. Tina Dickow, fantastisk katalog. Der er så mange at vælge imellem. Jeg har også været på Michael Learns to Rock, fordi det simpelthen er lyden af min barndom.
2: Ja.
3: Paul Krabs. Men jeg må bare sige, jeg lander i nullerne på den her. You close your
2: eyes. Det er Søren og drengene.
3: Det sagde vi ja. Jeg får kuldegysninger.
2: Det er også en virkelig
3: god. Jeg har den lige nu.
2: Indledning på den sang. You close the
3: doors, I can see. Den her sang, The Second You Sleep, den udkommer i 2002.
2: Ja.
3: Det er det år, jeg bliver student.
2: Ja.
3: Og jeg kan bare huske den her lyd. Det var bare lyden af min ungdom.
2: Ja.
3: Lyden af sådan at være fri.
2: Ja.
3: Og skulle ud i det der liv og stå på egne ben.
2: Kæmpe kærlighedsnummer, det her.
3: Kæmpe kærlighedsnummer, som jo også er Saviors gennembrud.
2: Ja.
3: De har forsøgt i mange år at slå igennem. Så lykkes det.
2: Ja.
3: Og det er jeg bare utrolig taknemmelig for. Jeg synes, det her er helt utrolig velskrevet, velspillet. Og hans stemme...
2: Jamen, han synger så sindssygt. Hold
3: det skulle da lige til at få tår i øjnene af.
2: Og så lige op i falsett også, ikke? Den er god. Det er et godt valg.
3: Men lige inden, det skulle have været Nanna Lytters med Buster.
2: Okay, ja.
3: Fra 1984.
2: Ja.
3: Fordi, skyd mig, det er et godt nummer. Altså,
2: ja, men
3: hvor er det godt.
2: Jeg er meget på Sabia med dig der.
3: Busters verden, ja. Men det var Sabia, jeg gik med, fordi fantastisk fremragende nummer, som jeg synes fortjener en plads i top 100.
2: Ja.
3: Mads, jeg er meget spændt på, hvad du har valgt.
2: Ja, men jeg var også ude... Jeg havde også Kashmir, faktisk.
3: Ja, okay.
2: Jeg havde også Mew.
3: Ja.
2: Fordi de to bands er lyden af meget, dengang jeg gik i efterskole, gymnasie og sådan noget, også var med til at forme den musiksmag, jeg har. Så havde jeg også... Jeg besluttede ret hurtigt, det skulle ikke være sådan noget 80'er noget. Men jeg vil gerne finde noget nyere.
3: Hvad er det nu galt med
2: 80'erne? Nej, men det der er ikke noget galt med. Der er kommet sindssygt meget godt musik ud. Men jeg vil gerne... Jeg valgte at finde noget, som er nyere, og som for mig har en eller anden klang af, at det her, det vil kunne holde altid.
3: Må jeg høre?
2: Ja, det må du gerne.
3: Okay, ja. Andreas Odbjerg, i morgen er der også en dag.
2: Ja, det er fordi, jeg er sikker på, at den her sang, den står også om 50 år. Og den står også om 100 år. Og den sang, den minder os alle sammen om en tidsperiode, hvor livet det var lidt hårdt.
3: Ja,
2: det er under coronapandemien.
3: Ja, det kan jeg godt. Jamen, det er det. Og det er det, musik kan.
2: Men den sang, den giver os bare et håb af, at alting skal nok blive godt. Og der står nogen omkring os, som kan hjælpe os og kan løfte os. Og få os til at få det godt igen, ikke?
3: Jeg har rødvin og smøger, og du tager
2: præcis,
3: mig.
2: Og du tager mig. Og sidst var det mig, og du var der.
3: Ja,
2: ja det er bare et godt nummer.
3: Men en ting er jo vores bud, Mads.
2: Ja.
3: Hvad synes du er det bedste danske musiknummer nogensinde? Det kan både være på dansk, det må også være på engelsk, som Sabia jo er.
2: Mm-hmm.
3: Det skal bare være en dansk kunstner, et dansk band. Send det ind i taleboblen i DR Lyd, eller i en sms til 1212. Og skriv også lige en begrundelse med, hvorfor er det lige præcis det her nummer, der fortjener en plads i top 100.
0: formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Så er der frokostsæson fra Jens fra en resteplads ved Slagelse, hønsesalat, rullepølser og hamburgryg med ost under og et håndfuld flag fra mine piger, fordi jeg har fødselsdag. Kæmpe tillykke og velbekomme, Jens.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er blevet halv.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Den såkaldte Thy-model kan få dødstødet i aften. Byrådet skal nemlig tage stilling til to nye energiprojekter, og der er en sandsynlighed for, at politikerne siger ja, selvom naboerne har stemt nej. Det frygter Jens Tilma, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget for De Konservative.
3: Hvis man vælger at spørge borgerne og alligevel træffer en anden beslutning, så kunne jeg godt være bekymret for, at hele den troværdighed, der er til borgerinddragelse, og hele den, det man kan kalde politiske legitimitet til sådan en model for borgerinddragelse, at så vil den forsvinde.
2: Thy-modellen er en model, der ikke nødvendigvis sikrer borgerne medbestemmelse, men sikrer derimod, at borgerne bliver hørt tidligt i processen. I aften får vi så at se, hvor meget politikerne faktisk lytter til afstemningerne. Niels Jørgen Pedersen fra Venstre er borgmester i Thisted Kommune, og han stemmer for projekterne i aften. Men han mener ikke, at Thy-modellen dør af den grund. Den får blot en justering, mener han.
4: Det bliver måske en Thy-model, der skal se en lille smule anderledes ud. Der er ting, der skal justeres. Alt er ikke perfekt fra start af, men det har givet utrolig stor debat omkring tingene. Det har givet inddragelse af det lokale.
2: Nu kan du blive klogere på den mulige UNESCO-verdensarv i Skive, skriver Skive Kommune i en pressemeddelelse. Museum Salling og Skive Kommune inviterer nemlig borgere i kommunen med på guidede ture til Knud Klint på Fur, hvor deltagerne kan opleve den mulige kommende UNESCO-verdensarv på nærmeste hold. Baggrunden er, at de velbevarede fiskefossiler i Moleret på Fur og Mors er rykket et stort skridt tættere på en optagelse på verdensarvslisten. De guidede ture var første gang i går og fortsætter indtil den 6. juni med undtagelse af et par dages pause. Og du kan tilmelde dig turene på Skive Kommunes hjemmeside. Sommerværet fortsætter også i dag. Tørt og solrigt vejr, temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var de regionale nyheder med Nynne Liebert.

0: Louise og Mads.
1: Indbakken, den er ved at koge over, Louise.
2: Og det er fuldstændig vildt.
1: Det er så vildt. Altså. I er for vildt.
2: Der er så sindssygt. Mange fantastiske bud på danske numre, der skal med i top 100. Den her er der flere af jer, der byder ind med.
3: Under stjernerne på himlen, sejler du.
2: Det forstår man godt.
1: Ja, og den kommer jo både i den, vi hører her, Rasmus Seebach-versionen, men også i Farmands originalversionen med Tommy Seebach, ikke?
2: Ja. Under stjernerne. Helt fantastisk nummer.
1: Så er der også den her.
3: Skuffer over tid.
1: Det er også en personlig favorit for mig, den der.
2: Helt sikkert. Jeg havde jo, jeg legede også lidt med Minds under din sne.
1: Ja,
2: som jeg
1: også
2: synes er, men altså man må sige, Minds of 99 er jo nyere musik, men de har virkelig skrevet nogle sange, som jeg også tror holder om.
1: Men lidt af sådan, går jo i arven på nogle af de der andre store danske rockbands, vi talte om lidt tidligere, ikke? Kashmir, Mew, Dismiss, Lizzy. Nogle af de der, ikke? Der er de måske deroppe nu, bare i den nye tid.
2: Marie byder ind med den her.
1: Og jeg må bare sige, Lis, hun er populær i indbakken. Og jeg forstår det godt.
2: Marie skriver, jeg synes, at Lis Sørensens Ind til dig igen er det bedste nummer nogensinde. Det er så smukt og inderligt og evigt gyldigt. Og fuldstændig rigtigt. Ej, nu får jeg kuldegys, det gør igen.
1: Jamen, den er også god. Ole fra Valsø, han har den her.
2: Emil Petersen,
1: ja.
2: Amager Forbrænding.
1: Ligesom Rødbjerg, så var der også en, der skrev i indbakken. Det var også minderne om natradio der under coronapandemien og nedlukningerne og sådan noget.
2: Ja,
1: det
2: kunne jeg også skriver, godt genkende. Det er noget meget oplagt som en af de bedste melodier. Ren og klar lyd. Fantastisk udført og en smuk tekst. Og det må man jo sige, Ole, det kan vi kun give dig ret i. Så er der Anders fra Ribe. Jeg sagde, jeg har det meget bedre uden dig.
1: Så du er musik, du kom for mig, kom for mig. Ja. Se, den har jeg jo slet ikke tænkt på.
2: Nej, det har Anders, som man skriver.
1: Ja, det kan jeg godt stå.
2: Det bedste danske nummer, der nogensinde er lavet, det kan ikke være andet end Kun for mig og Medina. En helt fantastisk sang, som man kan lytte til igen og igen.
1: Prøv lige at høre den her, fra, som Susan fra IB, hun har sendt.
3: Bonsoir.
2: Ja!
3: I know who you are, madame.
2: Altså, der må jeg bare sige, Susan. Ja! Big Fat Snake.
1: I min musikverden, der kommer vi jo udenom Bonsoir Madame med Big Fat Snake, skriver Susan.
2: Ej, det er jeg faktisk fuldstændig enig.
1: Ja, den er også god.
2: Og Anders Blichfeldts stemme her, ja, altså. For pokker, den er god. Camilla skriver, hej Louise og Mads. For mig er det bedste nummer uden tvivl James Browns Kigger på Fugle.
3: Jeg

0: som altid kan sparke en fest i gang. Jeg har mange gode minder efter et utal koncerter med James Brown, og lige netop det her nummer, det er bare det, der altid får alle folk med.
1: Det fik der også skørt at hoppe og danse. Ej, jeg fik helt ondt i knæet.
0: Nej. Har du en danseskade?
1: Jeg har fået en James Brown hoppeskade. Ej, det går nok. Jeg kan lige stå og bøje lidt her.
0: Det her, det er jo bare et lille bitte udpluk af de utrolig mange fremragende bud, der allerede er kommet ind. Vi har naturligvis plads til mange, mange flere. Så har du et dansk musiknummer, du mener fortjener en plads på bruttolisten, til altså at kunne komme med på den store top 100-liste, så send en sms til 1212, eller skriv til os i taleboksen i der lyd. Husk at skrive, hvorfor lige præcis det her nummer er så godt.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi er i gang med at finde de sange, der kan komme på den eftertragtede top 100, som DR er i gang med at lave. Altså en top liste over de 100 bedste danske musiknumre nogensinde. Og det er svært.
1: Men det er mega sjovt.
0: Men hvad er det egentlig, vi går efter, når vi hver især vælger den eller de sange, vi vil have med på listen? Velkommen, Peter Wust.
2: Tak for det.
0: Jazzmusiker, hjerneforsker, professor ved det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Universitet og leder af forskningscenteret Center for Music in the Brain. Du ved altså ret meget om musik og hvad der sker i hjernen, når vi hører og spiller musik. Det er ikke nogen hemmelighed, at Mads og jeg har haft meget, meget, meget svært ved at skulle vælge én enkelt sang. Men hvad er det en, der taler til os, når vi falder for en sang, Peter?
2: Ja, men der er jo selvfølgelig mange ting. Det er jo først og fremmest de følelser, det giver os. Meget typisk, så kan vi bedst lide det musik, som vi hørte, da vi var teenager. Men det er meget sjovt, fordi jeg tror, du valgte den der Sabia-sang.
0: Ja.
2: Og den siger faktisk noget meget præcist om, hvad vi meget ofte godt kan lide. Vi kan meget godt lide, hvis vi føler os meget trygge i rammen, altså hvis vi forstår, hvad melodien er og akkorderne. Og så der kommer et eller andet, der er sådan lidt mærkeligt. Og den har den der mærkelige tone i omkvædet.
0: Ja.
2: På musikfagsprog hedder det en krydselver.
0: Ja.
2: Men jeg kan huske, jeg kan tydeligt huske, da jeg hørte den der sang første gang, så tænker jeg, det er godt nok en våget tone. Den skal jeg lige høre igen, fordi jeg forstod alt andet, men den der, den bliver jeg nødt til lige at høre igen. Og det er så meget typisk det, som når vi ligesom skal have vores belønningssystem i gang, altså at vi skal virkelig nyde noget, så skal vi... Altså, der er ligesom to måder, det kan ske på. Enten er vi i meget trygge, vante rammer, og så kommer der noget, der alligevel er lidt mærkeligt.
0: Mm.
2: Eller også så er vi i nogle meget usikre rammer, hvor vi ikke rigtig forstår, hvad der sker, og så kommer der noget, der er helt forudsigeligt. Så det er ligesom de to måder, og det er også derfor, der er så utrolig mange forskellige sange, fordi man kan gøre det her på rigtig mange forskellige måder.
1: Peter, nu lavede du lige sig selv i forhold til Sabia, The Second You Sleep, som hun jo havde valgt, at det betød noget for hende, fordi det er jo omkring den tid, hvor hun blev student, og det mindede ham om det der ungdomsliv. Altså, hvad betyder minderne i forhold til vores præferencer i sådan noget som det her, hvor vi skal vælge sådan en favoritsang?
2: Altså for det første er det jo det der med, når det er ungdommen, så er det også noget med der, hvor vi ligesom skaber vores identitet, og musikken er en stor del af vores identitet. Men der er også den der fornemmelse af, og man husker lige præcis en bestemt episode, og man fornemmer måske også præcist, hvad man har fornemmelsen af, at sangeren ved præcis, hvad jeg føler lige nu. Vi føler det samme, sangeren og mig. Mm. Det kalder man faktisk noget, det kalder man emotionel smitte, altså vi bliver smittet emotionelt. Og der tror jeg, at altså noget af det, der er rigtig vigtigt, det er for det første, at sangeren har sådan en, man kan næsten huske stemmen af sangernes stemme, men også det, at man kan synge med på det, altså at sangen faktisk ikke er for svær at synge, og det vil sige, at der skal ikke være for store spring i melodien og sådan noget. Det vil næsten alle de numre, der kommer på, er mit bud på jeres top der. Det vil være noget, hvor man på en eller anden måde føler, man kan synge med på det. Det er ret nemt at synge med på det.
1: Peter, du bliver heldigvis hængende lidt endnu, så vi kan få lov til at snakke lidt mere om den her gode musik. Og det der med at scrolle med, ikke? Det kunne jeg godt på den her.
0: Ja, og Carpark North, Transparent Glass Light, det kunne altså også godt nå top 100.
1: Det kunne det sagtens.
0: Legendarisk nummer.
1: Kæmpe nummer.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Sofie 1998 med Alene og In Love. Spændende om den kan nå en top 100-liste.
1: Ja, eller hendes Louisiana, eller hvad det nu kunne være. Ja, der er mange bud.
0: Peter Wust er med os, jazzmusiker, hjerneforsker, professor ved det jyske musikkonservatorium og Aarhus Universitet, blandt meget andet. Fordi top 100 er jo emnet for den her onsdag formiddag. Altså, hvilke sange skal på listen over de bedste 100 danske sange nogensinde?
1: Peter, nu skal vi have dit bud på, hvad du synes, der skal med på listen. Hvad er det for en sang, du har med til at spille?
2: Jamen, det har været helt håbløst, og jeg kan jo skrive under på mange af jeres. Altså, jeg synes, der er nogen, I har manglet. Altså, Tim Christensen, Love is a Matter, for eksempel.
1: Ja.
2: Jeg kunne have været med på Andreas Odbjerg også,
1: ja,
2: der.
1: Tak, Peter.
2: Hvad det? Andet mangler jo også et par stykker efterhånden, men jeg går med Sebastian Wiesen om Den Lille Vind.
1: Lad os lige høre lidt.
3: Tre blot af høstens blommer.
1: Det er du faktisk ikke alene om, Peter. Nå. Den er der også nogle af lytterne, der har puttet ind med, faktisk.
0: Hvorfor lige den her, Peter?
2: Jamen, altså, det er jo svært at sige. Det er jo også fra da jeg var ikke så gammel. Og hvad hedder det? Det er jo en kærlighedssang. Og der er simpelthen sådan nogle gode billeder i den. Altså, tag blot af høstens blommer, de plukke lystende blå. Altså, jeg ved ikke rigtigt, hvad det betyder, men jeg synes bare, og det lyder så pis godt med de akkorder, der er lige der.
0: Men har den en krydselver, Peter?
2: Den har ikke en krydshelver, tror jeg, men, okay. Nej, desværre.
1: Men har den noget eller en krydshelver, der også giver hjernen det der, hvad pokker skete der lige her, det må jeg lige høre
2: altså,
1: igen.
2: Den har lige præcis på det der sted, hvor man siger, tag blot høstens blommer, den akkord, der kommer på de plukke lystende blå, den er virkelig overraskende.
1: Men er der også noget i det, Peter? Altså både det, at den musikalsk har noget overraskende der, som også gør, at nu har du nævnt den præcise sætning der to gange. Altså er der også noget, der gør, at så er det lige præcis sådan en sætning, der sidder fast, fordi der også sker noget i musikken der?
2: Ja, men det er det. Og hvad hedder det? Altså det sjove ved det, det er det jo ikke Sebastian rent faktisk, der har skrevet teksten til den her. Det var en plade, han lavede med Bertolt Brechts tekster. Men altså hans... Den der evne, det er jo det, musik kan. Det er, at det kan tage nogle ret banale linjer, men hvis man putter de rigtige, den rigtige melodi og de rigtige akkorder på, så bliver det pludselig utrolig eviggyldigt, og noget, som vi bare alle sammen kan forstå. Så sådan er det for mig i hvert fald.
0: Du siger jo, Peter, det der med, det er nærmest umuligt at vælge, fordi der er så meget forskelligt, og der er også, musik taler også til forskellige tider i vores liv og sådan noget. Men hvad synes du egentlig om, at vi her i DR forsøger at lave den her top 100?
2: Jamen, jeg elsker top 100. Jeg sad, altså sjovt nok, med P6 Beat vært, hvad hedder det, Carsten Holm, på vej i bilen hjem i går og lavede top 5 over alt muligt. Og det var jo også helt umuligt. Men jeg synes, det er så sjovt også, fordi man kommer i tanke om nogle ting, som man havde glemt. Nå ja, det er også en god sang.
0: Ja.
2: Altså Buster for eksempel, jeg havde helt glemt den, men altså, nu har jeg selvfølgelig set Trine Dyrholms version i den der Den Danske Kvinde, det er jo en fantastisk sang, den der Buster for eksempel, så ja.
0: Peter, tusind tak for at lege med den her formiddag.
2: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Vi stemmer om den sang, vi sender videre til top 100 på den anden side af Radioavisen.

0: Så er vi nået frem til en radioavis. Klokken den er nemlig blevet 11.
1: Den danske fodboldspiller Kasper Schmeichel indstiller sin karriere, det fortæller han i et interview med TV2 Sport. Schmeichel stopper, når hans kontrakt med den skotske klub Celtic FC udløber i juni. Det kommer efter en skulderskade, der har holdt ham ude at spille i store dele af foråret. DR-sportens fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke overrasket over, at Kasper Schmeichel stopper karrieren nu.
2: Altså, han har kæmpet med den her skulder, det har han gjort i over et år nu. Og senest også med nogle operationer. Og når man så når en alder som fodboldspiller, hvor han nærmer sig de 40 år, så er det svært at komme tilbage. Og specielt en type som Kasper Schmeichel, der også gerne vil tilbage og være på toppen. Altså han vil ikke tilbage og være en dårlig udgave af sig selv.
1: Og det er en kæmpe karriere, der nu stopper, lyder det fra Mikkel Bækman, der selv er tidligere fodboldspiller og ekspert for DR under sommerens fodbold-VM.
3: Måske sådan højdepunktet, det har været hans Leicester-tid, hvor han vinder det engelske mesterskab ud af ingenting med et hold, som ingen havde regnet med ville vinde. En FA Cup-titel vandt han også med klubben. Og så må vi også bare sige, at de her 120 landskampe, det får man altså ikke bare for æret. Det får man, fordi man har været en fantastisk spiller og en fantastisk ambassadør for det danske landshold.
1: To kvinder på 22 og 26 år blev i aftes anholdt og sigtet for drabsforsøg og besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politi Update. De to vil om en times tid komme i grundlovsforhør. I går blev to andre også anholdt i sagen. Ungdomsuddannelsen Next i København supplerer nu deres førstehjælpskasser med en næsespray, der kan redde unge, der har taget en overdosis opioider. Opioider er ifølge en rapport fra Rockwool Fonden det næst mest udbredte rusmiddel blandt unge, kun overgået af hash. Og unge med et opioidforbrug har man også oplevet på Next, fortæller skolens direktør Ole Heinager.
4: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser og gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: For de studerende Benjamin Vaskiv Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Åberg bliver tiltaget modtaget med blandede følelser.
5: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
6: Det, der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
1: Til slut et kig på vejret. Vi får masser af sol i dag, men langs vestkysten, der kan det godt være mere skyet. Let til frisk vind fra nordvest, og temperaturerne, ja, de vil ligge mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
7: P4. Du lytter

0: Tyrsted.
1: På en onsdag formiddag, hvor vi taler om dansk musik af den fineste slags. Må jeg lige knytte en kommentar?
2: Ja, kom bare.
1: Til Hugo Helmis Please Don't Lie fra 2017.
2: Mm.
1: Altså, det er godt nok også et godt nummer.
2: Det er et nummer, der over årene er vokset på mig.
1: Ja, det behøver ikke at vokse på mig. Okay. Jeg elsker det lige fra det udkom. Vi taler om dansk musik, fordi vi i fællesskab skal have fundet vores bud på danske sange, som vi synes fortjener en plads i top 100. Og Mads, vi har faktisk forbrudt os lidt mod... mod den aftale, vi har lavet med...
2: Nu er det jo også selv, der laver reglerne for, hvordan vores program det skal være. Lise,
1: med redaktør Lise og producer Janus.
2: Så kan de lære det, Katty.
1: Vi måtte kun vælge én sang.
2: Ja, men vi havde jo også nogen, som ikke klarede kottet, men det skal, betyder jo ikke, at man skal snydes for dem, vel?
1: Nej. Okay, slap af.
2: Ja, ikke også?
1: Ja.
2: Det er jo fordi...
1: Hvor var det der?
2: Jamen ja, og den var meget, jeg var meget, meget tæt på at vælge Dismiss Lizzy, Love is a Loser's Game. Du ved, det var lige i det... Lige det gitaren starter, så ved du, det er den, ikke?
1: Ved du hvad? Jeg sidder i en bus på vej til Kerteminde i 6. klasse, tror jeg, med min Discman. Så skulle man holde den sådan her, Mads.
2: Ja, fordi ja, ellers ja,
1: det kan så, jeg så startede musikken.
2: Ja.
1: Ej, fantastisk nummer. Men jeg vil altså også godt lide. Jeg har også lige en bobler.
2: Okay, jeg er klar.
1: Er du klar?
2: Ja.
1: Åh!
2: Det var jo den, Peter Wust, han havde glemt.
1: Ja.
2: Og som han begræd, at han havde glemt.
1: Kan man glemme? Nana.
2: Det var jo det nummer, som pludselig forsvandt fra manus.
1: Ja, det var det nummer, der skulle... Men
2: ingen vidste, hvad der skete. Pludselig var den væk.
1: Men så var den
2: og skiftede med noget andet.
1: Lige om lidt, der skal vi altså have kigget lidt nærmere på de... Jeg er nødt til at sige, helt utrolig mange bud, der er kommet ind.
2: Jeg har aldrig i mit liv set indbakken så rødglødende med sms'er.
1: Og det spænder meget, meget
2: vidt. Er det fedt?
1: Meget, meget vidt, og det er jo heldigvis det, musik kan. Du kan stadig nå at få dit bud med på altså den allerbedste danske sang nogensinde. Send dit bud.
2: Vent lidt.
1: Ja, den er altså smidt i puljen. Send en sms til 1212, skriv i talebobben i dialog. Hvad er den bedste danske sang, og ikke mindst, hvorfor?
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Annika med Livsforladt synes, jeg skal med på top 100. Det er et godt nummer. Hilsen, Andrea.
1: Og det er jo bare et af de mange bud, der er kommet fra indbakken. Når du nu har åbnet den der Pandoras æske af lækkerhed, Louise, skal vi så ikke bare lige fortsætte så?
0: Jo, Mette fra Ribe skriver, hejsa, det bedste danske nummer målt på, hvor mange generationer den favner, det er, vi maler byen rød med Birthe Kjær. Alle generationer kender den sang, og den gør en så glad.
2: Du hænger lidt med hovedet
1: sygt. Ved du, hvad man kan til den? Der kommer du i klip til.
2: Ja, jeg kender jo turen.
1: Det er klart, du ved det godt. Ja, den er også god.
0: Den her sang, den modulerer jo 7 gange eller sådan noget. Ja. Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Men det er kun Birthe, der kan klare det.
0: Prøv at høre.
1: Hæftig holder stadig, er du sindssygt.
0: Men bare lige for at vise spændviden i vores indbakke. Fordi Henrik fra Albertslund, han byder ind med den her. Mew.
1: Comforting Sounds. Og hvis ikke, at den sang, som vi har lige taget klip af her, altså originalversionen, var 9 minutter lang, så havde jeg valgt den sang, for jeg synes, det er et episk godt nummer.
0: Men det synes Henrik også, han skriver, det er ganske enkelt genialt.
1: Det er det. Så var jeg inde og finde radioversionen, den var skåret ned til 3 eller andet. Men der fik man simpelthen ikke den der smukke indledning med, så røg den ud for mig. Men det er et kongenummer, det her.
0: Det er det nummer her også. Det er der flere af jer, der byder ind med.
1: Altså, min ikke-videnskabelige optælling viser lige nu, tror jeg, at det er det nummer, der er flest, der har skrevet ind noget.
0: Ja, og der er blandt andet en, der skriver, Michael Falk, i et land uden høje bjerge, giver mig gåsehud. Den er smuk, den sætter sig i hjertet, og den bliver der. Er der noget mere dansk?
1: Der var også en, der lige skrev, at det var Danmarks nationalmelodi.
0: Ja. Hans fra Glostrup, han byder ind med den her. Alicat. Det bedste nummer nogensinde må være Alicat af Bent Fabricius Bjerre. Den største komponist de sidste 100 år.
1: Den har jeg kunne spille på klaver en gang.
0: Nej, hvor godt.
1: Ja, jeg kan ikke mere.
0: Han skrev også, at nummeret vandt en Grammy i 1963 og var et verdenshit, der stadig holder.
1: Fuldstændig rigtigt. Så er der Thomas fra Brønderslev.
0: Ja, nu er vi lige uden lidt anden genre her.
1: Ja, men dog også et fint nummer. Se, der er vi ude i bassarmen igen.
0: Thomas skriver en kæmpe klassiker, Infernals from Paris to Berlin. Et af de største danske hits i udlandet i nullerne, så er Lina Raffen en af de største danske sangerinder, lyder det altså fra Thomas her.
1: Så er der Maria fra Ågård. Hej med jer. Oh. Tina Dickow skal med store, fede bogstaver med på den liste her, hvis du spørger mig. Jeg kunne foreslå mange numre, men...
2: Sometimes the fastest way to get there is to go slow.
1: Hvad er det for en nu i den her?
0: Det er Count to Ten.
1: Nå, okay.
0: Det er virkelig godt bud fra verdens bedste, Tina skriver Maria, og yndlingspladen. Og må jeg også bare lige teksten her? Sometimes the fastest way to get there is to go slow.
1: Ja.
0: Det er jo genialt. Fuldstændig.
2: Count to ten.
0: Ej, men det er...
1: Så er der også lige der til sidst i det nummer, hvor hun tæller ned, ikke? Jo. Som også er meget fedt.
0: Jamen, det er alt er fedt.
1: Altså, nu er jo, vi bestemmer jo normalt ikke selv, hvad der ligger i playlisten. Og det har vi jo heller ikke gjort i dag, undtagen de her lydklip, vi har smidt ind og sådan noget.
0: Men så kom, sæt den lige på.
1: Ja.
0: Dodo and the Dodos.
1: Altså, det vil jeg bare sige. Det er sindssygt, den ikke er blevet budt ind endnu fra nogle af lytterne. Fordi
0: sømand af verden.
1: Er der sindssygt, mand. Dodo og company, de har lavet meget godt musik, ikke?
0: Vi skal have kogt brutolisten ned til 3 sange, som vi i fællesskab skal have stemt om. Men det gør vi altså først på den anden side. Først jeg her, Dodo and the Dodos.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
5: Nej.
2: Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Slap af, det er svært der.
3: Ja, det er sindssygt, mand.
2: Det er noget af en øvelse, vi har begivet os ud i dag, og som DR jo sådan helt generelt har kastet os ud i.
3: Ved du, hvad det gode er?
2: Ej.
3: Vi skal også lege top 100 i morgen, og i overmorgen. Så alt det, vi ikke når i dag, det kan vi bare skubbe til de næste par dage.
2: Der er helt utrolig mange danske sange, der er, ja, så gode bud og fortjener at komme på en top 100 over bedste danske sange nogensinde. Men vi kommer ikke udenom, Mads. Vi skal have udvalgt nogle numre, som vi skal have sat til afstemning.
3: Redaktør Lise, har vi fået valgt noget?
4: Ja, det har vi.
3: Sig noget mere. Hvad har vi kigget på?
4: Altså, det er jo mega svært, det her. Der er jo bare så mange gode. Men man kan sige, det er ud fra en samlet vurdering.
3: Okay.
4: Altså, og kunstnere, som er blevet nævnt mange gange.
2: Ja.
4: Blandet med ja, altså også nogle sange, der sådan repræsenterer nogle generationer på en eller anden måde.
3: Okay.
2: Okay.
4: Blev det ikke klogt?
3: Jo, jeg synes, det er gode kriterier, du der har sat op.
2: Jamen, så er vi klar til at få sat afstemningen i gang. Så vi ligesom kan byde ind med Formiddag på 4'ens bud til top 100-listen. Vi skal komme med tre bud i alt. Et i dag, et i morgen og et fredag.
3: Ja.
2: Så nu skal vi have fundet første bud. Og du kan altså stemme på de tre numre, som vi nævner lige om lidt. Det koster en krone plus almindelig sms-takst at afgive din stemme. Og første sang er den her. Det er Amager Forbrænding.
3: Ja.
2: Carl Emil Petersen. Hvis man synes, at Amager Forbrænding skal være vores bud til top 100-listen, så skal man sende en sms til 1212, hvor man skriver P4, et mellemrum, sang 1.
3: Bud nummer 2, det er den her.
2: Jeg ved godt, hvem det er. Det er Tina!
3: Ja!
2: Tina Dickow.
3: Vi fik jo lige en snas af den lidt tidligere, ikke?
2: Count to 10 er også foreslået mange gange. Med god grund.
3: Ja.
2: Hvis du synes, at vi skal sende Tina Dickows Count to 10 videre som vores bud på en sang til top 100, så skal du sende en sms til 1212 og skrive P4 et mellemrum sang 2. Altså Amager Forbrænding, det er P4 et mellemrum sang 1. Count to 10 med Tina Dickow, der skriver du P4, et mellemrum, sang 2.
3: Og nu vil jeg spørge dig, Louise. Er du særlig klar til at høre sang nummer 3?
2: Ja, jeg er meget spændt.
3: Okay.
5: You close eyes.
2: Ja.
3: Den er også eminent god.
2: Ja, så har den jo en krydselver.
3: Ja, den har jo en krydselver, som Peter Wusten jo lige kunne belære os om. Og det gør den jo ekstra fantastisk.
2: Og så må jeg bare lige sige Søren Husses stemme. Altså, han er en fremragende sanger. Vanvittigt dygtig tekstskriver.
3: Ja, ja. Fremragende nummer.
2: Nærmest lyriker, vil jeg sige.
3: The Second You See, Sabia, det store gennembrudshit. P4, sang 3 til 12-12, hvis det er den, du synes, der skal med.
2: P4, mellemrum, sang 3.
3: Præcis.
2: Til 12-12.
3: Skal vi lige løbe dem igennem, Louise? For,
2: ja.
3: Altså, en gang skyld for prins. Ja. En gang til for prins Knud.
2: Hvis du synes, Amager Forbrænding skal være vores bud, altså dagens bud til top 100, så skriver du P4 mellemrum sang 1 og sender det i en sms til 1212.
3: Skal det være Count to 10 med Tina Dickow, så hedder det P4 mellemrum sang 2 til 1212.
2: Skal det være Sabia her med The Second You Sleep, så skriver du P4 et mellemrum sang 3 til 1212.

0: Stemmerne vælter ind. Vi kigger på dem lidt senere, og det er på den anden side af det regionale nyheder nu klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det understreger problemerne med opioider, når lærere skal instrueres i næsespray mod overdosis på uddannelsesinstitutionen Next i København. Det siger Nikolaj Lund Poulsen, der er behandlingsansvarlig ved Behandlingscenter Tjele.
3: Og det, at man vælger at installere det her på ungdomsinstitutionerne, fortæller jo også, at de mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de simpelthen også begynder at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
2: Og opioider, som er et stærkt smertestillende stof, bliver også taget af unge her i landsdelen. En undersøgelse fra Rockwool-fonden viser, at opioider nu er det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Derfor er det naturligvis også en god idé, at undervisere ved, hvordan man kan give den livreddende næsespray ved en eventuel overdosis.
3: Det skaber tryghed blandt lærere, personale og elever, og det selvfølgelig kan redde liv. Det positive ved det er også, hvis det bliver skubbet på i den retning i hvert fald, det er, at man kan opfordre til, at det bliver forebyggende. Altså man simpelthen tager det skridtet videre og snakker ind omkring rusmidler og indvirkningen af dem og konsekvenserne, det kan have i dit liv.
2: Men behandlingsansvarlig ved Behandlingscenter Tjele, Nikolaj Lund Poulsen, ser også en negativ signalværdi.
3: Samtidig synes jeg også, at man kan risikere, at det skubber på en normalisering på området i forhold til, at nu hænger det der, ligesom der hænger en hjertestarter. Så det kan godt være noget af det, jeg kunne frygte i hvert fald.
2: 77 midtjyske folkeskoler får nu kunst fra Ny Carlsbergfondet, skriver Ny Carlsbergfondet i en pressemeddelelse. Fondet ønsker at bringe kunsten helt ind i børn og unges hverdag, og det sker nu ved, at der bliver sendt værker ud til skolerne, der skal inspirere og give oplevelser i klasselokaler, på gange og i fællesrum. Interessen har været stor, og på landsbanen har næsten 300 folkeskoler søgt, og alle ansøgende skoler får nu kunst. Onsdagens vejr er tørt og solrigt og temperaturer op mellem 15 og 19 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Nynne Lebert.

0: eventyrsted.
1: Tjohej, hvor det går.
2: Jeg ved ikke, hvad det er, vi har sat i gang.
1: Hver gang jeg kigger ind i sms-indbakken, så står der, at jeg har mellem 50 og 80 ulæste beskeder.
2: Ja, det er lidt voldsomt, fordi vi har jo sat gang i den helt store top 100-afstemning, hvor vi jo i dag skal have fundet et nummer, i morgen skal vi have fundet et nyt nummer, og fredag det tredje nummer. Altså, alle os, der samlet på P4 her mellem 10 og 12, vi skal stemme mellem tre numre, som vi synes fortjener en plads på top 100 over bedste danske nummer.
1: Og så ryger de jo med ind på den der store brutoliste, som så i næste uge kommer ind på DR.dk, og så kan man stemme igen, og så ender de til sidst ud med en top 100 over de bedste danske musikrummer, numre hedder det, all time, nogensinde.
2: Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst at afgive din stemme. Men lad os lige tage dem igen. Sang nummer 1, det er den her. Det er Amager Forbrænding. Carl Emil Petersen. Hvis du synes, at Amager Forbrænding, det er det nummer, vi skal sende til vores, give vores, hvad hedder sådan, brutoliste til top 100, så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4 et mellemrum, sang 1.
1: Sang nummer 2, det er den her.
2: Nu kommer hun. Hun trækker lige vejret. Nu kommer hun. Tina Dickow. There are faces, there are smiles, so many teeth, too many arms. The Count to Ten, som også er foreslået rigtig mange gange i vores indbakke. Hvis du synes, at Count to Ten med Tina Dickow skal være vores bud til top 100, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, mellemrum, sang 2.
1: Og så er der jo den her, Louise, som du jo nærer særlig varme følelser for, uden at lægge pres på lytterne af den grund jo, altså. You close your
2: eyes. Jamen, man hører lige her, den bliver bare ved med at være god.
1: Ja, man bliver helt, ligesom Peter Wust, han sagde, man bliver helt rolig indeni.
2: Det gør man. Det er The Second You Sleep med Sabia. Hvis du synes, den skal være dagens bud til top 100, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, et mellemrum, sang 3.
1: Nå, jeg har jo prøvet at lige være lidt igennem indbakken.
2: Og jeg har opgivet.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også en stor opgave. Det er godt, det ikke er mig, der skal tælle stemmerne op. Det har vi heldigvis andre gode folk, der gør. Men jeg kan sige, der er ikke nogen sange, som ikke har fået stemmer endnu.
2: Nej, okay, og det er jo godt.
1: Og der er måske et par stykker, der skiller sig ud. Men det gode er, at min fornemmelse, uden overhovedet sådan at have siddet, du ved, og millimeterdemokrati optalt endnu, så er det, at det virker ret tæt.
2: Okay, spændende, spændende.
1: Ja.
2: Men altså, du kan stadig afgive din stemme ved at sende en sms til 1212, hvor du enten skriver sang 1, hvis du synes, det skal være Amager Forbrænding. Du skriver P4 et mellemrum sang 2, hvis det skal være Count to 10 med Tina Dickow. Eller du skriver P4 et mellemrum sang 3 i en sms til 1212, hvis du synes, det skal være den her, The Second You Sleep. Også et godt nummer, det her.
1: Altså, den her, jeg skulle lige til at sige, den her kunne også godt komme med på listen, ikke?
2: Mumle. Ja. Med det modsatte.
1: Ej, og det er jo en ven af huset. Ja, af vores lille program, ikke?
2: Ja.
1: Ej, den er bare god.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder.

0: Vi har jo her i DR taget hul på et ret omsiggribende projekt. Vi skal have lavet en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og vores bidrag i dag, det er jo, at vi skal have fundet en sang, vi sender videre i dag. Man må bare sige, det her emne om dansk musik og hvad musik giver os og gør ved os, det skaber altså god stemning i indbakken og gode minder.
1: Der er kommet en besked fra Liv. Jeg elsker de her dage, der bliver fyldt med dejlig musik, der er skruet helt op trods eksamenslæsningen. Mine tre børn har hver især navne, der passer med en sang. Min søn hedder Buster til mellemnavn. Behøver jeg at sige mere? I min verden skal Sebastian med på den liste, men jeg kan jo ikke bestemme, hvad for et nummer jeg vil foreslå endnu. Tak for et godt program.
0: Heldigvis, Liv, så fortsætter vi med, og jo med at tale om gode danske musiknumre i morgen, og i øvrigt også i overmorgen. Så der er masser af mulighed for, at du lige summer over, hvilken Sebastian sang det er, du vil byde
1: ind
0: med.
1: Ja, præcis.
0: Mads, det her med musik, det er virkelig noget, der rammer følelserne. Prøv at høre den her besked. Min mor døde af Alzheimers og nåede aldrig at forstå, at jeg var begyndt på universitetet i en alder af 45 år. Hun døde lige efter, at jeg blev færdig som jurist, som 51-årig. Da jeg kørte til mit første vigtige jobinterview, der spillede sangen Dronning af Månen med Pil pludselig i radioen. Og jeg fik en varm og kærlig fornemmelse af, at min mor var der.
1: Fantastisk besked.
0: Det er sådan en, der lige sætter sig som en klump i halsen, ikke?
1: Der er kommet en besked fra Morten også fra Søborg, som jeg synes har en fremragende pointe. Man kan tilgå det med at lave en top 100 på mange måder. Så frem det skal være musik, der har sat et solidt aftryk på det musikalske landkort og i dansk kultur, og som alle har et forhold til, ja, så kan man vel ikke ignorere dansk børnemusik. Der er store navne som Paul Köhler og Sigurd Barrett, men for mig så står Alberte Winding og Aske Bensons musik til Bamses billedbog nok som noget af det stærkeste. Et skønt og nostalgisk univers og en lyd, som de fleste nok har et forhold til. God dag til alle derude, skriver Morten.
0: Ja, det er en god pointe, Morten. Der er jo mange flere end P4, der er med på det her projekt. P2, P6 Beat, P8 Jazz, P3, P5.
1: Alle DR's musikkanaler.
0: Ja, så der er jo plads til alle typer og slags af musik på den her top 100, heldigvis.
1: Præcis, så derfor så er Mortens input med børnesangene og musikken for børn jo slet ikke afsporet overhovedet. Det kan faktisk sagtens være, at der er noget af det, der ender på top 100 også.
0: Det kunne man da godt forestille sig. Jeg står lige nu og får den, der er så glad for min cykel.
1: Ja, præcis.
0: Den kunne også godt nu. Den er ikke, Paul Köhler er ikke en del af afstemningen hos os.
1: Nej.
0: Men om lidt, der skal vi have afgjort afstemningen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Nu skal vi sige hej til nogle gode venner, Louise.
3: Ja.
2: Hej, Andrew Nielsen og Anna der Nørgaard.
3: Hej med
4: Hej.
2: Er I også fuldstændig op at køre over top 100, ligesom vi er?
5: Ja, det må man sige. Fuldstændig. Altså, det er helt fantastisk.
3: Det er ikke en stemning, det skaber. Mm. Altså, vores indbakke er eksploderet i gode bud og anekdoter og minder og følelser. Og vi har selv skulle vælge og synes, det er mega, mega svært.
5: Ja.
3: Men vores lyttere har jo stemt og stemt og stemt og stemt og stemt. Og jeg kigger lige ud på producer Janus.
2: Jamen, han har brug for et håndklæde, den mand. Det er jo en kæmpe opgave, han har kastet sig ud.
5: Ja, men det er nogle fede lytter, vi har. De er så søde til at forsyne os med stemmer og historier og alt det der. Vi er så glade.
4: Det er også ligesom, om der er gået sådan totalt hold on i den nu, for nu skal vi bare have nogle bud ind på den liste, sådan, så vi også har noget at skulle have sagt.
3: Ja, det er sådan små lette hop på stedet, og nu skal vi bare have de bedste sange ind på den liste.
2: Vi startede jo på det i går. Hvordan kom vi fra land, synes I?
5: Ja, vi startede faktisk allerede mandag.
2: Det er det der med pinsedagen. Det flyder sammen på en eller anden måde, ikke?
5: Vi kom vildt fra start. Vi fik så mange stemmer. Der var mange, der hed Fri, som lyttede til os. Og selvom de måske også lavede noget andet end at holde fri, så stemte de også på nogle sange.
4: Det har været sådan en stor fælleskrammer at mærke. Altså, det er helt vildt.
3: Hvor er det dejligt. Ja. Vi har jo stemt om tre sange her til formiddag. Det er Amager Forbrænding. Carl Emil Petersen, så er det Count to Ten med Tina Dickow, og så er det Sabia med The Second You Sleep. Vi aner ikke, hvilken af de tre sange, der har vundet. Det gør I heller ikke. Er I klar til at få svaret?
4: Ja.
5: Ja, lad os høre.
3: Janus, hvad siger du?
5: Da, da, da, da.
6: Først prøv lige at få pusen. Der er kommet langt over 500 stemmer ind.
3: Sådan.
6: Og meget, meget snævert foran Amager Forbrænding, der vinder Sabia med The Second You Sleep.
3: Okay, det er også godt.
2: Skal vi så ikke bare høre den så?
5: Det skal vi da.
3: Kære venner, tak for en dejlig formiddag, og rigtig god sender til jer, Andrew og Nana, og god fornøjelse med at finde alle de der top 100. Her får I vores bud, The Second You Sleep med Sabia.

0: begynder så småt at lyde som om, at der kunne være en ny regering på vej.
1: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
0: Sådan lød det her til formiddag, inden Pelle Dragsted smuttede ind til forhandlinger med Mette Frederiksen. Men hvor langt er vi fra, det ser vi på lige om lidt. Forældre til børn i mistrivsel føler sig nødsaget til at hyre konsulenter for at få den hjælp fra kommunerne, de har krav på.
2: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Hør, hvad Elena Stormborn så har fået ud af det, og hvad andre siger til det. Og så kommer det ikke længere til at lyde sådan her.
3: Han holder den jo!
4: Tak, tak, tak, Kasper Schmeichel!
3: En lille matchvinder, hvem ved?
0: Hele Danmarks målmand gennem de sidste 13 år stopper karrieren. Vi ser tilbage på den sidste i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag hos Socialdemokratiets formand og kongelige undersøger Mette Frederiksen, der har inviteret Enhedslisten og Alternativet til Marienborg. Henover pinsen forhandlede Mette Frederiksen intenst med SF, Moderaterne og Radikale Venstre om at danne en centrum-venstre-regering, og i dag er det så de potentielle støttepartiers tur. Enhedslistens leder, Pelle Dragsted, mødte op med vilje til at gå på kompromis, men har så også samme krav til de andre partier.
1: Det forudsætter, at alle er parat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de fire regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, siddet der forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet.
0: Enhedslisten vil blandt andet kræve, at uligheden ikke må stige under en ny regering. Og senere i eftermiddag er det Alternativets tur, og partiets leder, Franciska Rosenkilde, går ind til forhandlingerne med et ufravigeligt krav.
5: Vi har jo et ultimativt krav, og det er jo vores svinepagt, og det er jo ekstremt meget. Det er forbud mod halekupering, det er stop af fixering af søer, og så er det, at grisen skal have mere plads. Det vil vi have en helt tydelig plan for i løbet af den næste regeringsperiode.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Vi hører her ønsker og krav fra både Alternativet og Enhedslisten. Hvor meget bliver der lyttet til dem lige nu?
6: Der bliver lyttet til dem på Marienborg. Det er ikke for hyggens skyld, at Mette Frederiksen har inviteret dem hver især til møde deroppe i dag, fordi den regering, som hun håber snart at kunne danne, det er jo en mindretalsregering med 82 mandater, så hun er jo i markedet for yderligere 8 mandater for at sikre sig, at der ikke vil være et flertal imod regeringen. Det betyder ikke, at støttepartierne skal støtte hver en sætning og hvert et tal i regeringsgrundlaget, men balancen skal falde sådan ud, at de altså ikke vil vælte den her regering.
0: Ja, og nu er du selv inde på det. Hun mangler 8 mandater, kan man sige, for at have flertal. Så hun behøver sådan set kun støtte fra Enhedslisten for at kunne danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. Men hvorfor forhandler hun så også med Alternativet?
6: Jamen det er fordi, der er også et potentielt alternativ flertal med Alternativets 5 mandater og så 3 nordatlantiske mandater og en mindretalsregering, som Mette Frederiksen forsøger at danne lige nu. Den vil selvfølgelig altid være interesseret i at have flere mulige flertalskonstellationer, fordi det kan jo være godt at have i baghånden.
0: Men er vi der, hvor vi efterhånden kan sige, at der kommer en ny regering ud af de nuværende forhandlinger?
6: Jeg synes, alt tyder på, både hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
0: Lød det her fra Rikke Gjøl-Mansø. Flere forældre til børn, der mistrives eller har ufrivilligt skolefravær, vælger at søge hjælp hos private rådgivere, fordi systemet, der har til opgave at hjælpe dem, er for svært at navigere rundt i. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
7: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
0: Og nu skal du så møde en af de familier, der følte sig så presset, at de valgte at søge hjælp hos en privat rådgiver.
8: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne.
9: Det har ikke været let for Elina Stormborn at få hjælp til sine 2 autistiske drenge.
8: Jeg er i, at min yngste er i skole. 1,5 timer om dagen.
9: Børnene kæmper med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær.
8: Og min ældste er til sidst fuldtidssygemeldt fra skole.
9: Hun har søgt hjælp på skolen og kommunen, men ifølge hende anerkendte de ikke problemet, og hun følte sig magtesløs.
8: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer, jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager.
9: Til sidst så hun ingen anden udvej end at finde pengepungen frem og søge hjælp hos sin privat socialrådgiver. Og så blev de pludselig taget mere seriøst af kommunen.
8: Hun siger nøjagtigt det samme, som vi har forsøgt at sige i mange år. Hun siger det bare på den rette sagsbehandlermåde, socialfaglige, pædagogiske måde. Men når hun siger det, så har det pludselig vægt.
9: Og de resultater, som deres rådgiver har hjulpet dem med at opnå, er uvurderlige for familien.
8: Den der trussel, der hænger over vores hoved med, at vores børn skal fjernes, hvis ikke vi makker ret, for hun fuldstændig manet til jorden.
9: Selvom det ærger Elena, at det var nødvendigt, fortryder hun ikke et sekund at have brugt penge på en privat rådgiver.
8: Skræmmende at sidde og erkende, at man har været nødsaget til det. Men uden hende, så var vores børn ikke, hvor de er i dag. Og vi var ikke, hvor vi er i dag. Og vi havde nok ikke fået den hjælp, som vi havde haft brug for.

0: så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
1: Socialjurist Linda Dandanel er en af dem, som hjælper de desperate forældre. Hun vil faktisk helst være fri for det problem, hun nu tjener penge på.
2: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Og kommunerne anerkender faktisk, at der er omfattende problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christina Kryosiak Hansen, der er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg.
3: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
1: Og så var det Mathilde Sejsen Lenskjold, der havde set på det her problem. Rusland tvangsdeporterede 1700 ukrainske fanger i november 2022 til Rusland fra ukrainske fængsler i besatte områder. Sådan lyder konklusionen på en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen Dignity. En af de ukrainske indsatte, som blev tvangsdeporteret, fortæller om nogle af de rædsler, fangerne blev udsat for. De sprøjtede os til med urin, de tæskede os med knipler og stak dem op i os bagfra, fortæller han her. Rapporten bygger på vidnesbyrd fra 233 indsatte, der sad fængslet i Ukraine, da Rusland startede sin invasion. Det var her, de omkring 1700 ukrainske fanger tvangsmæssigt blev deporteret fra fængsler i russisk besatte områder til Rusland uden forklaring, uden samtykke og uden adgang til juridisk bistand. Therese Rytter, chef for forebyggelse og accountability hos Dignity, der står bag rapporten, fortæller om to grunde til, at Rusland tvangsdeporterede de ukrainske fanger.
4: For det første kan man jo bruge fangerne som sådan et form for pressionsmiddel eller et forhandlingskort, hvor man kan udveksle fanger efterfølgende, og dermed bliver fangerne taget som gidsler, kan man sige. Og for det andet er der jo tegn på, at i og med, at så mange af dem er blevet tilbudt eller påtvunget russisk statsborgerskab, at man der kunne forestille sig, at de ville blive indrulleret i den russiske hær og kæmpe imod deres egne.
1: Og Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent, du har jo talt med flere af de tvangsdeporterede fanger. Hvad fortæller de om oplevelsen i de russiske fængsler?
5: De fortæller om en systematisk ydmygelse, vold, om hvordan de nogle gange bare alle sammen blev taget ud i gården for at få tæsk, bare fordi man kunne. Fortæller om at føle, at de ingen rettigheder har, og det her med at blive transporteret til et andet sted, et andet land, uden at blive spurgt, uden at blive informeret, uden at have adgang til at kontakte sine pårørende. Den ene fortalte, at de ankom til et fængsel i Rusland, hvor der så var betjente med strømpistoler, der sagde, at de har lige fået udleveret dem her, nu vil de lige se, hvordan de virkede, og så blev de ellers tortureret med strøm. Så meget, meget voldsomme oplevelser.
1: Og Dignity indleverer jo deres rapport til den internationale straffedomstol i håb om, at de ansvarlige for forbrydelserne bliver stillet til ansvar. Men hvad er chancen for, at det vil ske?
5: Ja, man kan sige, at Rusland er jo ikke medunderskriver, og på den måde tror jeg ikke, man skal regne med, at Rusland ligesom sætter ansigter på, hvem der står bag den her vold. Og der er jo altså en række sager hos ICC, hvor Rusland bliver anklaget. Men for fangerne tror jeg, det handler om at få en eller anden form for helende effekt ved, at der i det mindste er nogen, der tager de angreb, de har været udsat for, seriøst.
1: Lød det her fra Mathilde Kimmer. Og så til et sidste langt udspark. En skade tvinger nu en af landets største sportsnavne til at sige stop. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel har nemlig valgt at lægge støvler og handsker på hylden på grund af en slem skulderskade.
6: De momenter som det her. Men blandt andet husker Kasper Schmeichel for straffesparksredning i 116. minut i VM 8-dels-finalen mod Kroatien. Men inden danske roligans kunne råbe 1-2-3, Schmeichel en mur, så måtte den danske nummer 1 kæmpe en lang kamp for at nå det endelige gennembrud. Han begyndte sin karriere i Manchester City, byrivalerne til Manchester United, som far Kasper Schmeichel blev legende i. Det lykkedes at få nogle kampe, men der blev ikke rigtig satset på ham, og efter en række lejemål, så skiftede han til Notts County, et lavere rangerende hold.
7: Jeg lægger ikke så meget mærke til alle de såkaldte forventninger.
6: Og dengang var den unge keeper klar til at træde ud af sin fars skygge.
7: Du ved, for mig der er at spille fodbold ganske naturligt. Og det, hvis min far

0: Jeg har haft den karriere, han havde haft, så havde jeg nok stadig spillet fodbold.
1: Og gode præstationer førte ham til Leeds og derefter Leicester, som han vandt det engelske mesterskab med.
2: Ingen troede, det var muligt for den lille by Leicester at vinde det engelske mesterskab i fodbold, og det var præcis
1: og
2: det.
1: Og efter mange år i den bedste engelske række skiftede han i 2023 til Anderlecht i Belgien, hvor efter turen så gik til Celtic i Skotland, som altså blev hans sidste arbejdsgiver som aktiv fodboldspiller. På landsholdet fik han debut som 26-årig, og det blev til i alt 120 kampe. Stod det til Schmeichel, ja, så var det blevet til mange flere. Sådan her sagde han, da han nåede landskamp nummer 100.
3: Jeg ser det som et komma, det er ikke et punktum. Det er, altså, det er et skridt hen ad vejen, og altså, jeg siger altid, den næste landskamp er den fedeste.
4: Og det var Daniel Enhus, der havde fundet et klip i arkiverne. Kort inden udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, der har fulgt landsholdet og Kasper Schmeichel tæt gennem mange år, og jeg spurgte ham, hvordan han vil beskrive Schmeichel.
5: Som en ekstremt dedikeret fodboldspiller, og især måske endda landsholdsspiller. Altså, det var virkelig en målmand, som kærede sig om det danske fodboldlandshold og satte en stor ære i, både i de tidspunkter, hvor det gik dårligt, og hvor det gik godt for det danske landshold, og virkelig sådan går forrest.
4: Men hvilken betydning har han haft for landsholdet?
5: De mange år, Kasper Schmeichel var den danske første målmand, han har haft en enorm betydning på banen. I perioder var han en af verdens bedste målmænd, men også uden for banen. Altså, han har virkelig tegnet landsholdet, også da det gik dårligt, gik frem og stillede sig forrest og holdt tale til nationen simpelthen. Så hvis man ser bort fra de sidste år, hvor han var udsat for meget kritik, måske også med rette, så var han jo en betydningsfuld landsholdsspiller i allerøverste liga.
4: Og nu siger du en af verdens bedste målmænd. Altså, han har jo om en endnu mere kendt målmandsfar. Lykkedes det Kasper Schmeichel helt at bryde ud af Peter Schmeichels skygge?
5: Det gjorde det, ja. Og det var faktisk et af hans sådan udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså, han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
4: Og danske fodboldfans har al mulig grund til at være taknemmelige for det, Kasper Schmeichel har givet os, det siger landstræner Brian Riemer.
6: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller, en af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjnene og en krone, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
4: Og så til en god vejrudsigt med Simon Brix.
7: Ja, jeg synes også, vi skal klappe og smile og være glade. Vejret er i hvert fald nemt at komme i godt humør af. Der er masser af sol til os. Det er kun sidst på dagen, hvor der kan komme lidt højt liggende skyer. Men det er altså ikke noget, der overordnet set forstyrrer et billede af en blå himmel dagen igennem. Temperaturer, der kan komme op omkring 20 grader lokalt set. Dog noget køle langs den jyske vestkyst, da vi har en vind fra en sydvestlig kant, der altså kommer ind med en styrke op til jævn til frisk vind. Så det er lidt køligere der.
4: Og sådan lød vejrudsigten med Simon Brix. Det er Peter Løfvald, der lige nu styrer radioaviserne.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det var da TV2. Alt hvad hun ville, det var at danse.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, yeah, så er vi tilbage igen endnu en dag her med Top 100 på P4. To, jamen har vi i hvert fald 2 timer for, har vi foran os med forhåbentlig en masse god musik. Ja, det tror jeg godt, vi kan garantere faktisk.
2: Det kan vi godt garantere. Ja,
0: men vi får også nogle gode bud fra lytterne til, hvad der kunne ligge på en Top 100.
2: Ja, lige præcis. Vi er på en radiohistorisk mission i de her uger. Alle DR's musikkanaler vil kåre de 100 bedste danske sange nogensinde ud af de 1,7 millioner danske værker, der findes, hvilke er så de 100 bedste. Og din radio lyder anderledes i de her dage. Det lyder nemlig sådan her fra P2 til P3, P4, hos os, P5, P6 og P8.
3: Den svedigste liste af 100 sange, vi er nået ud på, som kommer til at lyde af Danmark på alle mulige forskellige måder.
0: Ja, Nanna, så er vi i gang.
2: Så er vi simpelthen i gang. Top 100 på P4. De næste 3 uger kommer til at lyde helt anderledes.
4: Her er altså Mathias Hammer, og med stor glæde og enkelte sommerfugle i maven, så byder jeg hermed velkommen til Top 100 på P2.
5: Hvilken sang, synes du, fortjener en plads på Top 100 over de allerbedste danske sange nogensinde?
6: Musik, som forbinder os og fylder både krop og sjæl.
7: Dilde, vi kan nu endelig sige velkommen til Top 100.
2: Det er magisk, Andrew.
0: Ja, det var sådan, det lød på alle vores kanaler, da vi satte hele det her store projekt i gang i mandags.
2: Vi har ligesom besluttet os for, okay, nu tager vi hinanden i hænderne alle sammen og laver en stor rundkreds. Og så er det meningen, med god hjælp fra dig, kære lytter, at vi i næste uge skal ende med en liste på 400 sange, vi alle sammen kan stemme ud fra. Og vi kan ikke gøre det uden dig.
0: Nej, bestemt ikke. Så vi håber, du vil sende os nogle bud på nogle sange, som du synes godt kunne være med på sådan en liste. Det er ikke i den her uge, altså vi foretager selve afstemningen. Det gør vi først i næste uge, men har du nogle bud, nogle sange, der betyder en hel del for dig, så vil vi rigtig gerne høre om det. Så bare send sms'erne ind til os på 1212, skriv P4, lav med om os, så ellers din besked. Så. Vi glæder os til at præsentere en masse musik for dig, og vi glæder os til at høre fra dig, så velkommen til
1: Top 100.

0: Åh, den er så sød, den her sang. Emil var det med The Minds of 99.
1: Og hvis du lige har tændt din middagsradio under frokosten og tænkt, hvad delen er, der foregår, så lyder det anderledes i de her dage. Fordi i stedet for, som normalt, hvor du, Andrew, bruger de her timer mellem 11:15 og 12:00 på at tale om alt det nye musik, så handler de her uger mere om klassikerne, kan man sige. Ikke?
0: Ja, jo.
1: De sange, der er flyttet ind i os alle sammen på en eller anden måde, og de sange, der skal med på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja, og der er jo et kæmpe udvalg, det må man sige. Altså, ja, 1,7 millioner, hvis det er, vi tager dem alle sammen med af de registrerede værker, men selvfølgelig er der nogen, der stikker ud mere end andre. Skulle vi lige prøve bare at få en idé om, hvad der er for nogle sange, som måske stikker lidt ud?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja.

0: Ja, der er simpelthen så mange muligheder, og vi kunne blive ved med at høre små udsnit af alle mulige sange. Men det her var bare et meget, meget, meget lille indblik i, hvad der kunne være på sådan en top 100-liste, når vi ender der engang.
1: Ja, og det her er også nogle af de sange, der er kommet indstillinger på. Altså, vi er jo i gang med at bygge den her store liste sammen, bruttolisten. Den liste, den skal så koges ned til 400 sange, som vi skal stemme om i næste uge. Men det store spørgsmål er, når vi bygger den her liste sammen, for vi kan ikke gøre det uden dig, kære lytter. Hvilke sange skal med?
0: Sådan er det. Vi vil gerne høre fra dig. Det SMS, endelig. 1212 er vores nummer. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så dit sangforslag.
1: Og det er de sange, du har grinet til. Dem, du har danset til. Dem, du har scrollet med på. Det er de nye, det er de gamle, alle derimellem. De sange, du stadigvæk får kuldegysninger af, eller bliver rørt over, når du hører. Du er velkommen. Send en SMS ind til os på 4 mellemrum, men også gerne med en historie til, hvorfor det lige præcis skal være denne her sang. Og reglen er simpel. Det skal bare være dansk.
0: Ja, sådan er det. Så vi glæder os til at høre fra dig. Så får du også lige nu en sang fra Bassen. Det her er hans cliché love song. Værsgo at synge med. Super.

0: Sim var det her cliché love song. Han har jo været med i Melodigrandpriet et par gange. Ham med bassen. Den her, den var, kan du huske, hvor den var med?
1: Ja, tænke. Det var det, var det ikke året efter Emily DeForest?
0: Men hvis du lægger et år mere til, måske.
1: Så det var ikke det år, vi holdt det selv?
0: Og dog, jo, det var jo 13.
1: Eller var det?
0: Det var i 13, hun vandt.
1: Ja.
0: Ja, så var det året efter. Rigtigt. Ja, 14.
1: Jeg havde en nyfødt der, så der okay. Eller var ikke måske højgravid. Det hele flyder sammen med de år på mig, i hvert fald. Der er kommet så mange gode bud på, hvilken sang, der er den bedste danske nogensinde, der skal med på vores top 100-liste, i hvert fald den her indstillingsrunde, som vi har gang i den her uge. Maria fra Fyn, hun skriver, Sabia, I Surrender fortjener en plads på listen. Jeg så musikvideoen, da den udkom, og var solgt. Sangen er så smuk, og Søren Hus er en af de mest fantastiske stemmer, der udtrykker så mange følelser, at man ikke kan undgå at blive draget med.
0: Ja, og der er også kommet bud på The Balcony med The Rumour Set Fire, fordi det er verdens bedste nummer med verdens mest mærkelige tekst.
1: Ja.
0: Ja, okay, jeg må lige nærlytte på et tidspunkt, tror jeg, for jeg kan ikke lige huske tjekke, men det er i hvert fald en god sag, det vil jeg helt sikkert sige.
1: Der er også plads til din sms, hvis du har lyst til at være med, kære lytter, på 4 mellemrum til 12.12. Hvilken sang skal med på den her liste over de 100 bedste danske sange nogensinde, nu når vi indstiller?
0: Ja, sådan er det. Så lige straks får du nyheder, det gør du faktisk nu her, hvor klokken den nærmer sig lidt, og så er vi ellers tilbage igen lige straks.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Faster Astrup-skolen i Ringkøbing Skjern Kommune er lukningstruet. Derfor bliver det store spørgsmål til et møde i børne- og familieudvalget i Ringkøbing Skjern i dag. Skal den lille skole have særbehandling? Det mener Tina Krøg. Hun bor i Astrup og har en dreng, der går i 4. klasse på skolen.
4: Vi krydser jo alt, hvad vi har herhjemme. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er noget, der betyder meget for os. I og med, at vi har en dreng, der går på skolen, som er rigtig glad for at være der. Men også i forhold til hele det samfund, vi bor i herude.
3: Skolen er lukningstruet, fordi der er under 60 elever, som er den minimumsgrænse, byrådet fastsatte i 2021. Derfor får skolen et år til at vende udviklingen, ellers falder hammeren, og skolen må lukke. Men Danmarksdemokraterne i kommunen mener, at skolen skal have en garanti for sin overlevelse. Christian Andersen, der er formand for børne- og familieudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune, afviser dog allerede nu ideen. Han tror, at skolen kan overleve uden særbehandling, siger han.
5: 60 elever, så indleder vi en samtale, og så har man altså de her halvandet år til at prøve at rette op, og der arbejder man jo virkelig på højtryk ude i Faster Astrup, på at se, om man ikke kan vende udviklingen, og det tror jeg, man kan.
3: Nu kan du blive klogere på den mulige UNESCO-verdensarv i Skive, skriver Skive Kommune i en pressemeddelelse. Museum Salling og Skive Kommune inviterer nemlig borgere i kommunen med på guidede ture til Knud Klint på Fur, hvor deltagerne kan opleve den mulige kommende UNESCO-verdensarv på nærmeste hold. Baggrunden er, at de velbevarede fiskefossiler i Moleret på Fyr og Mors er rykket et stort skridt tættere på en optagelse på UNESCO verdensarvsliste. De guidede ture var første gang i går og fortsætter indtil den 6. juni med undtagelse af et par dages pause. Og du kan tilmelde dig turene på Skive Kommunes hjemmeside. Onsdagens vejr er tørt og solrigt og temperatur op mellem 15 og 19 grader. Det var de regionale nyheder med Nynne Libert.
2: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: En af de virkelig fine sange, der er kommet fra Tina D.K. Pigen ud af Aarhus, var det her.
1: 1,7 millioner danske værker. 1,7 millioner sms'er fra dig, der lytter. Kære lytter, er der tæt på i hvert fald. Tusind tak for alle de rigtig, rigtig mange gode bud. Hvilke sange skal med i den her brutotrup over de 100 bedste nogensinde? Hanna, hun har et bud. Jeg synes, Hugorm og Peter Sommer med Nedlægger Forsvaret skal med. Det er en aktuel sang, og det må det godt være. Desuden så var det den første sang på min playliste, da jeg begyndte at streame musik.
0: Elisabeth har også skrevet, det er meget kort, men det er en fin tekst. Du som har tændt millioner af stjerner, det er bare min yndlingssang, skriver hun.
1: Ja, godt bud også. Der er også kommet en her fra Thomas fra Brønderslev. En kæmpe klassiker, Infernal. From Paris to Berlin, et af de største danske hits i udlandet i nullerne, og så er Lina Raffen en af de største danske sangerinder, vi har. Godt bud også på B4 Mellemrum til 12.12. Du kan være med, kære lytter, hvis du har lyst. Send en sms ind til os. Hvad skal med på denne her, i den her brutto-liste, den store pulje af 100 bedste danske sange, som vi kårer? I dag fortsætter vi også med noget andet.
0: Ja, for vi har jo et lille hængeparti, eller tre hængepartier, rettere sagt. For i går der var vi ude på en lille rundtur rundt i landet hos vores distrikter. 9 styks har vi af dem, og rundt omkring i hver distrikt, der havde de om morgenen bedt deres lyttere om at foreslå nogle sange, som ligesom passede til den egen, de nu boede eller befandt sig i.
1: Og bussen stoppede i går i hovedstaden, blandt andre, hvor vi hørte Forstadsdrømme med Nick & Jay, P4 Østjylland, der stoppede bussen også. Der var der selvfølgelig hentet flest bud hjem på Thomas Helmi og Malka. Mm. Og hvor stopper bussen nu?
0: Ja, men nu skal vi til P4 Midt- og Vestområdet, og de havde også fundet en fin sang fra, så lad os høre, hvad det må den være for en.
2: Hej, her er det Amanda Rockær Munksgaard fra P4 Midt- og Vest med vores bud på en sang til top 100. Det er den sang, som allerflest lyttere har budt ind med, blandt andre musikeleverne i 2B på Ringkøbing Gymnasium.
3: Jeg tror, vi er kommet frem til Hjertestarter med Nephew, som kunne være et godt bud på at, ligesom at hylde det vestjyske og Vesterhav herover.
2: Også på sms'en er der kommet mange bud på den her sang. For eksempel fra Maria, der skriver Hjertestarter med Nephew, fordi Simon Kvam har boet i Klitmøller og haft stor betydning der. Og Bente, der skriver Hjertestarter er en hyldest til Vesterhavet og hvordan den påvirker os som mennesker. Og så var Hjertestarter faktisk også velkomstsangen fra gymnasiekoret, da kronprins Christian ankom til Royal Run i Ringkøbing i går.
4: Det var bare fedt, altså han kom sådan sejlende ind, og så skulle vi synge det. Så ja, det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige. Meget vestjysk.

0: gang i den her hjertestarter, var det fra Nephew. Og det var altså det bud, vi fik fra P4 Midt & Vest lyttere i går.
1: Tusind tak for det. Det var en tur med den radiofoniske Combardo Express. Den stopper flere steder, end dagens program er overstået.
0: Det må man sige, ja. Skal vi snuppe en lille ballade nu? Lille er den ikke, den er faktisk temmelig stor, vil jeg nok sige. Det er Bright Rice, der skal synge lidt for os, og du kender den garanteret her. Der er det selvfølgelig den sang, der hedder No Promises.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4-dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge.
5: Mad og drikke.
6: Sunge og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: God poptoner der fra, jeg tror det var 1995, at de er herret på alle lister, vi er bare med en gang dubi-dub.
1: Det her, det er lyden af min første tur på Sodavands Diskotek, skrådstræk ungdomsdiskotek, det kan jeg godt sige dig. Altså, apropos det, så skriver Jan fra Sønderborg, Sebastians, når lyset bryder frem, skal 100% med på den her store liste, fordi min første beruselse, hvor jeg fik lidt for meget inden for vesten, prøvede jeg at skjule derhjemme. Det lykkedes åbenbart ikke, for om morgenen, der skruede min far op på radioen, og denne her Sebastian-sang vækkede mig altså, så vidste jeg godt, det var ikke lykkedes.
0: Ja, det er altså også et rigtig godt nummer, han har lavet der, Sebastian, der for mange år, over 50 år siden. Nå. Ja. Nu skal vi have fat i endnu et af vores små hængepartier. Vi var jo lidt rundt i landet i går, som jeg fortalte før, og nu skal vi høre, hvad de havde budt ind med i P4 Syd om området, og hvad deres lytter fandt frem til om morgenen der i går. Og lad os høre, hvad de har at sige om den sang.
2: Moin, jeg hedder Anders Bunde, og jeg er morgenvært på P4 Syd og Esbjerg. Rikke Thomsen synger ikke bare om livet i Sønderjylland, hun synger også på sønderjysk. Og det der med at rime på er sprog, det er noget, som har betydet rigtig meget for Lene, som opdagede sangen Ballebrovej 2, da hun flyttede fra Sjælland til Sønderjylland. Hun skriver: kort derefter kom denne skønne sang frem, og for os hænger den sammen med Sønderjylland. Og for os er det altså helt forståeligt, at Rikke Thomsens Ballebrovej 2, ifølge Lene og mange andre af vores lyttere, er den bedste sang fra Syd- og Sønderjylland.

0: Tusind tak til P4 Syds lytter for at gøre os opmærksom på den her sang, som måske burde være en af dem, der befinder sig på den der top 100 liste, som vi skal have lavet her.
1: Hvad blev der egentlig sagt? Det var for sødt og øk. Ej, det var gas. Det var gas. Man skulle da lige holde tungen lige i munden for at forstå
0: det. Det er rigtigt, det er. Ja. Nå, nu skal vi snart have radiovis. Den kommer jo selvfølgelig, når klokken der bliver to, og så er vi ellers tilbage igen på den anden side, og det er selvfølgelig med flere bud fra jer derude, og ja, vi har også lidt andre ting, vi skal kigge lidt på, så velkommen tilbage der. Lige nu frem til radiovisen, der er det Katinka her, og den sang hedder Coldplay.

0: 4.
1: Politiet har rejst endnu en sigtelse mod den 37-årige mand, der i forvejen er sigtet for i marts at have bortført et 7 måneder gammelt barn. Det skriver Jyske Vestkysten fra retten i Sønderborg, der i dag besluttede at forlænge fængslingen af den sigtede i yderligere 4 uger. Den nye sigtelse drejer sig om, at manden skulle have givet den lille pige kokain. Den 37-årige nægter sig skyldig i den nye sigtelse. Forhandlingerne om en centrum-venstre-regering er gået ind i slutspurten. I dag er det de to mulige støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, der er inviteret til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg. Da Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted kom til forhandlingerne, var det med et klart mål for øje.
2: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
1: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og med udsigten til opbakning fra både Enhedslisten og Alternativet, er der en meget stor sandsynlighed for, at den regering snart bliver til virkelighed, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Alt tyder på, både hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
4: I didn't catch your name.
5: I didn't get it.
1: Det lyder som begyndelsen på en ny James Bond-film, men det er indledningen på et nyt spil, der kommer i dag på PC, PlayStation og Xbox. Konsol- og computerspillet, der hedder 007 First Light, er en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret i Danmark. Det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave. Michael Eriksson, der er spilanmelder for spilmediet Pixel TV, er begejstret.
6: Det er et meget cinematisk spil, hvor det føles som om, at du sådan er med i en actionfilm. Altså, du er actionhelten, du er James Bond, og så er det, at du skal sådan leve ind i den her actionfilm.
1: Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, næsten 7 gange så meget som filmindustrien. Vært redaktør og spilekspert Thomas Bense forudser, at det nye James Bond spil ikke kan undgå at blive en kioskbasker.
7: Det er det største underholdningsprodukt nogensinde fra Danmark. Det er James Bond. Det er et ekstremt populært univers. Derfor så er hele verdens øjne også rettet mod det her danske spilstudie her.
1: Onsdagen, vi er i gang med, bliver tør og fuld af sol. Vi får lidt til frisk vind fra nordvest, ved vestkysten mere blæsende, op til hård vind, og her vil temperaturen heller ikke helt komme op på de 15-21 grader, som resten af landet får.
0: Det her er P4.

0: studier med 6 forskellige værtshold sende et radioprogram med den samme mission. Mm. Og vi kan jo ikke skimte over til P3, hvor Ina Kosovic sidder og sender, og måske med lidt god vilje allerlængst op på tæerne, vil du kunne se over til P6 og P8 og P5, ikke?
1: Men fuld gang i alle studierne, det må man sige.
0: Hvordan lyder det?
1: Jamen, skal vi lige prøve at tage en lille kanalrundfart her? Lad os høre, hvad de byder på over på P3.
2: Ole og Dennis fra P5, som jeg har en aftale med klokken præcis 13.15. Der har vi simpelthen en aftale, at vi skal sende radio sammen. Så det P5-lytterne kommer til at høre, bliver det samme, som P3-lytterne kommer til at høre.
1: Det er en af Kosovic, der vil fortælle, at du har altså fået besøg af P5. Og hvordan lyder det så over på P5? Det kan man da også lige tjekke ud her.
3: Meget mere. Den havde jeg bedt dig om at spille, fordi jeg vil nemlig stille det spørgsmål. Hvis du skulle vælge en sang, er du så det, Ole? Og så er jeg konsekvent, nej, det kan jeg ikke.
4: Og så pludselig.
3: Det er helt umuligt. Så tænker jeg tror, jeg vågnede nat. Klokken var 2:15. Det regnede en lille smule udenfor. Og så tænker jeg, jamen hvis jeg nu skulle tage 3 af mine helte sammen, Kasper Winding, C.V. Jørgensen og Sanne Salmussen, så må det være den. Mm. Jeg kan huske, C.V. har sagt på et tidspunkt.
0: Men jeg har bare lyst til at lytte med. Ole og Dennis.
1: Ole Jacobsen og Dennis Johannesen, der udfolder sig. Jeg skulle tage en sidste en.
0: Ja, lad os gøre det.
1: Hvor vil du hen? Du får lov at vælge.
0: Ej, så vil jeg gerne en tur på P6.
1: P6, vi finder P6. Værsgo, P6.
2: Lige præcis. Det bliver skønt. Så nu må vi se, om de kommer ind. Hvem ved? Hvem ved, hvordan den top 100 kommer til at se ud? Det er jo det, der er så dødsens spændende. Men vi er altså ikke de eneste, der sidder og laver det her program. Det gør vores kollegaer på P2, P3, P4 og P8 også. Nemlig. Og om ikke forfærdelig lang tid, så skal vi lige forbi P2 og høre, hvad de har gang i. Så det kan du også se frem til i den her
1: alle har gang i noget.
0: Vi laver jo præcis den samme model, hvor vi laver en lille kulturudveksling, hvor du kan høre det samme, hvis du lytter til os her på P4 og P8, og det gør vi om et kvarters tid. Men lige om lidt, Andrew, så tænder vi altså den helt store projektør på en bestemt artist. Mm. Han er umulig at komme udenom. En gigant i, jeg ved ikke, 3, 4, 5 årtier på dansk, på engelsk, langt hår, kort hår, solo, sammen med andre. Mm. Så skal vi ikke bare komme i gang og sige...
1: Skal vi... Vil du høre lidt fra ham, eller skal vi lige...
0: Skal vi lige vente lidt?
1: Ja, vi venter lidt. Vi venter lidt.
0: Det var en god gammeldags teaser.
1: Ah, en cliffhanger. Okay, men her nu... Ja, lad os bare sige, at jeg kommer videre, så vender vi tilbage til det der, vi lige snakkede om. Om et øjeblik.

0: Joey Mo var der, og million.
1: Skal vi ikke åbne et af de helt store, store, store bind fra Lademanns Leksikon? Der, hvor der kunne være et helt afsnit om nyere dansk musikhistorie under bogstavet H.
0: Ja.
1: Hvor skal vi hen?
0: TH, kunne man måske endda sige. For det er jo Thomas Helmig, vi skal zoome lidt ind på nu. En mand, der har haft så mange hits igennem rigtig, rigtig mange år. Og ja, i virkeligheden, så kunne han vel fylde halvdelen mindst af den der top 100-liste med alle sine sange. Ikke? Og det er måske ikke noget, der bliver aktuelt, at der kommer så mange sange med Thomas Helmig ind, men en hel del kunne jeg da forestille mig, at der nok skulle blive plads
1: til. Og derfor kommer vi også til at få brug for lidt hjælp fra dig, kære lytter, til at vælge imellem de her store, store, store bangers, ikke? Som har været med os i 5 årtier nærmest.
0: Ja, og det er svært. Men nu prøver vi. Ja. Altså, kan man finde den ultimative Thomas Helmig-sang? Er det muligt?
1: Det er det store spørgsmål.
0: Ja.
1: Byd ind til os. P4 Mellemrum til 12.12. Og skal vi have lidt inspiration lige i forhold til, hvor skal vi sætte nogle hegnspæle?
0: Ja, okay. Her kommer lidt inspiration.

0: Hold op, det er altså bare svært. Hvordan vælger man?
1: Det kan man ikke. Man kommer til at svede helt bare at lytte til alle de her numre.
0: Ja, ja. Men vi er sikre på, at der selvfølgelig er mange af jer derude, der har jeres Thomas Helmig-favoritter, og det vil jeg gerne høre om og være med til. Og ja, se om vi kan, om er det muligt at finde den ultimative Thomas Helmig-sang.
1: Vinnie og Rasmus fra Slangerup, de er allerede enige om, at det er mig, der står herude og banker på. Det var en hurtig sms. Der er også plads til din kære lytter på P4 Mellemrum til 12.12. Hvilken Thomas Helmig-sang skal vi tippe ind til den her brutto-liste? Vi har brug for din hjælp, simpelthen.
0: Ja, så afsted med en sms til 12.12, skriv P4 Lab Mellemrum, og så fortæl os, hvad det er for en sang, som du synes er den ultimative, for din vedkommende i hvert fald Thomas Helmig-sang. Og så lige nu, lad os snuppe lidt mere Grand Prix-musik her. Det er Amalette Forrest og med Teardrops.
2: The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det antal shots drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.
5: Det her er Top 100 på B4.

0: det var der et fødsel from Paris to Berlin. Du lytter til Top 100 her på B4, og Nana har faktisk forladt studiet, for hun er nemlig smuttet over til vores kære kolleger på B8 for at hygge lidt med dem i en, ja, hvad kan det blive, en 10 minutters tid eller sådan noget, og snakke lidt om, hvad vi laver her på P4 og den slags. Til gengæld har vi så fået besøg af Magnus Løbentin fra P8, som er kommet.
1: Ej, men hvor sikke en stor fornøjelse, og hvilket nummer er entréer på From Paris to Berlin? Ja. Altså, jeg kan jo ikke høre det her nummer uden at forestille mig vodka i håret og sådan en gummikanon og t-shirt-kanon og alt muligt. Det er altså et fantastisk nummer.
0: Jeg synes, der skulle være lidt stil over det, når nu du kommer over og besøger mig
1: tak,
0: her i
1: P4-studiet. Ja. Tak for det.
0: Ja, hvordan går det med jer over på B8 og det her top 100, halløj?
1: Ja, men prøv at høre, ligesom altså, det er jo en kæmpe indsats, og man kan mærke, at hele DR-byen emmer af top 100-stemning. Også op hos os, der har vi haft i dag i gang i store diskussioner på tværs af lyttere, som både mener, at nogle af de sådan Grand Prix-orienterede damer og herrer hører til på top 100-listen, og det har vi sådan set jo egentlig også været enige i. Det er bare lige, de har lavet så mange gode numre hver af dem, at vi er lidt i tvivl om, hvilket et af dem, vi skal sådan sætte vores lid efter, og så har vi jo forsøgt at skabe noget, der går viralt op ved os, nemlig hashtagget Stem Jazzisk.
0: Ja.
1: Det er vores egen lille indsats i, fordi altså, nu skal vi jo ikke sætte vores lys under en skæbe, men jeg tror, at P8 må være den mindste kanal, ikke? Og derfor der prøver vi altså at gå viralt på andre måder, på, på TikTok og alt det der, de unge. Så hvis man har lyst til at bruge hashtagget Stem Jazzisk, der sker ikke rigtig noget ved det, men det er da bare sjovt.
0: Ja, men det er jo vores jazz-agtige kanal.
1: Ja, det
0: er jo
1: fortrinsvis
0: den genre, I gør jer i, og det er dejligt at høre, der kommer mange bud, og der er muligheder.
1: Ja, men det er så skønt, og lytterne er top engageret i den her liste, og det er jo bare fedt. Det er jo en omvendt version af, at for mange kokke fordærver maden, ikke? Her der er det jo flere, desto bedre.
0: Ja.
1: Og det håber jeg også, I oplever hernede,
0: det
1: eller hvordan går det på P4, altså?
0: Det går rigtig godt på P4, må jeg sige. Vi får masser af henvendelser fra vores kære lytter derude, som byder ind med sange, som de synes burde befinde sig på den der top 100-liste. Og så er vi også lige nu faktisk i gang med at se, om det kan lade sig gøre at finde den ultimative Thomas Helmig-sang.
1: Han
0: har jo simpelthen lavet så utrolig mange sange, ikke?
1: Ej, det er en svær opgave.
0: Ja, den er temmelig svær, men nu kaster vi os ud i det og gør forsøget, og så ser vi. Jeg ved, at der tækker rigtig mange sms'er ind med bud på en...
1: Ja, men det er godt, jeg kan se her foran, at der er astronomiske sms-tal. Det er simpelthen fedt. Hej alle P4's lyttere, men altså... jamen, det er jo en stor fornøjelse hele vejen rundt, at være med til det her store projekt.
0: Vi har jo en lille tradition for, at når vi hilser på hinanden på tværs af kanalerne, så udveksler vi også musikalske gaver. Jeg kan fortælle dig, at Nana, som smuttede lige før over til jer, til Niels Christian Sederholm, der sidder derovre i studiet, at hun tog Kenneth Bager med, og den sang, der hedder Fragment 8, The Sound of Swing.
1: Men jeg kunne allerede fornemme, at da jeg forlod studiet op på P8, der var Niels Christian klar til at modtage et eller andet, som kunne få det lidt op at swinge.
0: Ja.
1: Og jamen, jeg har også taget noget med til jer.
0: Ja, og det er vi jo meget spændte på.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Og jeg har pakket ind hele formiddagen og sat fint til- og frakort og en lille sådan en pæn krusedulle.
0: Du er så tjekket, Magnus.
1: Ja, jeg ved det godt. Og brugt det der saksetrik for at få båndet til at snore helt pænt. Og det, der er inde i gaven, det er et nummer, som... Jamen, jeg har tænkt, okay, P4-slytter, hvad ville de synes var en kanongave fra sådan nogen som os? Hvor vi mødes i musikken, og jeg ved ikke, hvor mange, og nu et retorisk spørgsmål, hvor mange af P4's lyttere har prøvet at være børn?
0: Ret mange, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg nemlig også, og det var også den tilgang, der fik mig til at dreje ind i noget af det musik, som er kommet ud i 60'erne, 70'erne og 80'erne i en børneorienteret retning.
0: Ja.
1: Altså den gang, jeg fandtes ikke, men de gode gamle dage, hvor børnemusik, det var i en jazzisk retning, altså Bamses Billedbog og Kai og Andrea og Cirkeline. Og
0: jeg fandtes dengang.
1: Ja, og det er det, jeg tænker, at der må være mange, som forbinder det her med... eller på en eller anden måde får gendannet nogle minder, når de hører den her form for musik. Jazz ind med modermælken, det er det, vi forsøger at, at bringe videre. Og derfor, der skal vi en tur ned i Bennys badekar. Vi skal høre Peter Belli med blæksprutte-sangen, der skyder med blæk og spiller på skalofon. Og jamen, det her, det er altså et stykke musik, som jeg tror og håber har influeret en masse børn i 60'erne og 70'erne til at kunne elske musik også i nutiden.
0: Mm, det er jeg sikker på, det har. Skal vi lytte en gang?
1: Ja, lad os
0: okay,
1: det.
0: Her er Peter Belli og simpelthen blæksprutte-sangen.
1: Ja, det er fedt.

hele mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk.

Se den snor sig afsted. Prøv at se på mig, jeg kan også følge med. Åh, den vrider sig, se den snor sig afsted.

0: Jeg kan godt høre det, Magnus. Vi spiller alt for få jazzet børnesange på B4, men nu gjorde vi det altså.
1: Ja, hvad siger
0: jeg så? Herlig sang, altså.
2: Altså, skalofonsolo her til sidst, ikke? Og det er altså ikke et instrument, man kan gå til på konservatoriet. Det er noget, man må drømme sig til. Ja. Altså, Peter Belli her i skønt jazziske klæder. Historien forlyder, at Peter Belli ikke helt var sikker på, hvilke musikere det var, han spillede med på det her nummer, fordi hashtone nede i kælderen på Vesterbro simpelthen var så tung. Men det skal jeg ikke kloge mig på.
0: Det var i hvert fald ikke for børn.
2: Nej, men det var det her nummer altså. Ja. Og det er en lille gave til P4.
0: Jamen, tusind tak. Vi er så glade for den blæksprutte sangen fra Bellis Badekar med Peter Belli. Fantastisk nummer.
2: Ja. Og jeg stryger op til P8 igen.
0: Ja, men inden du går, Magnus, jeg skal lige spørge dig, hvad er din favorit Thomas Helmigs sang?
2: Nej. På falderæbet, det gør du ikke.
0: Jo, kom så med.
2: Okay. Jamen, jeg har et, som jo egentlig er en duet med det er Anne Linnet. Ingen anden drøm.
0: Mm.
2: Det synes jeg er et smukt nummer.
0: Og
2: det
0: er en rigtig godt.
2: Jeg ved ikke, hvor mange stemmer den har fået, men den
0: nu er den i hvert fald fået.
2: Okay, godt.
0: Ja, tak skal du have. Kom godt over til P8. Og imens Magnus Løbentin, han smutter afsted over til sin egen kanal, så lytter vi her til Nabia og Mind the Gap.

0: Mind the Girl, skulle til at sige. Mind the Gap hedder den jo. Det var en nap, jeg ville lytte til der. Velkommen tilbage, Nana.
1: Ja, tak. Jeg er tilbage. Ja. Efter det, Niels Christian fra Pote kaldte et radiofonisk partnerbytte, er jeg nu retur. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt, at de var meget glade for den musikalske gave, som vi havde med.
0: Ja, Kenneth Bager.
1: Ja, lige præcis.
0: Fragment.
1: Som vi synes duftede lidt jazzisk.
0: Ja, det gjorde den lidt. Det kan være, vi kan tage den lidt senere. Nu får vi lige se, hvad vi får plads til. Nu skal vi tilbage til Thomas Helmig.
1: Ja, det er det, vi skal. Fordi det er nu eller aldrig, havde han sagt, kære lytter, hvis du vil være med. Hvilken Thomas Helmig sang i det her gigantiske bagkatalog skal vi vælge i dag og indstille til den her brutoliste? Det er væltet ind med bud på det ene og på det andet og på det tredje. Og vi har gode folk, Jamshed, der sidder ude og tæller op.
0: Yes, for livet løs.
1: Skal vi lige sætte de hegnspæle en gang til, bare lige for at finde ud af, hvor stort er det her bagkatalog?

0: Aarhus. Ja, mange, mange muligheder er der, så nu er jeg meget spændt på, hvad det hele er. Men det må jeg nok sige, Nanna.
1: Ja, og jeg føler, at vi bliver nødt til at... Der kom lige en her midten af det i Europa igen, Thomas Helmi. Vi er nødt til at lige hive gode folk ind, som har fulgt med Jamshed. Hej med dig.
2: Hej.
1: Jeg ved ikke. Altså, man sveder instinktivt at kigge på den indbank der.
2: Ja, men det er gået helt amok i dag, og især de sidste 20 minutters tid, hvor vi jo har haft med den gode Thomas Helmi at gøre.
1: Mm. Kan man kalde det Thomas Helmi sprint?
2: Det kan man i hvert fald. Det kan man i hvert fald.
1: Så skal vi have det afsløret? Altså, hvad,
0: ja, det skal vi da.
1: Kan man vælge mellem sine børn, eller hvad?
2: Altså, jeg synes da lige inden, så vil jeg da gerne lige høre, hvad skulle være jeres bud, Andrew og Nanna?
0: Altså, jeg vil... Ah, jamen, det er jo svært, ikke? Men en sang, jeg godt kan lide med Thomas Helmi, er Flower Child.
2: Flower Child, ja.
1: Kæmpe nummer også.
2: Det er lidt et deep cut, synes jeg.
0: Ja.
1: Altså, jeg har det meget... altså, jeg kan næsten ikke... Min ene fod begynder bare, når Groovy Day kommer på. Jeg kan næsten ikke... Det er ligegyldigt, om jeg kører bil, om jeg skal på dansegulvet eller træne. Det virker til det hele.
2: Mm. Ja. Nu skal jeg her.
0: Ja, lad os høre.
2: Stemmerne er talt.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var lige ved at blive Stupid Man.
1: Okay.
2: Men det blev det ikke.
1: Nej.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Og det var lige ved at blive Midnat i Europa.
0: Mm-hmm.
2: Men det blev det heller ikke, fordi den sang, der løb med allerflest stemmer, det var...
0: Ja, vi skal lige se. Nu stemmer vi lige musikken. Sådan.
1: Vi er helt stille.
2: Er I klar?
0: Ja.
2: Det var... Hvad var det? Malaga.
0: Ush. Var det Malaga? Okay.
1: Sådan.
0: Ja, det må jeg nok sige.
1: Tak for alle de mange sms'er på det her lille Thomas Helmis sprint. Hvilken sang skulle vi vælge ud fra det gigantiske bagkatalog i Lademands Leksikon? Kæmpe bind om Thomas Helmi.
0: Ja. Og gæt, hvilken sang vi skal høre nu?
1: Ah, der var den.
0: Ja, der kommer den. Ja, der er man himself, Thomas Helmi.

0: elsker den.
1: Det er en værdig vintersang, det vil jeg sige, det her. Kærlig Thomas Helmi, sanger Malaga, vinder altså af vores lille... Man kan kalde det en konkurrence, vores lille... Hvad hedder sådan noget, når man spørger vælger om, hvad de stemmer til?
0: Folkeafstemning?
1: Opinionsundersøgelse.
0: Ja, lige præcis. Whatever. Det er umuligt at komme udenom Thomas Helmi på en top 100-liste, men det store spørgsmål var så, hvilken sang skulle vi indstille? Og det blandede her.
1: Ja, tak for alle input fra jer, kære lyttere. Nu skal vi til noget helt andet her i Top 100. Et lille fast indslag, vi har hver dag, hvor vi skal høre en sang, som i dag er en klassiker, men vi skal høre den fra dengang, inden den blev en klassiker. Giver det mening?
0: Det giver totalt mening, og jeg har svært ved at tøjle, hvor overdrevet legendarisk fedt, jeg synes, det næste, vi skal, og stå i det her studie sammen med dig. Så du må lige forklare kort, hvad vi skal.
1: Ja, vi skal tilbage i tiden. Helt nøjagtigt skal vi tilbage til den 26. oktober 2002. Det er... Jeg tror, det er en lørdag eftermiddag. Nogle gange var det om lørdagen, andre gange var det om søndag, men jeg mener, det stadigvæk er om lørdagen, at der blev sendt tjeklisten på B3 dengang. Og det, vi skal høre, det er en nedtælling, som jeg lavede den for alle de der mange år siden, så en lidt yngre mig er det, vi kommer til at høre om lidt. Og så slutter vi ellers med den sang, der lå på førstepladsen, og det er en sang, som jeg i dag i hvert fald vil betegne som noget af en dansk popklassiker. Det er en duo, vi skal høre. Jeg ved ikke, om man sådan kan begynde at gætte lidt på, hvem det hun kan være, men i hvert fald lad os skrue tiden tilbage til, som sagt, den 26. oktober 2002, og så dukker jeg op på et tidspunkt og ser lidt bevæget over.
2: Så gik den ikke længere. Efter 4 uger på toppen af checklisten, så må Outlandish i dag nøjes med plads nummer 2 her med deres store hit Guantanamo. I øvrigt lægger det fast nu, at gruppens næste single bliver nummeret Pilo fra deres aktuelle album. Og en gang efter nytår, så er det planen, at bandet skal lanceres rundt omkring i vores nabolande. Nummerne, der ikke fik stemmer nok til en placering på vores liste i dag, var de seneste hits fra Sugar Babes, Funkstar Deluxe, City Data, Two Face og Leanne Rimes. Men det betyder så også, at der blev plads til 5 nye numre på checklisten, der tog sig sådan her ud den uge fra bund til top.
3: Nummer 20.
2: En ny fra Christina Aguilera, der er sammen med Redman på Dirty.
3: 19.
2: Det gik en plads tilbage i dag for Aya og Spaceship. Hele 11 pladser retur på listen i denne uge. M&M og Cleaning Out My Closet.

0: Et fald på tre trin, C21 og Stuck in My Heart. Et nyt hit fra Roxette, A Thing About You. Tre pladser baglængs, Coldplay og In My Place. Op seks pladser, Oasis, Little by Little. Ned fra sidste uge, nummer 10, Suede og Positivity.
1: 11.
0: Fire pladser op, Nick Carter og Help Me.
1: Nummer 10.
0: Ny på listen, Justin Timberlake, Like I Love You.
1: 9.
0: En plads tilbage gik det dengang for amerikanske The Calling og Adrienne. Tre trin i en nedadgående retning, Avril Lavigne og Complicated. For Pink gik det fire pladser tilbage i dag med Just Like a Pill. Red Hot Chili Peppers fik så et nyt hit i den uge med The Zephyr Song. Plads op, Last Ketchup og The Ketchup Song.
1: 4.
0: Den uges højst placerede nyhed på checklisten, YouTube og Electrical Storm. Og en enkelt plads i forhold til sidst, Nelly sammen med Kelly Rowland og Dilemma. Og så altså ned fra sidste uges første plads, Guantanamo fra Outlandish.
2: Du lytter til checklisten på P3.
0: Og så har vi jo altså fået en ny nummer 1 på checklisten i denne uge, for det er nemlig Nick og Jay, der nu har sat sig på toppen af listen med denne her.

0: aftageren kom til leds fangning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: 3 AM var det her fra Mads Langer, og så var det jo altså lige før, vi hørte den sang, der gik nummer 1 på checklisten den 26. oktober 2002. Selvfølgelig Hot med Nick & Jay.
1: Svært at forestille sig en top 100 liste, uden at de to er med, Nick & Jay.
0: Det må man sige, ja. De fik så en del hits dengang.
1: Det må man sige. Mm. Altså, vi har gang i et hæsblæsende radioprogram. Vi har været byttet værter med P8, som har været på besøg her hos dig, Andrew. Jeg var en tur over i P8-studiet. Vi har taget et hovedspring i et af de største musikalske bagkataloger, der findes hos Thomas Helmi.
0: Yes.
1: Vi har været med den musikalske Combardo Express rundt i landet, og vi har et sidste stop. Men hvilket et?
0: Ja. Vil du fortælle lidt mere om den anden? Fordi det er jo der, hvor du oprindeligt kommer fra.
1: Det er det. Det er det sted, mit hjerte bor, hvor jeg har brugt mange, mange, mange vigtige år, hvor jeg er vokset op, nemlig på den dejlige Solskinsø. Og der er også kommet et bud ind fra vores bornholmske venner, fordi i går lavede vi et hjemstavnstema, hvor vi fik P4 Morgens lyttere til at komme med et bud på, hvilken lokal forankret sang, kan man sige, hvilken helt nær hjemstavnssang skulle tippes ind til den her store, store pulje af danske sange, vi skal stemme om i næste uge. Og man kan sige, at alle de her indstillinger bliver kogt ned til 400. Så i dag, i de seneste 2 timer, alle de sange, vi har talt om, mange vil komme på listen, men det er ikke alle, for det skal koges ned, den her brutto-liste.
0: Ja, det er lidt en opgave, men vi skal nok, det skal nok lykkes.
1: Men et bud fra bornholmerne skal vi selvfølgelig også have, og det er et kæmpe bud med en fin historie til, så som altså jo mere bornholmsk man kan få ind i radioen, skal vi ikke bare lige tørne tur over og høre, hvad budet er?
0: Ja, lad os høre en gang.
2: Hej, jeg hedder Marie-Louise Raffen.
3: Og hej, jeg hedder Kjell Olsen.
2: Og vi er begge værter på P4 Bornholm, og en af de sange, som flere bornholmske lyttere har foreslået til top 100, det er Pianomand af Kim Larsen. Og hvad har den særlig at gøre med Bornholm, Kjeld?
3: Den har det at gøre med Bornholm, at den er skrevet som en hyldesang til afdøde Niels Pallesen, der havde et spillested, der hedder Gæstgivergården, som jo øvrigt eksisterer den der i dag.

0: Tusind tak til vores gode venner på Bornholm fra denne her sang, fra Kim Larsen, Pianomand.
1: Med små bornholmske sproglige hilsner også, med sol over Gudhjem og så videre og så videre.
0: Som sagt, en hyldest til Niels Pallesen, der bestyrede spillestedet Gæstgiverkorn. Har du været der nogle gange?
1: Det må jeg sige. Det har jeg virkelig været mange gange. Altså, det er jo det skønneste sted stadigvæk, med et vildt musikprogram år efter år efter år efter år.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig.
1: Ja. Ja. Dejlige Bornholm, tusind tak for den hilsen.
0: Den var vi glade for.
1: Vi tog vi tilbage igen i din radio, samtidig samme sted i morgen, Andrew.
0: Ja.
1: Hvor vi fortsætter jagten på de her, de her sange, vi skyder ind på den store brutto-liste, som vi skal stemme om i næste uge.
0: Ja, lige præcis. Vi skal stadigvæk have lidt flere idéer til, hvad der kunne ligge på den der top 100-liste. Og så glæder vi os jo også til, som du siger, i næste uge, hvor den store afstemning, der, den så går i gang. Så det bliver skønt.
1: Det er et fortryllende projekt, det her.
0: Mm. Men det var så det. Kan I have det godt. Tak for i dag. Klokken er 14.
2: Østre Landsret har i dag dømt en kvinde for at have hvidvasket 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland. Irene Ellert, der er 53 år og har både dansk og russisk baggrund, får 9 års fængsel. Kvinden oprettede flere selskaber, der kun havde til formål at skjule, hvor pengene kom fra. Selskaberne havde ikke nogen reel aktivitet. Kriminaliteten foregik fra 2008 til 2016. Irene Ellert har hele tiden nægtet sig skyldig. Flere forældre til børn med mistrivsel og skolefravær er så presset, at de betaler i tusindvis af kroner for en privat rådgiver til at kunne finde rundt i systemet og få hjælp af kommunen. Elena Stormborn fra Holbæk kæmpede i flere år med at få hjælp til sine to autistiske sønner, og endte til sidst med at købe hjælp hos en privat socialrådgiver.
3: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer. Jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager. Jeg er også følelsesmæssigt involveret i mine børns sager. Selvfølgelig er det, det er jo mine børn.
2: Linda Dandanelle Klingenberg er privat socialjurist, og hun hjælper forældre med at lægge pres på kommunerne.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
2: Og der er problemer med for lang sagsbehandlingstid, erkender den socialdemokratiske Christina Kryrosiak Hansen, der er formand for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening.
5: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
2: En skulderskade har fået 39-årig Kasper Schmeichel til at stoppe sin fodboldkarriere. Målvogterstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også i 2016 var med til at vinde mesterskabet med Leicester. Og ifølge DR fodboldkommentator Andreas Krav, så lykkedes det Kasper Schmeichel at træde ud af sin berømte far, Peter Schmeichels, skygge.
6: Det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
2: Tørt og solrigt i dag, mellem 15 og 21 grader. Langs vestkysten en anelse køligere. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor.
0: Det er dejligt, vi kunne være her alle sammen.
2: Ja.
0: Glædelig hverdag.
2: Ja, glædelig hverdag.
0: Ja, ja. Gode ting ved dagen.
2: Ja, jeg både over, det starter lidt skidt. Det er Kasper Schmeichel, der stopper karrieren i en alder af 39 år. Altså 39 år på en fodboldbane, det er sgu også meget flot.
0: En flot karriere.
2: 120 kampe. Tak for mange gode år på landsholdet. Rigtig gutter, mand.
0: Forbillede. Sportsmand er fineste skuffe.
2: Det må man sige, og rollemodel. Og så den her klubkarriere også. Vi hørte lige, at Kravl også fortælle det med et engelsk mesterskab osv. Det er skide godt. Hans far fik 129 kampe.
0: Ja.
2: Han er 9 fra, men hans far havde også 9 dårlige kampe.
0: Ja.
2: Kasper har ikke haft den eneste dårlige.
0: Ja. Men han ville jo også godt lige have at køre videre, hvis det ikke havde været en skade, der havde stoppet ham.
2: Det er rigtigt.
0: Men altså...
2: Skal vi så finde det gode i den historie?
0: Ja.
2: Vi skal jo ikke til VM i fodbold, så på den måde går han jo ikke glip af at komme til VM.
0: Nej, det har simpelthen været for ærgerligt for
2: ham. Det har været for ærgerligt.
0: Det slipper han for. Ja. Så tak til drengene for at passe

0: over det, hvad er de så kommet frem til? Følgende. Hvis du er dinosaur med et meget stærkt opbygget kranium, så er der stor sandsynlighed for, at du har meget små forlemmer. Det gælder uanset størrelse.
1: Nå.
0: Jeg ved ikke, om det er sådan en super fyldestgørende forklaring. Stort hoved, små arme.
1: Men lige prøv at se, om vi kan få den lidt videre på et tidspunkt.
0: Når du tænker på, om den gælder... Ja, mennesker.
1: Ja.
0: Det kan vi godt lige vende. Så er det jo også søndag her, hvor det er sidste chance for at få vekslet 1000 kronesedler i de ældre sedler. Kontanterne. Ja. Vi har jo været omkring det mange gange, fordi fra mandag, der har de simpelthen værdiløse. Det er sidste chance. Og der har jo manglet store, svimlende beløb. Vi har undret os, er folk så dårlige til at huske, hvor de har gravet ned? Ja. Hvor er de penge henne? Det viser sig, at nu er der bare kommet i gang i svingdøren. Folk, de har fået sparket madrassen tør for kontanter. De er lige pludselig kommet og sagt, gud, det var da det æbletræ, vi måtte ned under.
1: Jeg vil sige, hvis jeg var rådgiver, så havde jeg sagt, skal vi ikke vente til efter festivalsæsonen med at sige, at de der 1000 kroner sædler ikke kan bruges?
0: Jo, men nu er det. Ja. Og folk, og man kan jo undre sig lidt. Men Nationalbanken, de siger, vi kan se, at der er et stort antal henvendelser på indleveringsstederne, og de sidste par dage har det været så stort, at vi ikke kan nå at håndtere alle dem, der står i kø i en lukketid. Det kommer simpelthen også bag på Nationalbanken, at det her i slutspurten er opstået så mange store køer. Det var der ikke for bare en uge eller to eller en måned siden.
1: Sidste
0: år var der
1: ikke.
0: Næsten gabende tom. Nå, bare roligt, de skal nok få det håndteret på en eller anden måde. Men hvorfor lige sidste år? Vi har vidst det i hvert fald 2,5 år.
1: Ja.
0: Altså, hvad sker der?
1: Det er jo lidt ligesom, når man skal afvende en eksamensopgave.
0: Ja. Det er jo penge.
1: Ja.
0: Den bedste ting ved dagen i dag er dog trods alt, at vi har besøg af komiker Martin Nørgaard, som har taget sin joke til Danmark med.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Til.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt, tak.
0: Det er da godt at høre.
1: Ja.
0: Vi har fået en god opvarmning til sommeren, sådan bogstaveligt talt. På mandag, så er det sådan officielt. Så er det sommermåned. Det er så rigtigt. Går det løs.
1: Det havde jeg slet ikke tænkt over, før du sagde det nu.
0: Er du klar til sommeren?
1: Det kan du næsten høre på mig, at jeg jo ikke er. Men det,
0: nej, men du
1: det
0: sidder alligevel der i en blomstret skjorte.
1: Ja, men den går jo hele året.
0: Det er en hele års skjorte.
2: Ja, okay.
0: men altså, hvis vi lige skal tage sommeren. Vi glæder os jo til alt, hvad der kommer, der er godt. De bedste tre ting ved sommeren. En hurtig top tre.
1: Jamen en god is. Sommerferie med familien. Og når det er godt vejr.
0: Ja.
1: Og så kan du næsten høre.
0: Så er vi allerede over i, hvad så de ting, der presser dig mest ved sommeren. En dårlig top tre.
1: Jamen det er jo, at man godt ved sådan erfaringsmæssigt, at juli bliver jo nok rigtig regnvåd.
0: Ja.
1: Desværre. Det synes jeg mindes, den har været de sidste par år.
0: Og det ikke bliver en issommer, og familien skaber sig.
1: Det er jo det, altså, det kan jo meget hurtigt gå fra at være familiedyl til, hvis alle er fanget indendørs i 30 dage, så har det jo lidt den modsatte effekt.
2: Ah, landmændene klapper.
1: Ja, det, ja, men lige indtil der kommer for meget regn, så er det også et problem.
0: Men altså, så kan du glæde dig til oktober, hvor du skal ud og optræde i hele landet med dit femte one-man-show Skæg. Det ruller frem til april næste år. Det skal vi tale mere om senere, hvor vi også glæder os til at høre din joke og bidrag til vores store årlange satsning, Min Joke til Danmark. Og så har vi selvfølgelig også en hard talk til dig.
2: Selvfølgelig. Men skal vi lige høre en gang, har du afleveret alle dine 1000 kronesedler?
1: Ja, nu bliver jeg jo i tvivl, når jeg sidder her og hører, at det er lige op over.
2: Ja.
1: Men jeg kan faktisk ikke mindes, hvornår jeg sidst har været i besiddelse af en 1000 kroneseddel, så jeg vil blive meget overrasket, hvis jeg har nogen liggende.
0: Men du er jo i showbiz.
1: Ja, men den tid, hvor man blev betalt med konvolutter i døren, den er for længst forbi.
0: Nå, ja. Men hvad tænker du så, hvorfor er vi sådan nu her? Nu har vi vist det i 2,5 år, og så kommer folk fartende i den sidste uge op til deadline. Jamen,
1: er det ikke bare den danske folkesjæl? Er det ikke bare det, vi gør? Altså, når der sker et eller andet uventet, altså under corona, så skulle alle også ned og købe toiletpapir lige 5 minutter inden. Det er helt galt. Og jeg tror også, selvom vi er blevet bedt om at forberede os på en eller anden form for krise i fremtiden, jeg tror ikke, der er særlig mange, der har så meget vand eller pasta liggende derhjemme. Altså, vi tager det, som det kommer.
0: Vi tager det, som det kommer.
2: Ja, indtil det ikke kommer.
1: Ja.
2: Og så kan vi brokke os.
1: Og så bliver vi sure.
2: Ja. Hvad siger du så til den her forklaring om T-Rex'en med de korte arme?
1: Ja, jeg synes jo faktisk ikke, det var så god en forklaring, når du lige sagde, at altså, du, bare lige for at opsummere, det var fordi, den havde et stort hoved.
0: Stort hoved, og det galt alle dinosaurer. Nu havde den bare et ekstra stort hoved.
1: Men er det så, fordi så den kan ligesom nå det, den skal nå med hovedet, og så har den ikke brug for sin arme, eller hvad?
0: Altså, man må antage, at den er, det er jo ikke sådan en, der rækker armen ud til venstre, hver gang den har lyst til at tage et sving.
1: Vi ved jo ret beset ikke.
0: Nej, vi er ikke, om de har klappet af hinanden.
1: Nej, der kan være foregået mange ting. Nej, jeg synes faktisk, det var en skuffende forklaring. Jeg havde forventet, der var et eller andet, der gav lidt mere mening.
2: Hvis du så gav en mindre hoved, var det så nogle pæne arme lige pludselig? Eller?
1: Ja, fordi har vi fundet nogle dinosaurer med små hoveder og så enormt lange arme?
2: Nej.
1: Det har vi jo ikke.
2: Og de må være der.
0: Ja, men der er små hoveder og tykke ben.
1: Ja.
0: Og al den her dinosaursnak, kan den overføres på mennesker?
1: Ja, det er jo spørgsmålet. Jeg mindes ikke at have set så mange med kæmpe store hoveder og meget små arme. Der er vi lidt mere lige proportioneret, tænker jeg.
0: Ja. Men det er jo bare det som T-Rex, hvis du har et stort hoved og skal kompensere for små arme, så tag det med munden eller skyb med hovedet eller en sving det ind foran, så er der ingen, der lægger mærke til det. Martin Ørgaard, vi glæder os til at høre din joke til Danmark, og lad os da varme op til den lige om lidt. Her, der hører vi først David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.

0: David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Vi har besøg af komiker Martin Nørgaard, som lidt senere vil servere sin joke til Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted. Martin, hvor længe har du arbejdet med komik? Og der taler vi altså på et seriøst plan, fordi man kan godt have været sådan lidt lommesjov, indtil man ligesom siger, nu kører det. Så hvornår følte du selv, det startede?
1: Jamen altså, jeg kastede mig ud i det sådan rigtigt, da jeg var 18. Så det er faktisk halvdelen af mit liv efterhånden.
0: Ja.
1: Men altså...
0: En god halvdel?
1: En god halvdel, ja. Men jeg ved ikke, altså det er, jeg synes da klart, at det har fået mere vind i sejlen, og er blevet mere seriøst her de sidste mange år. Men altså, halvdelen af mit liv, jeg tror efterhånden.
0: Men da du så står der som 18-årig og tænker, det er det, jeg skal, hvad er det så, der overbeviser dig om, at du skal gå komikkens vej?
1: Jamen jeg havde faktisk altid, jeg var vokset op i en tid, hvor stand-up var noget, man kunne købe på DVD, og det var også noget, der var kommet frem i Danmark og sådan noget, så jeg voksede ligesom op med det, og jeg kan huske, at jeg så det i fjernsynet og tænkte, shit, kan man det? Fordi før det, der var det jo meget, og det var ikke noget dårligt, men det var jo Linje 3 og Ørkenens Sønner og sådan noget. Det var meget teaterforestillinger og instrumenter og kostymer og sådan noget. Det der med, at man bare kunne stå i sit helt almindelige hverdagstøj og sige ting, og så grinede folk, og så var det ligesom nok. Det synes jeg var enormt fascinerende.
0: Og du tænkte så, kan man det?
2: Er det malighed, der taler der?
1: Det er malighed.
2: Ja, okay.
1: Jeg ved ikke, jeg tror, jeg havde en eller anden aversion mod at have uniform på.
2: Ja, okay.
1: Det var nok det. Jeg så mine forældre sådan have arbejdstøj på arbejde. Jeg tænkte, jeg vil have et arbejde, hvor man har sit almindeligt tøj på.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg kan tage en farverig skjorte på.
1: Ja, lige præcis.
0: Fra den 3. oktober frem til april næste år, der skal du optræde med dit show. Skægt. Hvor langt er du egentlig med forberedelserne til det? Der er jo lidt tid til.
1: Jamen altså, det går sgu. Det går fremad, men der er også tid endnu. Det udvikler sig jo hele tiden sådan noget, og man er ude og prøve af og finde på nyt og sådan noget.
0: Kan vi få en procentsats?
1: Altså, hvis vi snakker ren minutter, så er vi sådan noget 70% i mål.
0: Okay.
1: Hvis vi snakker kvalitet, så snakker vi om det på det. Det må vi se.
2: Ja, okay.
1: Ja, men jeg er fortrøstningsfuld. Det skal nok blive godt.
0: Men hvordan arbejder du så med jokes frem mod sådan en premieredato? Går du metodisk til værks, eller kommer de af sig selv, som tiden går? Er der noget, der vokser, og noget, der dør?
1: Det er begge dele, eller det er det hele faktisk på en gang. Altså, når man starter fra scratch, altså når man har lavet et show, så er man jo tilbage til nul. Så har man ikke noget materiale. Og så skal man ligesom tømme notesbogen og se, hvad der virker. Så er det ud på nogle open mics, sige ting højt, finde ud af, nå, okay, det var kun mig, der synes, det var sjovt. Nå, det her var sjovt. Og så lige så stille, så begynder man at finde ud af, okay, så har jeg 5 minutter, så har jeg 10 minutter. Og så nogle gange, så dukker der en idé op, som virker med det samme, og andre gange, så går du og nøkler med noget i månedsvis, indtil du beslutter dig for, ved du hvad, jeg kan simpelthen ikke knække den her.
0: Er det blevet nemmere nu, at det dit femte show, er det blevet nemmere at sortere i det der op mod et show?
1: Ja, jeg synes, det går hurtigere med den der udvalgelsesproces. Før i tiden, der knudede jeg mig meget til de ting, jeg gerne ville have skulle virke og skulle med, og nu er jeg lidt bedre til bare at sige, ud med det. Altså, hvis ikke jeg kan få det til at virke efter på gangen, så lad det lige ligge og marinere, og så lige slippe det. Og så nogle gange hjælper det også lige at tage en uge, hvor man ikke er ude at optræde og tænker på noget andet, så man koncentrerer sig om alt muligt andet, og så kan det være, at den der idé, man mangler, lige popper op.
0: Eller kommer tilbage til marinade og siger, hvad i alverden?
1: Ja, lige præcis. Det mærkeligste marinade nogensinde.
2: Ja.
0: Vi har som sagt startet vores eget initiativ, Min Joke til Danmark.
1: Ja.
0: Vi sad og så Min Sang til Danmark.
2: Kan du huske det program?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo smukt.
0: Ja, det var nemlig smukt.
1: Og vi tænkte også bare... lige så smukt.
0: Ja, men vi tænkte også, det var der lidt af et budget, de fyrer af der med skånder og droneskud og hele Danmark. Så sagde vi, det kan vi gøre simpelt, og vi vil også gerne hylde musikken. Og eller slå komikken. Og derfor så blev det til Min Joke til Danmark. Sebastian Dorset, Nikolaj Stockholm, Ane Høsberg, Torben Chris, Mark Lefebvre, Eva Jenheim, Hansen, Thomas Warberg, Lars Hjortøjs, Christian Fuglendorf, Jan Gimberg, Geo, Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øendal, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Timo Talbok, Annika OK, Mikke Sødt og Mikke Klintorius har allerede leveret deres jokes.
1: Så det var alle komikere i Danmark.
0: Ja. Men du står til at levere den næste. Er du med på den?
1: Ja.
0: Er det godt? Ja, men vi tager
1: det er jo fornemt selskab, må jeg sige.
0: Ja, og vi, hold mig jeg. Vi skal nok være med.
2: Vi har også forberedt os lidt.
0: Ja, sådan, så publikum er sådan god håndlugen, når din joke falder. Her er den, altså, det er en Brooklyn med Torn.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Styles og American Girls. Vi har besøg af Martin Nørgaard, komiker og endnu en bidragsyder til vores store satsning, Min Joke til Danmark. Dit femte one-man-show ruller på landvejene til oktober. I beskrivelsen af showet står der, at du vil undersøge, hvordan man stadig kan have det skæg i en tid, hvor alt virker en smule skævt. Er det der, vi er?
1: Ja, det er det. Det synes jeg. Hov,
0: oh, ja,
1: der det. Var lige... Der var jeg.
0: Ja. Yes.
1: Ja, det synes jeg. Altså, det er jo altid skørt at lave sådan en showtitel, fordi i virkeligheden handler showet jo bare om alt muligt, og mig og om den tid, vi lever i, og det vil det jo altid gøre.
0: Men det lader til, at der er sådan en... Man kan jo godt se nogle tendenser i komikken, og lige nu er der mere den der sådan, jamen, vi skal sgu huske at grine. Det hele det er, vi er jo Danmarks førende hopekorporam.
1: Mm. Ja.
0: Så vi hylder, at der kommer også en dag i morgen, og den bliver nok god. For nogle gange kan det godt være lidt svært at få øje på.
2: Også god.
0: Ja. Det bliver også god.
1: Ja, så bliver det også for surt det hele. Og ja. Nogle gange er de sjoveste jokes jo lige ved siden af tragedien.
0: Ja.
1: Man skal bare lige finde ud af, hvordan man...
2: Det er rigtigt, ja.
1: Det er noget finesse.
0: Apropos det, er der en joke eller en passage i det show, af de 70%, som er der, som du allerede nu ved, det her. Nej, jeg glæder mig til.
1: Ja, der er nogle stykker. Der er nogle stykker, men nu vil jeg ikke løfte sløret for meget, men
0: nej.
1: Jeg er altid glad, når jeg kan finde noget nyt om det at være far eller noget. Altså, nu snakker også en del om krig og sådan noget, og det er jo i grunden ikke et særligt sjovt emne. Men jeg synes, det er en fed udfordring at prøve at finde noget sjovt i det.
0: Ja.
2: Okay.
0: Jeg er altid surt at blive nummer to. Det er jo ellers noget, man hylder for deltagelse.
1: Ja.
0: Bare ikke lige der.
1: Nej, det kan man sige.
0: Er du egentlig bekendt med, hvad der har været din bedste joke nogensinde?
1: Nej. Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, det er nok en smagssag jo. Altså, det er jo også meget... For mig er det meget bider, altså, hvor man ligesom siger, nu tager jeg det her emne, og så ser jeg lige, hvad jeg kan få ud af det. Men der har jeg nogle stykker. Altså, jeg synes jo altid... og det gælder jo for alle. Det gælder også det, jeg selv bliver imponeret af. Jeg synes jo, en rigtig god joke eller bid, det er jo enten, hvis du har fået øje på noget, ingen andre har fået øje på, men som lå lige foran. Eller også er det, når du... kan formulere noget, alle har tænkt. Det er ligesom de to, jeg synes er guldstandarden. Og det er, fordi jeg også har sådan en idé om, alle jokes og alle observationer, de er jo derude. Altså, de er jo lige, man skal bare finde dem, og det kan alle jo gøre. Så det der med at være den første, der ligesom siger noget på en helt bestemt måde, og alle tænker, gud, ej, det har jeg tænkt 1000 gange, for fanden har jeg ikke fundet med
0: det. Og så lige få den serveret rigtigt.
1: Ja, det er fedt.
0: Griner du selv af det? Når andre præsenterer det? Eller er
1: det
0: mest noget, du arbejder ud fra?
1: Det er der, jeg synes, det bliver fedt. Og altså sådan, som fagmand også, hvis man kan sige det, det er der, jeg bliver imponeret. Det er jo, når folk får knækket et eller andet, hvor man tænker, det der har sgu været svært, fordi det ved jeg, vi mange, der har tænkt over. Men du fandt den.
0: Jeg ved ikke, om det er der, vi er i vores opvarmning, Holm.
1: Nu skal I ikke tale jer selv ned. I sagde, I var hopecore.
0: Men vi skal jo heller ikke tage rampelyset. Vi er jo bare opvarmeren, ikke?
1: Det er jo ingen konkurrence. Jeg synes, vi løfter hinanden.
2: Ja, det er også det handler om. Det er hopecore-indstilling, det der. Det er den helt rigtige indstilling.
0: Og jeg plejer altid ligesom at være første ben i den trætrinsraket, fordi...
1: Det der, det er jo den fede energi at gå på scenen med. Hvem skal starte?
0: Ja, men det plejer jeg at gøre, fordi selvom jeg... Og det er jo bare, som jeg ser det, ofte har den fedeste joke, så lander den tørrest, fordi det er den første. Men jeg kan bære det efterhånden. Jeg har rutinen, jeg har erfaringen med det.
1: Okay.
0: Så jeg starter med den første opvarmningsjoke. Ja, okay, godt. Hvad er den hurtigste vej til penge, hurtige penge, for en pose franske kartofler? De udfylder en chipskupon.
1: Det er faktisk det er rigtig godt. Det er rigtig, rigtig godt, ja.
0: Og så er det dig, Holm.
2: Yes. Hvad sker der med katten, når den har spist for mange mus?
1: Ja.
2: Den får ondt i miauen.
1: Ja.
2: Det gør det jo.
1: Kan I se, hvad jeg mener? Det er jo to gode eksempler på noget, der har ligget lige foran alle, men det er jer to, der plukker
0: dem. Ja.
2: Nå,
0: nu.
1: Ja.
0: Har jeg rampelyset på dig, Martin Nørgaard. Din joke til Danmark.
1: Men jeg har jo faktisk valgt noget, jeg selv har lavet, fordi jeg sad og tænkte over, skal jeg vælge noget, min kollega har lavet, og så tænker jeg, nej, så skal jeg vælge noget fra dem alle sammen, ellers så bliver de bitre og sure, og det gider vi ikke. Så nu tager jeg noget for mig selv, og så har du den der latter-knap klar.
0: Jeg skal nok sørge for,
1: så,
0: at
1: jeg hænger herude.
0: Ja. Yes.
1: Det er fordi, i mit seneste show, der snakkede jeg lidt om det der med, vi har snakket om i mange år, at vi får for få børn. Der er simpelthen en kæmpe ældrebyrde. Hvad skal vi gøre? Vi skal have nogle flere børn. Men der er jo også en anden løsning.
0: Hvad er det?
1: Vi kunne jo også have færre gamle mennesker.
0: Ta-da!
1: Og det synes jeg ikke, vi snakker om. Og jeg vil godt lide, der er en lille ting, jeg er glad for i den bid, det er ligesom at sige, at vi har en tradition her i landet, hvor når du fylder 100, så får du et brev fra kongen, hvor der ligesom står tillykke. Du har lægget samfundet til last i 30 år nu. Endelig vil vi det. Man burde jo få et kort fra kongen, når man fylder 90, hvor der står så... så er det godt med dig, Grete. Ja. Mød mig til en duel i Mindelunden på mandag. Og vind livet.
2: Og tak for denne gang.
1: Ja, så det. Ja, ja, ja, ja. Skide godt. Jeg kan godt lide det der mundlige grin, der kommer også.
3: Ja, og det kommer fra en dame.
1: Ja, ja, ja.
3: Vil du være den, den ryger i arkivet?
1: Ej, hvor dejligt, det er jeg glad for.
3: Sammen med alle de andre til evig national eje.
1: Har I jeres med i arkivet hver gang?
3: Ej, nej, det er de jo ikke med.
2: Ej, nej, okay.
3: Det er kun, kun de rigtige gode jokes, der får lov til at gå den vej. Ja.

0: Albert Heath med Daisy. Nå, Martin Nørgaard, der er jo en første gang for det meste.
1: Ja.
0: For de fleste ting. Herunder også for dig. Og denne omgang. Hard Talk.
2: Velkommen til.
1: Jo, tak.
2: Vi skal lige have med, du laver radio.
1: Ja.
2: Jeg har en, der er gået i stykker derhjemme.
1: Okay. Man kan ikke stoppe jer.
2: Nej, nej.
1: Nej, det er fandme godt.
2: Okay. Nå, du er født i Næstved?
1: Ja.
2: Hvem får så først en statue der i Næver for Æver? Er det dig, Heino Hansen eller Max Strudal?
1: Det er Heino Hansen.
2: Det bliver Heino, okay.
1: Ja.
2: Hvis du i morgen vågner op som Emil Thorup, hvad vil du så gøre?
1: Ja, så vil jeg ikke leve for evigt i hvert fald.
2: Du har sagt om porno. Jeg tror, jeg er ret kedelig. Jeg tjekker de samme 2-3 sider for at se, om der er kommet noget nyt.
1: Har jeg sagt det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Hvad er der det?
1: Det er stadig sandt.
2: Okay. Men der er ikke kommet noget nyt?
1: Jo, der kommer jo nye ting hele tiden. Ja. Nogle gange er det også godt at finde gamle klassikere.
2: Okay.
0: En evergreen.
1: Ja.
2: Jamen, tilbage. Du sender jo radio på Radio 4. Er det så ikke meget sjovt at prøve at sende til lytter i dag?
1: Hey!
2: Nå. Du er ikke særlig gammel. Jeg synes jeg ikke. Altså, har du tænkt over, at du blev ansat som redaktionsmedlem på tæt på sandheden, om det var grooming, eller om det var en ren ansættelse?
1: Altså, er det en roast, det her, eller hvad?
0: Det er bare ind til sandheden.
2: Får du meget gratis tøj, din storebror? Mads?
1: Jeg bliver mere og mere skeptisk omkring det her koncept. Jeg føler mig roasted, men så skal jeg vel også forberede en form for roast tilbage, skal jeg ikke det?
2: Vil du kunne navigere i det, hvis du fik en enkelt dag som Kåre Kvist?
1: Jeg vil ikke kunne styre det.
2: Nej.
1: Det vil jeg sige. Nej, det vil gå fuldstændig amok. Og så vil jeg nok også afsløre nogle ting, Kåre Kvist virker til at være meget øm omkring.
2: Til at lægge ind med. Ja, okay. Hvornår har du sidst brugt din forsikring?
1: Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, jeg fik stjålet en cykel for 10 år siden eller sådan noget.
2: Okay. Volbeatland. For evigt.
1: Volbeatland for evigt?
2: Næstved.
1: Ja.
2: Er du Volbeat-fan?
1: Jeg havde de første mange albums, men det er længe siden, jeg har hørt det.
2: Okay. Hvad er det sidste, du har stjålet?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Lytternes hjerte. Okay.
2: Ja. Hvis du kunne kysse en hvilken som helst historisk person,
1: ja.
2: Hvem vil du så snave med?
1: Christian IV.
2: Klart.
0: Det ville være voldsomt inferno at ske, ikke?
1: Det ville være fucking sindssygt. Det ville være en god historie.
2: Vi skal lige have den sidste her i forhold til det her med at danse.
1: Ja.
2: Er det stadig et parringsritual i din optik?
1: Ja.
2: Så hvis man ser dig på dansegulv,
1: så ved man, den er helt galt.
2: Okay, så går.
0: Så ved man, hvad klokken er slået.
1: Ja.
0: Det var en omgang Hard Talk. Vi er noget,
1: som
0: er altid kun halvvej, så du må komme tilbage og få resten og mere gå til.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan holde til det.
0: Nej, vi har ligesom regnet på det, at de fleste kan lige tåle 3 minutter.
1: Ja. Ja, det var også ved, at det krassede sgu lidt.
0: Og så skal man lige have lidt luft.
1: Ja, tak.
0: Det får vi. Og så skal vi også lige forbi Løftesang, og vi skal også lige slutte på en god rute. En happy, eller hopkorn, som vi skal derud af. Her er Echo Smith med Cool Kids.

0: og Cool Kids. Vi skal have en løftesang. Som altid, en skål for alle os med glasalt fyldtal, jeg med glasalt tomt.
1: Man skal kunne tromme til den, synge med på den og danse til den. Og så ved jeg godt, vi skal passe på med at danse.
0: Det gør vi ikke i dag. Og man må også bare sidde og flagre lidt med overkroppen.
2: Ja, ja.
0: Det er jo ikke et fejringsritual som sådan.
2: Nej,
0: det er det ikke.
2: Må man bobbe med hovedet?
1: Ja, bobbe. Ligesom. Yes.
0: Nogle gange så udliciterer vi opgaven. Det kan vi ikke gøre i dag, fordi at her der er vi jo ved at samle en top 100 over de store danske numre. Og så nu her, man kan byde ind med nogle gode forslag på DR.dk, og vi beder ikke om særlig meget. Men vi kan da foreslå, at måske bakke op om, at man også tager noget af det med, som ikke nødvendigvis er skønsang og noget af det fineste, men som alligevel har fyldt noget. Har du sådan en banger fra den danske hylde? Jamen, som man må sige, den er måske ikke det fine selskab, altså, men den er noget for mig.
2: Er det ikke længe siden, vi har hørt cartoons?
0: Så kommer du med at give den
1: godt bud, det der.
0: Er det ikke det? Jo. Det kunne godt være. Jamen, det kunne godt være den ting. Ja, vi har kastet lidt vores kærlighed på denne her. Det var meget stor i 2001. Ja. Også bare fordi, den kan alle synge med på, uden at det bliver for vanskeligt.

0: kun rimeligt, hvis DJ Freedom, hans ending, som minimum, kom ind på top 100.
1: Ja.
0: Over de...
1: Ja, vi sagde altså 100 i går.
0: Ja, ja, minimum. Jeg sagde også minimum top 100. Hvis den er ikke på listen, så skal vi altså have en fintælling i gang.
1: Ja, det vil jeg
0: også. Så er noget galt. Stem på DR.dk.
2: Lad os lige komme forbi det sidste ord. Jeg skal lige høre en gang, Martin. Har du været i forsvaret?
3: Nej.
2: Nej?
3: Det har jeg ikke.
2: Nej. Okay.
3: Jeg trak det højeste frinummer nærmest, man kunne.
2: Okay.
3: Jeg var til session.
0: Nummer 200.000.
2: Det er fordi, TV Syd, de skriver her, at vi besidder flere videoer, der viser ulve tæt på soldater i Oksbøl-området. Det er jo træningsområdet, øvelsesområdet.
3: Terræn. Nu spidser det til.
2: Ja, lige præcis. Og jeg synes jo, at den her historie indkapsler meget godt. Hvor står vi i forhold til den her oprustning og alle de her penge, vi bruger?
3: Ja.
2: I går var historien om, at nu må man ikke gejle sine støvler længere i Livgarden. Og i dag er det altså soldater, der sover bivuak, der vælger at tage deres støvler af. Er man klar til kamp, hvis man har støvlerne af? Nej, det er man ikke.
3: Det er man jo ikke. Men så stjæler ulven støvlerne, eller hvad?
2: Ja, og leger med dem som en lille hundvalp. Okay. Det er jo bare sådan nogle teenage-ulve. De er jo ikke farlige.
3: Men det er jo et problem, hvis du har dem på, og de så trækker afsted med hele soldaten.
0: Det er jo det, man skal tænke. Hvis de er vant til at lege med støvler, og så lige de her støvler sidder fast, så tager vi hele måden med.
2: Jo.
0: Så bliver det farligt.
2: Jo, men jeg synes, vi igen lige skal prøve at tage den ud i... i helikopteren, og så kigge ned på, hvor står vi hen med det danske forsvar? Vi har så mange milliarder, vi kan bruge, og vi stopper med at gejle støvler, og vi er bange for ulve.
3: Ja, jeg vil sige, hvis ikke du kan forsvare dit udstyr mod skovens dyr, så kan det godt være, at vi er i ringere forfatning, end jeg havde regnet med.
2: Jeg vil sige, alle de timer, man har brugt på at gejle støvler, skal man nu bruge på kending, altså ulvekending.
0: Ulveværn.
2: Ulveværn, ligesom man har flykending, panserkending.
0: Altså Holm, du er den tætteste på den opgave.
2: Ja.
0: Har man ikke en siddende? Det er jo ikke sådan, at alle bare ligger så. Er der ikke altid en på vagt?
2: Det er der.
0: Kan de ikke passe på støvlerne?
2: Jo, det kan du sige.
3: Så må man jo prøve. Så må nogen jo prøve at bygge et hus af strå og et hus af mursten og hvad det ellers er.
2: Jo, jo. Men det er jo træningsmateriale, det her, ikke?
3: Ja.
2: Og hvis du ser en ulv, og du vil liste dig ind på fjenden, så skal du klappe og råbe for at skræmme den.
3: Ja.
0: Ja. Og det har forsvaret overhovedet ikke brug for i de her oprustningstider.
2: Overhovedet.
0: Nej. Martin Nørgaard, tusind tak, fordi du besøgte os, og god fornøjelse med en sommer med godt vejr, is og familiehygge.
3: Ja, tak.
0: Og så går det løs med showet Skægt fra oktober.
3: Ja, kom ind og se det, og tak fordi jeg måtte komme.
0: Velbekomme.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man

0: 6 personer er i dag blevet dømt for en række overfald, som de selv betegner som jagt på pædofile. Retten i Glostrup har slået fast, at de 6 var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Denmark. Gruppen stod bag 10 overfald, hvor deres ofre blev lokket til øde steder og udsat for grov og ydmygende vold, der blev filmet og delt på sociale medier. En 22-årig leder af gruppen får 5 år og 6 måneders fængsel. En 19-årig kvinde får 3 år og 6 måneder. 3 andre får 3 års fængsel, og den sidste får 4 måneder bag tremmer. Netop i eftermiddag er alternativet til møde med kongelig undersøger Mette Frederiksen på Marienborg for at afklare, om partiet kan støtte den regering, der er på vej. En mindretalsregering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, De Radikale og Moderaterne. I formiddag var det andet mulige støtteparti, Enhedslisten, der var forbi. Og Alternativets og Enhedslistens mandater er afgørende for, at regeringen kan blive til noget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
1: De skal jo finde nogle balancer. Det vil ikke være alt, som støttepartierne vil bryde sig om i regeringsgrundlaget. Men mængden skal være lige præcis sådan, at det ikke er så slemt, at Enhedslisten for eksempel får lyst til at sige, den her regering, den må slet ikke dannes. Den vil vi vælge med det samme.
0: I morgen fortsætter forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Israelske angreb kostede i går 31 mennesker livet i det sydlige Libanon, heriblandt mindst 4 børn og 3 kvinder, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. I mandags beordrede Israels premierminister Benjamin Netanyahu militæret til at intensivere angrebene. Og ifølge nyhedsbureauet Reuters udførte det israelske militær i går flere end 120 luftangreb. Et af de mest voldsomme angreb i flere uger. Fodboldspiller Kasper Schmeichel stopper karrieren. Målmandsstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også prøvede at vinde mesterskabet med Leicester i 2016. Men den 39-årige Schmeichel har besluttet at stoppe, efter at han for over et år siden fik en alvorlig skulderskade. Landstræner Brian Riemer mener, at vi skylder Schmeichel en stor tak.
2: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller. En af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjnene. Og en krone, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
0: Vi er også i gang med en varm og solrig maj onsdag. Vinden er lidt til frisk, og temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Kasper Schmeichel stopper karrieren. 120 landskampe blev det til for Danmark, men nu er det slut, og så skal vi jo have en ny supermålmand til landsholdet. Reporter Ken Samuel Christensen, tror du, vi kan hjælpe med at finde sådan en?
3: Ja, det er jo forhåbningen i hvert fald. Altså, sandheden er jo den, at jeg lige nu er ude på en fodboldbane, og hvis man kunne høre det, ja, så forsøgte jeg i hvert fald lige at drible, eller ikke drible, jonglere med bolden. Og det er jo egentlig ikke det, som målmænd skal kunne, men sagen er jo den, vi skal simpelthen finde en afløser for Kasper Schmeichel. Vi skal finde den dygtigste målmand. Og derfor så er jeg taget til Halle Efterskole, fordi her, der excellerer de altså i at finde de helt dygtige unge fodboldmålmandstalenter. Og en af dem skal vi altså tale med om ikke så forfærdeligt længe.
2: Vi satser på, at det er fremtidens stjerne, du finder frem til onsdag eftermiddag på P4 Midt og Vest. Musikalsk var det Katy Perry allerførst med Last Friday Night, og nu er Berg på vej. Velkommen indenfor.

0: 4.
1: P4 på mission.
2: Ja! Yeah!
3: Ja, man kan godt mærke det, ikke? Schmeichel reddede et straffespark fra Modric i Danmarks kamp mod Kroatien i 2018. Nu stopper 38-årige Kasper Schmeichel sin karriere som fodboldmålmand. Han fik en alvorlig skulderskade for over et år siden, og nu har han været ude at sige, at han opgiver håbet om, at han kan komme tilbage og spille på topplan. Derfor siger han så helt farvel nu. Det betyder jo blandt andet, at det danske fodboldlandshold skal have ny første målmand. Vi giver DBU en hånd her eftermiddag og prøver, om vi kan finde nogle af fremtidens mulige målmandsprofiler. Og reporter Kent Simon Christensen er som sagt på halv i efterskole, der har en fodboldlinje. Kent, har du spottet nogen, der ligner fremtidens Michael?
4: Ja, jeg har jo faktisk ikke kun spottet en. Der er en hel del målmænd herude. Spørgsmålet er så bare lige, hvor mange af dem er det egentlig, der potentielt set kan tage over for Kasper Schmeichel. Ja, det er nok ikke lige nødvendigvis dem alle sammen. Men jeg tror, at muligvis så har vi det bedste bud på det her ude fra Halle Efterskole. Og det er altså dig, Hjalte Albertsen. Du har i hvert fald højden til måske at kunne blive en ret dygtig målmand. Jeg er selv 170 cm høj. Du er et hoved højere og måske lidt mere til. Altså, hvorfor har du egentlig valgt i første omgang at skulle blive målmand?
5: Jamen, jeg har set rigtig meget fodbold. Min far, han er stor fodboldfan. Han er fodboldfan for Arsenal, så jeg har set Peter Cech, dengang han var på mål. Og i 2018 til VM, der så jeg så også det danske landshold, hvor meget kunne virkelig godt lide det. Fulgte rigtig meget med i det, og virkelig, jeg synes, det var vildt, da Schmeichel der mod Kroatien-kampen. Den er også blevet vist nogle gange, men det var noget, der fik mig til at blive målmand.
4: Ja, man kan sige, der er jo masser af efterskoler rundt i vores landsdel. Jeg kunne jo have valgt en hel masse andre efterskoler, som også har fodboldlinjer. Men måske du kan svare på det her spørgsmål for mig. Altså, hvorfor er det lige, vi har valgt at tage herud for at finde måske en afløser for Kasper Schmeichel?
5: Jamen, vi har jo lige vundet DM i fodbold, og det er gået rigtig godt. Vi spiller mod Easy i en finale. Easy Ikast, som er vores rivaler. Vi står 2-2. De har nogle bedre spillere, end vi har. Vi spiller bedre, end de gør. Ender 2-2, ender straffesparkskonkurrence, hvor jeg så piller 3 ud af 4 straffesparks.
4: Piller 3, det vil sige, at du redder simpelthen 3 straffespark?
5: Det kan du tro.
4: Du bliver helten i kampen?
5: Ja, det kan man måske godt sige.

0: som regel så heldige i sådan nogle kampe. Altså man forestiller sig, nu kan vi se spillerne ude på grønsværen her. De render rundt og forsøger alt, hvad de kan, og sende bolden i kassen og få den der helt store euforiske følelse af at have scoret et mål. Det er jo ikke sådan en oplevelse, en målmand typisk får. Altså, hvordan er det så ellers at være målmand? Kan det ikke være lidt kedeligt ikke at kunne score mål?
1: Jeg synes det er fascinerende den måde der ligesom er. Der er så mange ting du kan arbejde på som målmand. Du kan altså nu til moderne fodbold så skal du også kunne være god med fødderne. Du skal være god på indlæg. Du skal være fysisk stærk. Du skal redde boldene. Du skal kommunikere. Der er så mange ting du skal, som jeg virkelig synes er fedt. Det er sjovt at gøre.
0: Og du har jo mange år foran dig til at dygtiggøre dig inden for det at blive måske ja tage over for Kasper Schmeichel. Det er jo ikke til at sige hvad der skal til det. Og heldigvis for det, Hjalte, så har jeg jo faktisk fundet en af dine trænere her på skolen. Ham skal vi tale med lidt senere. Lige til en start, så tak for i hvert fald, at du lige var med på at svare på de her spørgsmål i forhold til, hvorfor man lige vælger at blive målmand, frem for at være en af dem, der scorer.
1: Selv tak.

0: Don't Look for Love, Shirley og Jonas Vingeleisner.
1: P4 på mission.
0: Vi leder efter fremtidens danske stjernemålmand nu, hvor Kasper Schmeichel siger farvel. Kent, du har allerede spottet flere talenter på banen ved halv E efterskole ved Viborg, som vi hørte lige før. Kan vi komme det lidt nærmere, om der er noget at hente der?
2: Jeg tror da helt sikkert, der er noget at hente. I hvert fald så har vi jo lige talt med Hjalte Albertsen, som jo tilsyneladende er et ret stort målmandstalent, må man jo bare konkludere. Han har i hvert fald vundet DM for efterskolefodbold, så det er jo i hvert fald ikke bare lige sådan at gøre det. Nu har vi så også fundet træneren her på Halle Efterskole, og det er altså dig, Kenneth Christiansen. Altså, prøv lige at forestille dig, at jeg ligesom kommer ind til dig, og så fortæller jeg, at jeg kunne godt tænke mig at tage over for Kasper Schmeichel som den nye landsholdsmålmand. Altså, hvordan vil du starte med at træne mig?
3: Jamen, meget godt spørgsmål. Fordi sandheden er også, og det er jo sådan, når man er fodboldtræner og har været det mange år, at der er ikke lige sådan et let svar på det. Men det jeg i hvert fald oplever, det er, at sådan Hjaltes alder, der begynder tingene at være vigtige. At det er der, man virkelig skal udvikle sig, og også sådan på mindset og alt det rundt om fodbolden, det skal der være styr på, fordi så ser man nogen sådan accelererende udvikling, og så kan man godt blive overrasket. Så jeg tænker sådan, i de tidlige år, der står ikke skrevet i panden på nogen, hvem der ender med at blive den nye Kasper Schmeichel. Men
2: det er ikke til at forudsige. Altså, hvor mange sådan stjernemålmænd har du egentlig trænet op gennem årene?
3: Jamen, sådan i Viborg FF, hvor jeg har været en del af akademiet i mange år, så har jeg haft fornøjelsen af Lukas Lund, der jeg tror nok på nuværende tidspunkt er den Superliga-keeper, der har spillet flest minutter. Da han var U13-spiller, og det var sjovt at sådan følge, og selvom han var rigtig dygtig som U13, så var det ikke noget, man tænkte, at han ender med at blive fast Superliga-keeper. Så er der også Kasper Kilderik, der er i Aarhus Fremad og gør det rigtig godt der. Altså, han har jo sådan en far, hvor der selv har gjort karriere, og det har måske sådan lignet, at det godt kunne blive til noget hen ad vejen. Men det er sådan, det er i alles alder, hvor tingene, det er der, man skal træne hårdt og målrettet, fordi så kan man virkelig skabe sig noget der.
2: Og mens vi står og snakker her, så er der faktisk en fodboldkamp i gang, og man kan sige, alle dem ude på banen, ja, de løber rundt og forsøger at score mål og sådan noget. Det er meget sådan dem, man måske lægger mest mærke til, hvor at målmandspositionen, den er måske mere stillestående og måske lidt en overset rolle. Altså, hvor vigtigt er det egentlig med en stjernemålmand?
3: Jamen, nu taler I jo selv om vores DM-finale mod Easy, og den bliver jo afgjort af Hjalte. Altså, det er sådan evnen til, når det virkelig gælder at kunne præstere. Altså, det er jo sådan, og der i kampen er der jo mange minutter, hvor han ikke laver noget, og så kommer sekundet, hvor han virkelig skal præstere. Og det er jo sådan kendetegnet lidt for positionen. Så man skal være virkelig dygtig til at sådan fokusere og holde sig ind i kampen. Fordi begynder man først at tabe af fokus, så er man jo færdig.
2: Og hvad siger du så til alt det her? Så kan han blive den nye Kasper Schmeichel? Hvad er din vurdering?
3: Jamen det synes jeg, fordi også gennem det her skoleår, som vi er ved at afslutte, han har udviklet sig helt enormt. Og det er jo sådan et godt tegn på, at han er slet ikke færdig. Altså han er på vej. Og så er det jo en svær verden, hvor der er stor konkurrence, så det er også vigtigt, at han lige lander det rigtige sted, der sådan kan hjælpe ham sådan videre, og så har han i hvert fald en chance.
2: Torben, jeg tænker, vi lukker ned for P4 eftermiddag. Vi har vist allerede fundet den nye Kasper Schmeichel. Det kan vi jo næsten allerede sige. I hvert fald ifølge Kenneth Christiansen her.
0: Ja, vi er i hvert fald godt på vej, synes jeg allerede. Jeg synes nu, du skal blive og dyrke lidt mere fodbold og lidt mere om Schmeichel. Så spørger jeg til gengæld dig, der lytter med. Hvad er din bedste oplevelse med fodboldlandsholdet, altså Danmark? Send en sms til 1212, skriv Vest og din besked. Det kan være noget, der har med Kasper Schmeichel at gøre, men det kan altså være i det hele taget din bedste oplevelse med fodboldlandsholdet. Lad mig høre om den. Skriv Vest, din besked. Meget gerne fornavn og by også, og så send den til 1212.

0: Funk, det er lørdag, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Bjarke Feldt står for de regionale nyheder her i eftermiddag. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Regionsrådet i Region Midtjylland har netop godkendt, at byggeriet af en ny psykiatri i Viborg bliver væsentligt dyrere end de 650 millioner kroner, som det oprindeligt skulle koste. Hvor meget dyrere vil regionsrådet ikke ud med, og heller ikke hvor pengene skal komme fra. Og det var vigtigt for regionsrådets medlemmerne, at der ikke er givet carte blanche til at overskride budgettet for andre kommende sygehusbyggerier.
3: Så vil vi gerne have lov til at hejse et gul flag,
2: sagde de konservatives Bo Jensen, da han stemte for tillægsbevillingen. SF's Naja Kallesø stemte også for.
4: Det er vigtigt at sige ærligt, ingen bryder sig om, at anlægsprojekter, der bliver dyrere end oprindeligt forventet. Men vi er også nødt til at forholde os til virkeligheden. Det her projekt har været undervejs i mange år, og undervejs er både omkostningerne, markedsforhold og krav til moderne psykiatri ændret markant.
2: Det første budget for afløseren for Søndersøparken i Viborg blev lagt i 2017. Den endelige kontrakt med entreprenøren er endnu ikke indgået, men forhandles lige nu. Hvis strømmen går, eller der opstår en anden krise, er Holstebro Kommune nu klar med en plan for at kunne hjælpe sine sårbare borgere. I hvert fald de første 3 døgn, fortæller kommunaldirektør Rasmus Byskov Nielsen.
5: Det går jo både ud på, at vi kan tage hånd om dem, der måtte have behov, både i forhold til mad og drikke, men jo også i forhold til el og varme og hvad der ellers måtte være af behov der. Og det er jo det, vi forbereder os på, at i en krise, der kan nogle af de ting komme til at mangle.
2: Holstebro Kommune vil med et nødberedskab for sårbare borgere til de første 3 døgn have tid til at lave en plan for længerevarende nøddrift, hvis nødvendigt. Derfor er kommunen også i gang med at lave et evakueringscenter med nødstrøm til de mest sårbare borgere og har fundet stedet, men vil endnu ikke fortælle hvor.
5: Det er igen for at være forberedt på alle de eventualiteter, der måtte kunne være i en krise. At sige, hvis der er en bygning, vi ikke længere kan bruge af den ene eller den anden grund, jamen så er der jo et sted, hvor vi har mulighed for at tage imod de særligt udsatte og sårbare borgere.
2: Herning Kommune forlænger sin bosætningskampagne, skriver Herning Folkeblad. For 3 år siden indledte Herning Kommune en bosætningskampagne, som skulle lokke borgere i alderen 24-39 år til kommunen. Under navnet Følg dig hjemme blev der lavet en hjemmeside og videoer med kendte herningensere, som på sociale medier skulle sælge budskabet om Herning som et attraktivt sted at bo og leve, og det har været en større succes end ventet. Derfor har erhvervsudvalget besluttet at bruge 600.000 kroner på at forlænge kampagnen, så den fortsætter i 2027. Tørt og solrigt vejr i dag, og temperaturer mellem 15 og 19 grader, lidt køligere ved vestkysten og lidt til frisk vind fra nordvest. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag får af Bjarke Feldt.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er Andreas Odbjerg. Mere typer, skal vi kigge ud i trafikken en gang?
1: Ja, lad os det ind i det. Den har lagt fra land på fin vis. Jeg har endnu ikke fået et opkald her fra det midt- og vestjyske, men I skal da være velkommen til at ringe ind, hvis der er noget, jeg skal give videre. I morges, der sad jeg her også, og der fik jeg et par opkald på et specifikt stykke vejarbejde. Så det tænkte jeg også lige, jeg ville vende denne gang. Det er til jer, der kører mellem Viborg, Holstebro, Herning, og måske kunne finde på at krydse mellem rute 12 og rute 16 via Grønhøj og Sejbæk. I de her dage, vi snakkede med det arbejdende folk i morges, de sagde, at det er et vejarbejde, der står på til på fredag, regner man med. Det er i hvert fald et vejarbejde, der er delt op i to. Først så er det mellem Grønhøj og Sejbæk, og så er det mellem Sejbæk op til Sjørup, altså op på rute 16, og det har altså givet en del plapper til morgentrafikken, så må ikke det også kunne finde på at gøre det til eftermiddagstrafikken.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

0: Taylor Swift, Delicate, 19 minutter i 4. P4 på mission. Farvel til Kasper Schmeichel, har vi hørt i dag. Han stopper efter en lang skadespause. Hvad gør det danske landshold så? Ja, jeg kan sige, hvad vi gør. Vi har sendt reporter kendt Samuel Christensen ud på sidelinjen ved halv E efterskole for at lede efter talenter for måske at finde fremtidens danske stjernemålmand. Og nu har du stået og kigget på den kamp, der er i gang et stykke tid. Hvordan ser det ud, Kent?
1: Jamen, det ser sådan ud, at nu er der lige fløjtet til halvleg, så de går ligesom ud og har en form for team talk, og så har vi faktisk fået lov til at komme ind og underholde her midt på banen, og også hele vejen hen til kampmålet, og jeg har jo faktisk Hjalte Albertsen med, det er det største talent herude fra Halle Efterskole. Han er i hvert fald rigtig dygtig til at stå på mål, det siger han i hvert fald selv, og det siger hans træner Kenneth Christiansen også. Men altså, man kan sige, en ting er at sige, at man er dygtig, noget andet er at bevise det, så... Hjalte, er du klar til lige at give det et skud, hvor at jeg tager nogle skud på dig her?
2: Ja, jeg er 100% klar.
1: Det er godt. Er du nervøs?
2: Nej.
1: Nej, okay. Fair nok. Jamen, vi prøver. Jeg har fundet straffesparkspletten her, og det er jo sådan forholdsvis tæt på. Hvor langt er der hen til dig, Hjalte?
3: Der er 11 meter.
1: 11 meter, siger han. Det ved jeg ikke, om I kunne høre. Nu skyder jeg bare lige efter bedste evne, og så må vi se... om Hjalte han kan udføre en tv-redning, eller ja, i dagens anledning en radioredning, hvad end det så er. Og jeg løber op til bolden, sparker, og det var lige på målet, og han går ned i knæ, og ja, meget, meget sikker redning. Vi tager lige et skud mere. Det var bare lige et begynderskud, Hjalte. Var den svær at redde? Den var ret nem, siger han. Okay, nu skyder jeg lige igen her. Okay, 3, 2, 1. Oj, skyder midt i målet, lidt med højde på. Han griber den. Skyder den hurtigt ud igen. Og nu prøver jeg lige at se, om jeg kan skyde ud i siden. Vi tager venstre side. Nej! Øj, jeg vil snide ham. Han går ud. Hele kroppen bruger han på at nå helt ud til højre hjørne, nederst til venstre målhjørne. Der går han altså ned og redder bolden. Nu er bolden så fløjet hele vejen over til det andet hold. Der er måske 20 meter hen. Det overgår jeg altså ikke lige at hente bolden. Så huha, det var altså... 3 straffespark, du reddede, Hjalte. Hvad minder det dig om, at du redder 3 straffespark her?
2: Ja, altså, det har jeg jo gjort før, men det er altid godt at vise, at det ikke bare var held.
1: Ja, for hvornår var det, du reddede 3 straffespark?
2: Det var jo fra 2 uger siden i DM-finalen.
1: Bum, bum. Prøv at høre, vi har den næste Kasper Schmeichel her, det må man bare sige. Altså, når nu jeg siger Kasper Schmeichel, hvad tænker du så?
2: Så tænker jeg VM 2018, Kroatien. Jeg tænker klasse målmand.
1: Tager du over for ham?
2: 100%.
1: Hvis du kan tage straffespark fra mig, så kan du tage straffespark fra hvem som helst. Det kunne være Messi, det kunne være Ronaldo, det kunne være alle mulige. Ja. Tak for du er med her.
2: Selvfølgelig.
0: Det er godt med noget selvtillid også på reporterpladsen. Vi skal nok få noget mere fodboldstemning fra halv E i løbet af eftermiddagen. Lige her sætter vi Louis Henderson i gang med Gør det hele forfra.

Vi kigger efter fremtidens landsholdsmålmand, efter at Kasper Schmeichel har meddelt, at han stopper. Og det får mig til at spørge dig, der lytter med. Hvad er den bedste oplevelse, du har haft med de danske fodboldherrer? Det må du meget gerne melde ind om på 12.12. Begynd med vest, et mellemrum, og så din besked. Og så kan det være, at vi kan få samlet et par gode bud på de bedste oplevelser med det danske fodboldlandshold. 12.12, start med vest. Jeg står lige samtidig og roder med lidt musik, fordi der er noget, der lige driller lidt med på skærmen her. Men nu er vi klar. Drew Sycamore, Lonely Heat.

Music of all Lonely Heat. Jeg skal lige have nogle meldinger ind om de bedste fodboldoplevelser, de bedste oplevelser med det danske fodboldlandshold, som jer, der lytter med, har haft. Lad mig få et par bud om det. Der må være nogen, der har nogle særligt gode minder om det danske fodboldlandshold. Lad mig få et par bud på det på 12.12. Start med at skrive Vest, din besked, og så meget gerne også fornavn og by. Dofa her og Pity Party.

Nordatlantisk musik, kan man godt kalde det her, Binear med Greener. Der er ikke kapacitet til flere store energiprojekter, og ventetiden kan blive op til 10 år. Energinet er blevet overrasket over, hvor hurtigt samfundet vil have mere strøm herhjemme. Få den i radioavisen her lige efter Benjamin Hav og Portugal.

0: Maria Doen har radioaviserne her i eftermiddag, og der er en nu. Klokken er 4.
1: Store energiprojekter risikerer at skulle vente mellem 5 og 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der driver og udvikler elnettet. Der er ganske enkelt ikke kapacitet til store projekter som datacentre og Power-to-X-anlæg. I marts satte Energinet nye tilslutninger på pause i 3 måneder, og nu lyder det, at der ikke vil blive underskrevet nye aftaler før til efteråret. DR's klimakorrespondent Maria Andersen, hvad betyder det?
2: For dig og mig, og hvad kan man sige, de almindelige husholdninger, der kan vi fortsætte denne her stigende efterspørgsel, vi har efter el til for eksempel at få etableret en ladestander. Men for de store virksomheder, som du siger, der kan det her være et problem, fordi vores elnet simpelthen ikke har nok kapacitet. Altså, der er ikke nok store ledninger til at føre strømmen rundt i vores land, og det er derfor, at de nu kan altså se ud til at skulle væbne sig med tålmodighed.
1: Men hvad kommer det så til at betyde for alt det, vi ved med den grønne omstilling?
2: En af grundene er jo, at der er sket en eksplosion i efterspørgselen af el, og det er jo blandt andet på grund af de her enorme datacentre, Power-to-X og batteriprojekter. Men i set et klimaperspektiv, så handler det jo om, at vi gerne vil elektrificere vores samfund. Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grønt el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sin dieselgenerator, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
1: Energinet skriver i dag, at efterspørgslen på el er kommet bag på dem. Hvordan kan det ske?
2: Det er netop fordi, at det er eksploderet, denne her efterspørgsel. Man kan sige, at i det her store overblik, de har fremlagt i dag, jamen der siger de, den forventede elektrificering, den har vi taget med. Men efterspørgselen i form af datacentre, Power-to-X og batteriprojekterne, den er langt større. Og her er det måske vigtigt at sige, at det her er altså ikke et unikt problem for Danmark. Det er en udfordring, lande over hele verden står med lige nu.
1: Tak til dig, Maria Andersen. Enhedslistens forhandlinger med kongelig undersøger Mette Frederiksen her til eftermiddag trækker ud og har foreløbig varet næsten 5 timer. Partiet er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre regering, som Socialdemokratiets formand forsøger at danne sammen med Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Da Pelle Dragsted fra Enhedslisten gik ind til forhandlingerne i formiddag, ja, der var han optimistisk.
3: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
1: Det var egentlig meningen, at forhandlingerne med Enhedslisten skulle have været færdige klokken 2:30 i eftermiddag, hvor Alternativet så skulle til. Men Enhedslisten er altså stadigvæk på Marienborg hos Mette Frederiksen, mens Alternativets aftale er rykket til om en halv time, altså klokken 16:30. Selvom forældre burde kunne få hjælp hos kommunen, når deres børn mistrives, så er der flere, der køber sig til hjælp for at finde rundt i systemet og for at få hjælpen fra kommunen lidt hurtigere. Det fortæller flere organisationer og private rådgivere til DR. Først da Elena Stormborn, der har 2 sønner med skolevægring, hyrede en privat socialrådgiver, så skete der noget.
4: Hun går ind i sagen og slår i bordet. Hun er ekstremt skarp på lovgivningen, hun er ekstremt skarp på at formulere sig korrekt i systemet, hvilket jo er forfærdeligt at sidde og erkende, at man er nødt til at formulere sig rigtigt for at blive hørt.
1: Formand i Børne- og Undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening, den socialdemokratiske Christina Kryrosjak Hansen, siger, at man alle steder arbejder på at få sagsbehandlingstiderne ned. Og så er der også sat andre ting i gang, fortæller hun.
5: Vi er rigtig glade for, at der her fra i år er åbnet et nyt, sådan meget let tilgængeligt tilbud, hvor forældre kan ringe ind og få rådgivning. Og det er der allerede rigtig, rigtig mange, der har gjort, og det siger jo også noget om, at der er et behov.
1: Og den slags tilbud er en del af en psykiatriplan, som så Folketinget har vedtaget. Jane Alrø, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri, mener, at kommunerne har brug for endnu mere hjælp fra Christiansborg for at løse problemerne.
6: Jeg håber, at de partier, der forhandler regeringen, de forpligter sig på en psykiatriplan 2, hvor med fokus på at have forebyggende indsatser kommunalt, have flere specialtilbud og generelt hjælpe kommunerne med at kunne løfte hele servicen i forhold til børn og unge med psykisk sygdom og i alvorlig mistrivsel.
1: tørt og masser af sol, let til frisk vind og mellem 15 og 21 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Ja, og med Mads Langer lige her med 3AM. Det danske herrelandshold i fodbold står uden første målmand. Kasper Schmeichel har smidt håndklædet i ringen efter at have været skadet i mere end et år. Vi undersøger, hvad der skal til for at blive målmand på det plan, og vi holder også øjnene åbne efter

0: P4 på mission.
1: Hvad skal der til for at blive topmålmand, og hvor er talenterne henne? Ja, det snakker vi altså om, fordi Kasper Schmeichel har meddelt, at nu er hans karriere slut. Og så kigger vi efter gode målmænd, og hvad der skal til for at komme helt frem. Og det har du jo faktisk allerede været ved at undersøge, reporter Kent Samuel Christensen. Skal vi ikke lige resumere, hvad vi har fået at vide indtil nu?
2: Lad os lige få det opsummeret. Hvad er det, der skal til for at blive en klasse målmand, ligesom Kasper Schmeichel? Fordi sagen er jo den, man kan godt påstå, at man er dygtig som målmand, og det har både Hjalte påstået, han er den unge målmand her fra Halli Efterskole, og så også hans træner, Kenneth Christiansen. Og vi har jo testet, om Hjalte var god. Det var han. Han reddede simpelthen alle tre skud, som jeg skød på ham. Nu skal vi teste, om jeg også er god. Men hvad er det egentlig, der skal til for at blive en klasse målmand? Lad os lige høre dig først, Kenneth Christensen, meget kort. Prøv lige at komme med sådan en kort forklaring. Hvad er det, der skal til?
3: Først og fremmest, man skal have lyst til at spille fodbold. Altså, man skal elske alt fra træning til at stå i kampe.
2: Men hvad er det, jeg skal fokusere på? Lige om lidt, så tager jeg handskerne på og går ind i målet her. Hvad skal der til?
3: Ja, for at redde boldene. Jeg tænker, der skal nok noget træning til, men det får vi jo se. For du fortæller, at det er nogle år siden, du sidst har stået i mål. Så, lige omkring keeper, det er jo sådan lidt en anden sport i sporten. Fordi der kan højde være en fordel. Og spændstighed og sådan nogle forskellige ting.
2: Er jeg høj nok? Jeg er 71.
3: Jeg tror, du vil blive valgt fra på højden, ja.
2: Det er sørgeligt. Og hvor høj er Hjalte egentlig? Han er jo et hoved højere plus lidt til. Hvor høj er du, Hjalte?
4: Jeg vil nok sige, at jeg er 1,85. Med støvler 1,87.
2: Man kan bruge højden i fodbolden. Hvad kan man ellers bruge højden til, tænker du?
4: Altså i fodbolden?
2: Ja, for eksempel.

0: Vi kan bruge den til at nå de redning, de bolde, der kommer højt op og fylde meget i feltet.
1: Der er desværre også nogen, der swiper en til venstre på Tinder, ved jeg. Det er simpelthen højden, det kan man bruge til alting. Jeg kommer til at tale mig selv lidt ned her, Torben, men det kunne jeg godt tænke mig at råde lidt bud på, ved at se, om ikke jeg kunne redde nogen af Hjaltes bolde lige om lidt. Jeg ved ikke, om vi lige skal spille et lille bitte stykke musik, fordi så vil jeg altså tage mine handsker på her. Der skal jo lidt udstyr til, før man kan redde sådan nogle bolde her. Og så kan Hjalte ellers gøre klar med sin fodbold her.
2: Det synes jeg, I skal gøre. Vi napper lige en med George Michael her. Outside.

0: George Michael outside, og vi er meget tæt på 19 minutter over 4.
1: P4 på mission.
0: Når Kent er ude som reporter, har han det med at rode sig ud i noget, som måske ikke er helt gennemtænkt hver gang. Jeg husker, Kent, da du skulle rappelle ned fra et fyrtårn, eller da du skulle ud og løbe og rapportere samtidig. Det er heller ikke helt nemt, kan jeg hilse at sige. Nu har du fået målmandshandsker på, og der står en stor, stærk fodboldspiller klar til at tyre bolden i hovedet på dig. Hvordan har du det lige nu?
2: Jeg er faktisk en lille smule nervøs, fordi jeg kan jo bare konstatere, at desværre så er datingmarkedet ikke det eneste sted, hvor man bliver fravalgt på baggrund af sin højde. Altså, jeg er 71 cm høj, og ifølge Kenneth Christiansen, som er fodboldtræner herude ved Halle Efterskole, så bare alene på baggrund af min højde, så vil jeg blive fravalgt som den kommende Kasper Schmeichel. Men det statement, det vil jeg gerne modbevise, og derfor så har jeg taget mine målmandshandsker på, og derfor så vil jeg lige aflevere mit radioudstyr til Hjalte, som jo faktisk er en af målmandstalenterne herude. Måske det er ham, der bliver den nye Kasper Schmeichel. Nu skal han så i stedet for forsøge at sparke på mål på mig. Værsgo.
3: Jo, tak for det. Hånden er. Nu har jeg med headset på og en mikrofon i hånden, og nu skal jeg til at sparke.
4: Du kan jo ingenting!
3: Jeg skyder venstre ned. Nej, han redder den simpelthen. Jeg sparker måske lidt ringe, men han ligner også en, der er lidt ekstra klar derinde. Han laver en god redning med foden nede venstre nede. Oi, og den anden den sparker jeg sikkert ind over i den højre side.
2: Tak skal du have. Så, hold da op. Yes, jamen nu ved jeg ikke, om Hjalte han fik sagt det, men jeg reddede jo faktisk den første bold. Hvordan så det ud, Hjalte?
3: Jeg synes, du kommer godt derned. Du tager den måske på en lidt anden måde, end jeg havde gjort. Du tager den med foden, men så længe du redder den, så er det jo meget godt.
2: Jeg tager den med foden. Hvordan skulle jeg ellers have taget den?
3: Du skulle måske have kommet ned med hænderne.
2: Det tror jeg, du har ret i, fordi jeg har faktisk lidt ondt i låret efter at have lavet det der nummer der. Hold da kæft, man får man mange skader som fodboldtræner? Eller undskyld, målmand?
3: Det kan man gøre, men så længe man har det rigtige udstyr, så kan man formindske det så meget, som man nu kan.
2: Jeg tror ikke, det er for mig. Det er en hård disciplin. Det er ikke bare lige sådan at blive en dygtig målmand. Det kan vi jo bare konstatere. Prøv at høre, Torben. Jeg tror bare, vi må sige, at Hjalte her, han er altså en lille bitte smule bedre end mig som målmand.
0: Ej, det synes jeg er fair nok at komme ud af det her med den konklusion. Men du tog det ene af hans gode skud. Det synes jeg godt, du kan bryste dig lidt af. Han må...
2: Højst overraskende. Den var helt ude ved stolpen endda.
0: Altså, og du fik den alligevel?
2: Jamen, vi skulle have haft det på video.
0: Prøv at høre, 71 er den perfekte højde for målmanden.
2: Tak skal du have. Tak skal du have, Torben.
0: Vi hører nok. Jeg tror, vi hører lidt mere til vores målmand lidt senere.

0: kid. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Sådan kan man også have det med fodbold. Man knus elsker det bare, og derfor spørger jeg dig, der lytter med. Hvad er den største oplevelse, du har haft med det danske herrelandshold? Kan du fortælle mig, hvad du husker bedst fra de mange kampe og slutrunder, vi har set? Der må være nogen, der kan komme på en særlig kamp, en særlig situation, en særlig spiller. Dit bedste fodboldlandsholdsminde på sms til 1212. Begynd med Vest.
1: Hvad er den bedste danske sang, der findes?
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
3: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
2: En liste, som alle har en holdning til.
4: Kan du på listen, den her?
5: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
4: Okay, ja.
6: Det bliver noget til.
4: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
2: Og ingen vil lave ens.
4: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
2: Find top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
2: I DR Lyd.

0: Fergie, Big Girls Don't Cry, og så er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Regionsrådet i Region Midtjylland godkendte på sit møde her i eftermiddag, at byggeriet af ny psykiatri i Viborg bliver væsentligt dyrere end de 650 millioner kroner, som det oprindeligt skulle koste. Hvor meget dyrere vil regionsrådet ikke ud med, og heller ikke hvor pengene skal komme fra? Og det var vigtigt for regionsrådsmedlemmerne, at der ikke bliver givet carte blanche til at overskride budgettet for andre kommende sygehusbyggerier.
3: Så vil vi gerne have lov til at hejse et gul flag,
2: sagde de konservatives Bo Jensen, da han stemte for tillægsbevillingen. SF's Naja Kallesø stemte også for.
4: Det er vigtigt at sige ærligt, ingen bryder sig om, at anlægsprojekter, der bliver dyrere end oprindeligt forventet. Men vi er også nødt til at forholde os til virkeligheden. Det her projekt har været undervejs i mange år, og undervejs er både omkostningerne, markedsforhold og krav til moderne psykiatri ændret markant.
2: Det første budget for afløseren for Søndersøparken i Viborg blev lagt i 2017. Den endelige kontrakt med entreprenøren er endnu ikke indgået, men forhandles lige nu. Kassen er tom, og forbruget er for stort, så nu lancerer Social- og Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune et sparekatalog med millionbesparelser. Det er aldrig en rar øvelse, siger udvalgsformand Venstres Jens Christian Hedegaard til Dagbladet Holstebro. Men ved det seneste budgetforlig tømte politikerne alle kasser og reserver, og derfor må udvalget selv dække sit merforbrug. Det betyder blandt andet en nedprioritering af flere dagtilbud til ældre på 1 million kroner, som dermed bliver endnu mere afhængige af frivillig arbejdskraft, og samlet har udvalget fundet besparelser for 4,9 millioner kroner næste år, som stiger til 7,2 millioner kroner de kommende år. Det betyder også et farvel til 8-10 medarbejdere. Sparekataloget vil nu blive sendt i høring, hvorefter udvalget skal beslutte de endelige besparelser inden sommerferien. Herning Kommune forlænger sin bosætningskampagne, skriver Herning Folkeblad. For 3 år siden indledte Herning Kommune kampagnen, som skulle lokke borgere i alderen 24-39 år til kommunen. Under navnet Følg dig hjemme blev der lavet en hjemmeside og videoer med kendte herningensere, som på sociale medier skulle sælge budskabet om Herning som et attraktivt sted at bo og leve. Og det har været en større succes end ventet. Derfor har erhvervsudvalget besluttet at bruge 600.000 kroner på at forlænge kampagnen, så den også fortsætter i 2027. For uden kampagnen er TV2-programmet Nybyggerne også ved at blive optaget i kommunen, og det er næppe negativ reklame, siger borgmester Dorte Vest fra Venstre. I aften fortsat solrigt og i nat stadig klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 9 grader. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest, men aftager bliver svagt jævn. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

0: Bruno Mars, Grenade. Mia Thyboen, nyt fra trafikken.
1: Vi tager en tur til vejarbejde endnu en gang, og vi starter altså til jer, der kører i Viborg-egnen og vestover. Til jer, der muligvis kunne finde på at krydse ved Sejbæk og Grønhøj, hvis I altså skal mellem rute 16 og 12. Vi har altså stadigvæk noget vejarbejde, der giver lidt opbremsninger til jer i begge retninger. Nu er vi kommet lidt længere op ad eftermiddagen, så det er ikke voldsomt længere meget kø, eller voldsomt lang kø, som det har været tidligere. Og så har vi også noget vejarbejde på Midtjyske Motorvej. Det er altså mellem Brande og Give, hvis I ikke allerede har opdaget det. Det giver ikke heller ej kø, men det giver lidt opbremsninger.
0: Ja, og så er det jo altså 70 100 110, du kan ringe på, hvis du oplever noget i trafikken, som andre måske kunne have glæde af at få at vide.

0: Ed Sheeran sammen med producer Cyril på nummeret, der hedder Camera, og vi rundede lige præcis nu 20 minutter i 5.
1: P4 på mission.
0: Kent, du er stadig på grøntsværen ved Halle Efterskole, som har en fodboldlinje, og hvor vi tænkte, at vi måske kunne finde fremtidens afløser for Kasper Schmeichel, der jo i dag har meddelt, at han stopper karrieren. Men det er ikke et målmandstalent, du har fundet nu, vel?
2: Nej, det er det faktisk ikke, og det er nærmere sagt datidens fodboldstjerne, fordi jeg har simpelthen fundet Razak Pingpong, som jo jeg faktisk også har spillet i det midt- og vestjyske. Han har både spillet for Viborg og for FC Midtjylland, sågar også FC København, og så har han også været hele vejen ned i Egypten og spillet. Han har spillet alle mulige steder, også for det ghanesiske landshold. Han har altså prøvet lidt af hvert. Han er ikke målmand, fordi han er både tidligere angriber og kantspiller Razak Pingpong. Altså, tror du egentlig på, at vi kan finde Danmarks næste landsholdsmålmand her i Halle Efterskole?
3: Ja, det tror jeg. Jeg vil sige, at altså, efter præstationen, som Hjalte han har gjort, så tror jeg, at det er noget talent i ham, som kan gå hele vejen rundt.
2: Hjalte, han er altså et godt bud på en afløser for Kasper Schmeichel. Altså, hvis, nu spørger vi jo lytterne, sådan, hvad deres bedste minde med fodbold herrelandsholdet er. Og du har jo spillet for det ghanesiske landshold, så du må godt sige noget med Ghana. Altså, hvad er dit sådan, bedste minde?
3: Hvis jeg skal sige min bedste minde, det er i VM 2006, da vi spillede mod USA i gruppespillet, som jeg startede ind. Og vandt vi 2-1 der. Det er det min bedste minder, hvis jeg skal tænke tilbage. Og hver gang det er VM, så kommer det tilbage. Så jeg tænker på det, når det er altid, når det er VM.
2: Scorede du i den kamp?
3: Det gør jeg ikke, men det begynder at straffe på mig. Vi kommer til at score på det til 2-1. Så jeg var med til at kvalificere vores hold fra gruppespillen til næste, da vi møder Brasilien der.
2: I møder simpelthen Brasilien, og ryger også ud mod Brasilien, og det er der måske ikke så meget at sige til, fordi Brasilien er jo altså i 2006 måske et af de absolut bedste fodboldhold, der nogensinde har været. Altså, du har jo helt sikkert stået over for nogle topklasse målmænd, eller keeper, som man jo også kalder det. Altså, hvad er det, der gør en målmand til en god målmand?
3: Jeg synes, at en god målmand skal have en god kommunikation, og vi er gode ved førerne i dag, specielt forhen, så er det lige meget, hvis man er god ved førerne. Men i dag, det bruger målmanden til opspilling, når de spiller bagfra. Så det er vigtigt, at målmanden kan kommunikere godt, har god reflekt, og så kan noget med førerne.
2: Og lige her til sidst, satser du på, at Hjalte han bliver den nye Kasper Schmeichel?
3: Det håber jeg. Vi har talent i ham, så jeg håber, at det bliver.
2: Vil du være, Razak? Jeg tror på Hjalte i hvert fald. Vi tror begge to på ham. Lad os bare slutte af på det. Tak for, at du er med her, Razak Pingpong.
3: Velbekomme.
0: Ja, Razak Pingpong, der altså er med til at træne talenterne på Halle Efterskoles fodboldlinje, og var med til at gøre os lidt klogere her i P4 Eftermiddag. Tak for det.

0: The Cardigans og Love Fool, 14 minutter i 5.
1: P4 på mission.
0: Ja, jeg har spurgt efter jeres bedste minder med de danske fodboldherrer. Ole Lindeborg skriver, jeg kan huske, da Allan Simonsen scorede på Wembley i London. Jeg mener, det var i 1982, og Danmark vandt. Vi var 15.000 danskere på stadion. Og Sille fra Holstebro tænker tilbage på, ja, EM 1992. Da Danmark vandt, var vi på vej i fly til USA, skrev hun. Piloten holdt os underrettet om kampen. Vi fandt hurtigt ud af, hvem der var danskere. Der blev jublet og god fest i flyet, og der var fri bar, sådan. Du må også gerne sende et fodboldminde på sms til 1212, begynd med vest, fornavn og by, vi gerne lige have med. Kalaset her.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

Det er jo det, den hedder, Kærligheden kalder, som vi har lyttet til siden 80'erne med Sanne Salomonsen. Der skal lige styr på de sidste knapper her, så er vi klar til at gå hen mod radiovisen, som vi får lige efter Ed Sheeran.

0: Nu er der radioavis, klokken er 5.
1: Siden i går er 31 blevet dræbt i Libanon. Blandt de dræbte er kvinder og børn, fortæller det libanesiske sundhedsministerium. Det er sket efter, at Israel det seneste døgn har indledt et større angreb på nabolandet, på trods af en våbenhvile. De rammer ældre og børn og uskyldige mennesker. Der er ingen militære mål her, kun uskyldige menneskers hjem, siger en beboer i byen Tyre, efter endnu et angreb her i eftermiddag. Selin Tyrker, journalist på DR's udlandsredaktion. Hvor markante er de her israelske angreb?
2: Siden der blev indgået en våbenhvile for 7 uger siden, så har der været registreret rigtig mange angreb og overtrædelser fra begge sider, men det her det er et af de største og mest omfattende angreb, siden man indgik den her våbenhvile, og det sker jo kun et par dage efter, at Netanyahu han har sagt, at nu vil man træde endnu hårdere i speederen i forhold til Hezbollah, og man vil intensivere angrebene inde i Libanon. Så det er jo det, vi ser lige nu, og det tyder på, at det kommer til at fortsætte de kommende dage.
1: Officielt er der jo en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvordan forklarer Israel, at man alligevel er nødt til at angribe?
2: Israel siger, at Hezbollah overtræder våbenhvilen, og man derfor forbeholder sig retten til at forsvare sig selv og angribe ind i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah, at man angriber Israel, fordi at Israel angriber ind i Libanon. Så det er jo de her modstridende meldinger fra begge parter, som man jo ofte ser i krigen, som gør, at angrebene fortsætter.
1: Tak for det, Selin Tyrker. For kort tid siden kom Enhedslisten ud fra Marienborg efter 5,5 time lange forhandlinger med kongelige undersøger og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen. Enhedslisten er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre-regering, som Mette Frederiksen prøver at forhandle på plads med SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Men det er ikke helt enkelt, sagde Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han kom ud fra forhandlingerne.
3: Der er jo ikke nogen hemmelighed, at der er et stykke fra Lars Løkkes Moderater til Enhedslistens Socialister. Men vi går til det her med krum hals.
1: Anja Westphal, du er med fra Marienborg. Mødet gik altså mere end 2 timer over den tid, der var sat af til det. Hvad talte de om så længe?
4: Ja, de sad 5,5 time Enhedslistens folk med Pelle Dragsted i spidsen inde hos Mette Frederiksen. Og det, der er ved at ske nu, det er, at sandhedens time nærmer sig. Er Enhedslisten til noget, eller er de ikke til noget som støtteparti? Det har jo været et krav hele vejen igennem de her forhandlinger fra Pelle Dragsteds side, at uligheden i Danmark ikke må stige med de reformer og skattelettelser, Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, gerne vil have. Så jeg tror, der er blevet lagt ganske voldsomt arm herinde på Marienborg de seneste timer.
1: Men kan du fornemme på Dragsted, om han kan støtte regeringen?
4: Altså han sagde, da han kom ud, at der bliver gjort gode fremskridt, men også som vi hørte her i klippet, der er jo lang vej imellem de to parter. Så han prøver selvfølgelig at presse så meget på, som han kan. Men samtidig så er det jo nogle lange og indviklede beregninger, man sidder med. Og der skal jo også gives en form for garanti til Enhedslisten. Spørgsmålet er, om statsministeren vil det og kan det nu.
1: Tak for det, Anja Westphal, og jeg kan lige fortælle, at Alternativet er gået i til forhandlinger på Marienborg nu. Der er pres på det danske elnet, så meget at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser.
5: Det kan jo betyde, at vi ikke får den her elektrificering, vi meget gerne vil have. Det kan jo både betyde noget for, at vi får problemer med at nå vores klimamål, og det kan også betyde noget i forhold til vores forsyningssikkerhed.
1: Og det er fordi, at vi er flere, der vil bruge elektricitet, at vi nu har problemer, siger hun.
5: Der er mange, der har set eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
1: Og for at løse problemet, så vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet. Resten af dagen får vi tørt vejr og sol. Vi får også let til frisk vind fra nordvest. Og i aften solrigt, i nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 graders varme. Radioavisen denne eftermiddag er sat sammen af Anne Mette Philipsen.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
0: Magic og Root, du lytter til P4 Midt og Vest, for at være helt præcis. Måske har du hørt om Thy-modellen. At byrådet i Thisted Kommune spørger naboerne, når man har nye vindmøller og solcelleparkprojekter på vej. Spørgsmålet er, om politikerne skal rette sig efter, hvad naboerne siger, eller godt kan beslutte noget andet. Vi stempler ind i den debat på en helt aktuel baggrund om

0: I aften skal den meget omtalte Thy-model stå sin prøve, når byrådet i Thisted skal beslutte, om man vil gå videre med to energiprojekter. Thy-modellen går kort fortalt ud på, at man holder folkeafstemninger blandt naboerne, når man har nye vindmøller og solcelleparker på vej. Afstemningerne er vejledende, altså et præg til politikerne om, hvor naboerne står, men ikke noget, politikerne nødvendigvis skal rette sig efter. Men hvis ikke de gør det i aften, så har Thy-modellen spillet fallit, mener kritikerne. Rasmus Bodum Bjerge, du mener omvendt godt, at Thy-modellen kan bestå, uanset hvilken beslutning byrådet træffer i aften. Du bor i Spolum og er nabo til et muligt kommende energiprojekt. Hvorfor mener du det?
1: Jamen, det mener jeg, fordi at Thy-modellen foreskriver ligesom, at der skal være lokal bred opbakning. Og det her med bred opbakning, det er jo egentlig defineret med tre grene. Der er afstemningen, den vejledende afstemning, og så er det de skriftlige tilsagn, både for os nære naboer og også fra foreninger omkring byen. Og når de nære naboer herude, vi siger jo ja, og det gør foreningerne også, så derfor synes jeg godt, man kan argumentere for, at der er bred opbakning.
0: Men giver det overhovedet mening at høre, hvad lokalbefolkningen tænker igennem en lokal afstemning, hvis politikerne alligevel, ja, han er sagt, kan gøre, hvad de vil?
1: Det synes jeg helt sikkert, det gør, fordi det giver et indtryk af, hvorhen vi står, og jeg synes, der er stor forskel på, hvad afstemningsresultatet siger. I Spolum, der er det 50 stemmer, det drejer sig om, der er mere for nej. Så spørgsmålet er jo, hvor meget det vægter i forhold til de skriftlige tilsagn. Hvis der var langt større stemmeprocent igennem det, så skulle det også vægte højere, synes jeg.
0: Du har selv stemt ja til energiprojektet i Spolum, selvom du altså selv er nabo. Hvorfor gør du det?
1: Jamen, det gør jeg egentlig mest alt, fordi at, det vi søger meget herude i Spolum her, og vi er en samlet nabogruppe, der egentlig står sammen hele tiden. Vi er ved ude og sige, det vi søger allermest, det er afklaring. Fordi det værste, der kan ske for os, det er, at vi skal igennem en ny proces med ny usikkerhed og nye fremtidsstrømme, der ligesom er sat på pause. Vi føler lidt, vores liv egentlig er sat lidt på pause herude.
0: Ja, og derfor tænker du, så skal vi ikke have mere ballade om det her, eller?
1: Nej, jeg føler lidt, at lige nu, der er den eneste vej, vi kan få til afklaring, det er ja. Fordi hvis det bliver stemt nej, så kører møllen bare for ny, så søger projektmændene igen, og så skal vi igennem det hele en gang til.
0: Okay. Bliver du boende, hvis projektet bliver til virkelighed?
1: Det er vores udgangspunkt, ja.

0: noget af det, jeg synes, det kendetegner det herude i Spolum, nu taler jeg kun for Spolum Røg, jeg er ikke inde i, det er egentlig, vi bliver behandlet meget ordentligt. Det vil sige, at vores kontrakter, der står også, at vi får muligheden for at prøve at blive boende, og så kan vi stadigvæk komme herfra, hvis vi gerne vil det.
1: Tak for, at du var med her i P4 Eftermiddag.
0: Det var slet da.
1: Rasmus Spolum Bjerge fra Spolum i Tyre, altså nabo til det ene af to mulige kommende energiprojekter, som byrådet i Thisted, som sagt, skal tage stilling til i aften.

Nej, der er noget grumt grineri her. Gorillaz og De La Soul på Feel Good Incorporated. Og så rammer vi 19 minutter over 5, mens vi gør klar til Cat's Eye og sangen om Gabriella.

0: Det er sidste alt, og nu er klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Hvis strømmen går, eller der opstår en anden krise, er Holstebro Kommune nu klar med en plan for at kunne hjælpe sine sårbare borgere. I hvert fald de første 3 døgn, fortæller kommunaldirektør Rasmus Byskov Nielsen.
3: Det går jo både ud på, at vi kan tage hånd om dem, der måtte have behov, både i forhold til mad og drikke, men jo også i forhold til el og varme, og hvad der ellers måtte være af behov der. Og det er jo det, vi forbereder os på, at i en krise, der kan nogle af de ting komme til at mangle.
2: Holstebro Kommune vil med et nøddriftsberedskab for sårbare borgere til de første 3 døgn have tid til at lave en plan for længerevarende nøddrift, hvis nødvendigt. Derfor er kommunen også i gang med at lave et evakueringscenter med nødstrøm til de mest sårbare borgere og har fundet stedet, men vil ikke endnu ikke fortælle hvor.
3: Det er igen for at være forberedt på alle de eventualiteter, der måtte kunne være i en krise. At sige, hvis der er en bygning, vi ikke længere kan bruge af den ene eller den anden grund, jamen så er der jo et sted, hvor vi har mulighed for at tage imod de særligt udsatte og sårbare borgere.
2: Og under en krise er kommunikation også en udfordring, siger kommunaldirektøren.
3: Der kigger vi jo først og fremmest på, at hvis der er et telenedbrud, så vi ikke kan bruge de kommunikationskanaler, vi plejer, både med mail og telefon og andet, at vi så har alternative kommunikationsformer i forhold til at kan kommunikere med hinanden om dem, der netop måtte have brug for vores hjælp.
2: Kassen er tom, forbruget er for stort, så nu lancerer Social- og Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune et sparekatalog med 1 million besparelser. Det er aldrig en rar øvelse, siger udvalgsformand Venstres Jens Christian Hedegaard til Dagbladet Holstebro. Men ved det seneste budgetforlig tømte politikerne alle kasser og reserver. Derfor må udvalget selv dække sit mere forbrug. Det betyder blandt andet en nedprioritering af flere dagtilbud til ældre på 1 million kroner, som dermed bliver endnu mere afhængige af frivillig arbejdskraft. Samlet har udvalget fundet besparelser for 4,9 millioner kroner næste år, som stiger til 7,2 millioner de kommende år. Det betyder også et farvel til 8-10 medarbejdere. Sparekataloget vil nu blive sendt i høring, hvorefter udvalget skal beslutte de endelige besparelser inden sommerferien. Michael Valgren fra Østerild vandt for kort tid siden 17. etape af cykelløbet Giro d'Italia, det skriver TV MidtVest. Typoen sikrede sig sejren, da han satte et angreb ind til allersidst og kunne køre alene over stregen. Det er første gang i karrieren, at Valgren vinder en etape i en Grand Tour. Han har tidligere vundet klassikeren Amstel Gold Race. Og TV MidtVest reporter fangede ham umiddelbart efter, at han kørte over målstregen som vinder. Og det første, han sagde, var, jamen det er fedt, det er længe ventet, sagde Michael Valgren. I aften solrigt og fortsat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 9 grader. Det var dagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

Rasmus Walter, endeløst alt fint på veje og skinner her i landsdelen, lyder det fra P4 Trafik, men skulle der være noget, er nummeret 70 100 110. Lad os få noget mere dansk musik. Saint Clara, Gosh, I Love It. She's

Queens helt egen radiostation, som de åbnede i 1984, Radio Gaga, i øvrigt et nummer skrevet af bandets trommeslager Roger Taylor. Så flyver vi frem til 2026 igen med Burhan G. og Medina.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: I Feel It Coming, The Weeknd, sammen med Daft Punk, 9 minutter i 6.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi tager den lige igen, for nu er P4 Eftermiddags reporter Kent Samuel Christensen hjemme igen, og med os her i studiet efter en dag med jagt på, ja, på fremtidens danske fodboldlandsholdsmålmand jo i virkeligheden. Kasper Schmeichel har meddelt i dag, at han stopper. Han har slåsset med en ret slem skulderskade i over et år, og nu tror han ikke længere på, at han kommer tilbage på topplan, så hellere sige helt stop. Og Kent, så havde vi hørt, at Hal Ege efter skole går og fremavler nogle rigtig store fodboldtalenter, også til målmandsposten, og en af dem mødte du faktisk.
2: Jeg mødte 16-årige Hjalte Albertsen, altså åbenbart, ja, måske efterskolernes allerbedste målmandstalent. Han har i hvert fald vundet DM og også reddet 3 straffespark i finalen. Så noget af en hovedperson har de altså ude på Halle efterskole.
0: En fornuftig ung fyr at høre på, synes jeg, men altså også rigtig dygtig. Er han fremtidens Schmeichel?
2: Det tror jeg, han er. Altså, han reddede jo samtlige af mine skud, og så prøvede han jo så efterfølgende også selv at sparke straffespark på mig, hvoraf jeg så reddede den ene ud af 2. Mm. Så han kan både redde bolden, men han kan faktisk også bruge fødderne, hvilket jo er ret vigtigt også som målmand, at du også kan bruge dine fødder på hovedet rigtig mange ting. Der er mange ting, der er vigtige, når du er målmand.
0: Vi fik også at vide, at han var pænt høj, og det faktisk også betyder noget.
2: Det betyder også noget, fordi sagen er jo den, at hvis du er måske 1,70, jeg er 170 cm, jamen så er du allerede fremad, så kan du faktisk godt droppe drømmen om at blive den nye Kasper Schmeichel. Det er bare sådan,
0: man bliver ikke målmand med 1,70.
2: Det bliver man åbenbart ikke. Jeg kan lige så godt droppe det, selvom jeg jo reddede det ene straffespark, hvilket jeg faktisk synes var ret flot.
0: Men det synes jeg egentlig også, men det skal du have. Men vi står altså i en situation, hvor vi skal finde den der nye top-landsholdsmålmand. Fik du også en fornemmelse af, at det er, nu snakker vi om alt muligt andet end højde også, men at det faktisk er noget, der kræver noget? Du sammenlignede det selv lidt med det der med at være markspiller, ikke?
2: Jo, det gør det, og det er noget, som træneren også fortalte mig, jamen så starter de helt store målmænd, de starter faktisk ude i marken fra de her små børn, altså simpelthen så de har prøvet at forstå, hvad er det markspillerne gør, altså hvordan er det, de tænker. Så en ting er, at du skal forstå, hvad det er, der foregår ude på banen, men du skal også, altså du skal ligesom have et fokus og forstå selve fodboldspillet og have lyst til at spille det, fordi nogle gange så kan det måske blive en lidt ensom fornøjelse også at være målmand. Men det kræver lidt forskelligt. Du skal også kunne gå i spagat, og det prøvede jeg også i dag. Og har måske fået en lille arbejdsskade. Altså mit lår, det gør i hvert fald en lille smule ondt efter den der spagatøvelse der.
0: Nej, nu skal du hjem og have isposer på dig igen. Tak for, at du var med her og lige få den rundet af, Kent. Det her er Justin Timberlake, Rock Your Body.

by the end of this song. Justin Timberlake, Rock Your Body. Odense og Esbjerg brager sammen i den første finalekamp om det danske mesterskab i håndbold for kvinder i aften. Du får hele opgøret serveret i Liga efter Radioavisen. Det første opgør mellem bronzemedaljerne mellem Nykøbing F og IKAST bliver også en del af programmet, som styres af Rikke Smed og Morten Hausborg. Kent Samuel Christensen, Bjarke Felt og Torben Møller var dit eftermiddagshold her på P4 Midt og Vest i dag. Jeg håber, at nogen høres ved igen i morgen. Det her er This Is og Theodora Melodrama. Ha' en god aften.

0: Forhandlingerne om at danne en regering fortsætter her til eftermiddag, og lige nu er det Alternativet, der sidder sammen med kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partiets vigtigste krav for at støtte en ny regering er omfattende grøn omstilling og bedre dyrevelfærd. Det sagde partiets politiske leder Franciska Rosenkilde, da hun kom til Marienborg nord for København for lidt over en time siden.
1: Først og fremmest så har Alternativet jo hele vejen igennem haft et ultimativt krav til den næste regering, og det er jo, at vi får omlagt det danske landbrug, vi får en meget mere bæredygtig produktion, og det kræver i høj grad, at vi får en anden dyrevelfærd i den danske svineproduktion.
0: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og De Radikale. Alternativet og Enhedslisten er så tiltænkt rollen som støttepartier. Tidligere i dag forhandlede Enhedslisten i 5,5 timer på Marienborg, og politisk leder Pelle Dragsted havde et vigtigt krav med til Mette Frederiksen.
2: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørge for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
0: Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Alternativet vil have en handlingsplan for dyrevelfærd, og Enhedslisten, kan vi høre, vil have gjort noget op med uligheden. Hvor realistisk er det, at de krav kan komme igennem?
3: Det er i hvert fald ikke nogen krav, der kan komme bag på de fire partier, der sidder og forhandler regeringen, fordi det har Enhedslisten og Alternativet sagt hele vejen igennem. I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det kan godt være, at det ikke kan gå helt så hurtigt, som Alternativet godt kunne tænke sig. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kunne øge uligheden.
0: Hvor vigtigt er det egentlig for de her fire partier, der forsøger at danne regering, at de både får Alternativet og Enhedslistens opbakning?
3: Altså i virkeligheden kunne de jo klare sig med Enhedslisten. De fire partier, Enhedslisten har til sammen 93 mandater. Men der er også en mulighed for et alternativt flertal med Alternativet og de tre nordatlantiske mandater, som ville forventes at støtte sådan en regering. Og man vil jo gerne stå så bredt funderet som overhovedet muligt som ny regering.
0: Tak for det, Christine Kortsen. Israels militær har her til eftermiddag udsendt en evakueringsordre til alle indbyggere i og omkring byen Tyre i det sydlige Libanon. Forlad straks jeres hjem og begiv jer nordpå, siger en talsmand for militæret på en video på X. I aftes sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, at man fra israelsk side nu udvider operationen i Libanon. På trods af en våbenhvile har Israel siden i nat udført omfattende angreb flere steder i den sydlige del af Libanon, og ifølge de libanesiske sundhedsmyndigheder er mindst 31 blevet dræbt. Ifølge det israelske militær er Hezbollah-militsen mål for angrebene. Vores elnet kan ikke følge med den stigende efterspørgsel på elektricitet, og derfor må store projekter vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Det vurderer det statslige selskab Energinet, som i 3 måneder har lukket for nye tilslutninger. Almindelige forbrugere kan stadig uden problemer få strøm, men store datacentre og Power-to-X-anlæg kan blive påvirket. Det siger Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet.
4: Vi mangler ligesom noget motorvej til vores strøm. Det er jo selvfølgelig et problem for industrien for eksempel, og det kan også være et problem for den grønne omstilling.
0: Elektricitet er vigtig i den grønne omstilling, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grønt el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sin dieselgenerator, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
0: Energinet vil nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet, men kan ikke give grønne projekter en forlomme, siger direktør Kim Villerslev Jacobsen.
6: Det er ikke vores opgave at vælge mellem projekter på den måde, men hvis politikerne måtte ønske sig en særlig prioritering, så medvirker vi gerne til at få den til at ske.
0: Der vil være sol på himlen, indtil den går ned ved 9:30 i aften. I nat får vi klart vejr og mellem 3 og 10 grader. I morgen igen masser af sol på programmet. Det var den radioavis, Anne Mette Philipsen havde sat den sammen.
7: P4. Du lytter til til P4.

0: Miley Cyrus, nummeret Malibu.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Har du nogensinde set sådan en pakkeliste, en professionel cykelrytter har med, når pågældende skal ud og køre en etape i et af de store løb?
0: Jeg har ikke set, men jeg forestiller mig, der er meget lidt i.
2: Der er ikke meget, vel? Men det kom bag på mig, at der åbenbart et eller andet sted på den liste står, husk perleplade fra junior.
0: Også fordi man ved, det handler om at så lidt vægt som muligt. Man må ikke veje for meget i de bjerge der, vel? Det er derfor, de er så tynde også, og muskuløse selvfølgelig. Men altså, den rigtige fordeling af vægten, den er jo vigtig i cykelsport, men der er plads til en perleplade.
2: Ja, det fandt vi ud af i dag i Giro d'Italia, hvor vi fik endnu en dansk etapesejr. Det var Michael Valgren, der var så på vej ind over målstregen, demonstrerede, at han havde husket at få perlepladen med. En grøn en. En rund en. For lige at markere, hey, jeg har fået den her af min søn.
0: Det er også meget sødt.

0: på 3.
1: Og hvis man ved sæsonstarten havde sagt, jeg tror, det bliver Esbjerg og Odense, som kommer til at mødes i finalen, så ville det jo ikke blive betegnet som et vanvittigt udsagn. Det vidste vi ligesom på forhånd.
0: Det gjorde vi, og det er sådan, det udspiller sig.
1: Det er sådan der.
0: Det er
1: men den
0: sådan
1: kamp begynder først kl. 20.30. Inden da har vi, tror jeg, et lidt mere hjembødt opgør om bronzemedaljerne. Det er Nykøbing Falster mod IKAST.
0: Ja.
1: Og i mit univers har det jo sådan været de seneste sæsoner. Okay, vi har det øverste hierarki mod Esbjerg, så kommer IKAST lidt efter, og så lang afstand, og så kommer Nykøbing Falster. Men i den her sæson er det jo som om, at Nykøbing Falster virkelig har fået indhentet noget på IKAST og slutter bedre end dem i grundspillet, og har derfor også hjemmebane i den første kamp, der begynder om mindre end 20 minutter.
0: Du har solgt den så godt. Altså, jeg er klar til at lytte med om 20 minutter.
1: Jeg synes, vi skal sætte vores bedste mand til at kommentere.
0: Jamen, jeg tror ikke rigtig, de har tid i dag, faktisk. Nå. Men jeg har hørt, at der er et eller andet plan. Det var ikke engang B, C. Altså, vi skulle godt nok langt ned. Heldigvis er det en god gammel kending.
1: Ja. Og vi skal jo også have sat gang i det her med muleposen, fordi der er jo mindre end 20 minutter til. Hvis nu vi tager et stykke musik, så fremlægger vi planen for, hvordan vi i aften er i stand til at tilbyde gevinster til vores lytter.
0: Og hvem der skal kommentere den der kamp. Sikke en cliffhanger. Den bedste i biksen. Her er Shakira med nummeret Sue. Og så lige sidste gang, eller for første gang, velkommen til Liga den her aften. Come on, get up.

0: Det var altså Sue fra Shakira og fra Sue Trouble Is nummer 2. Vi skal altså i gang i den konkurrence, Morten Havsbro.
1: Og når nu det er håndbold, så har vi jo så mange muligheder for at variere. Vi kan jo ikke bare sige, okay, det er med første mål. Vi kan også sige, at det var det tredje mål. Jeg havde en idé om, at det skulle være tidspunktet for den første udvisning, men du vinkede jo afværgen og sagde, at du havde en meget, meget, meget bedre idé.
0: Ja, jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt i mit alt eller intet mode her til aften. Okay. Kold og kynisk. Mm-hmm. Man skal ramme plet i dag. Der er ikke noget, der hedder

0: tættest på. Der er ikke noget, der hedder lige ved næsten. Spot on skal det være. Derfor så skal lytterne altså byde ind med, hvad pausestillingen er. I det første opgør bronzeduellen mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold.
1: Pausestillingen.
0: Ja, ja, ja, ja. Det skal ikke være nemt. Man skal ramme den lige i rumpet.
1: Og du siger, hvis man ikke gør det, det er ikke noget, men vi så finder en, der er tættest på.
0: Nej, så uddeler vi ikke nogen mulepoids. Så er der ingen mulepoids at komme efter
1: jer. Hvis der bliver scoret et mål i minuttet, det er jo så 30 mål, så skal der fordeles. Så kunne det være 16-14. Men man skal ikke bare have, skal man også sige, hvem det er, der så har 16, og hvem det er, der har 14?
0: Ja. Nice. Så det skal være den helt rigtige pausestilling.
1: Jeg synes, det lyder svært.
0: Det lyder svært, men også lidt fedt.
1: Ja, hvis man vinder.
0: Men altså.
1: Okay.
0: Det er en fed leg, vi har kørende her til aften, og du har altså mulighed for at vinde en mulepose. Og bare lige sige, nogle gange, når vi kører første mål i Superligaen og sådan noget, ikke, så er der jo faktisk nogen, der formår at ramme det præcise klokkeslæt. Ja. Så det her, det er jo egentlig bare nemt.
1: Altså, nu kan du se, nu er det første bud, der er kommet ind fra Kasper i Kolding.
0: Ja.
1: Og han skriver 15-17.
0: Ja.
1: Men skal vi så sige, okay, når han siger 15-17, så er det så hjemmeholdet, der har 15, og gæsterne, der har 17. Sådan man kan også gøre det. Man vil sikkert pinde det ud og sige, Nykøbing har så mange. Altså, det er Nykøbing, der er hjemmehold. Mm-hmm. Hvis man bare skriver et tal først, så er det Nykøbing.
0: Yes.
1: Og dem bagefter, det er så IKAST. Det er indtil 12 tonner, der er med P4 lavet mellemrum. Giv, hvad du tror, der står ved pausen i det her opgør, der begynder om 13 minutter. Og husk nu det her med navn og adresse, naturligvis.
0: Ja, det er bare med at sende
1: det. Det er din idé. Vi håber, det bliver en succes.
0: Kom så, ram den lige i rumpetten. Wow!

0: podcastserie Ideer Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

med nummeret Pigen ud af Aarhus. Du har omkring 5 minutter til at byde ind med, hvornår eller hvad du tror pausestillingen er i bronzekampen mellem NFH, altså Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold. Send en besked til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på pausestillingen.

0: sammen med Morgan Wallen og nummeret I Had Some Help. Vi teasede for det tidligere. Hvem skal kommentere den her bronzekamp? Nykøbing Falster håndbold mod IKAST håndbold. Vi har sendt den bedste af de bedste. Den bedste, vi har her på DR Sporten. En, vi måske også har savnet at høre lidt. I hvert fald i den rolle. Fordi normalt så... Altså, jeg hører i hvert fald rigtig meget til ham, når jeg er på arbejde. Men som kommentator er det lidt tid siden. Så skal vi ikke bare sige velkommen til?
1: Mange tak, og et mindre beskeden menneske vil helt forlegen over den introduktion, men det er da dejligt at være tilbage igen, ikke mindst i Nykøbing Falster. Ej, jeg er gået 25 meter over i et studie, jeg sidder stadigvæk her i Aarhus. Men jeg har altså billedet igennem direkte fra Nykøbing Falster, hvor vi tager hul på den her første kamp om bronzemedaljerne om godt og vel et minuts tid. Og det er Nykøbing mod IKAST, og jeg har sådan IKAST som... svage favoritter i det her bronzeopgør, hvor der jo også er altså andre, mange andre ting på spil. Det her med muligheden for at få lov til at spille Champions League i næste sæson. Det afhænger så af nogle detaljer, som skal falde på plads. Men det er da i hvert fald en gulerod. Men IKAST har jo altså erfaring med netop at optræde på den internationale scene. Det var dog Nykøbing Falster, der var bedst i tabellen i grundspillet i forhold til IKAST i denne sæson. Men jeg har bare IKAST som sådan... et stærkere fysisk mandskab, og det er noget, som Nykøbing Falster skal være i stand til at løse i det her opgør. Nykøbing Falster med sølvmedaljer fra forrige sæson, og så skal vi jo 9 år tilbage i tiden, da de selv blev mestre. Men det er altså en svær opgave, som de står over for her på eget gulv i aften. Kampstart mellem Nykøbing Falster og IKAST om 15 sekunder.

0: vinder hver fra Thor Farlow. Som vi sagde for et kort øjeblik siden, så har vi altså sendt Morten Hausborg et smut over i studiet ved siden af for at kommentere det her første bronzeopgør mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold. Og Morten Hausborg, du sagde, du har IKAST som små favoritter, men jeg tænker, det må da også være et IKAST-mandskab, som tager til Falster med ret stor respekt, fordi Nykøbing Falster håndbold, de endte trods alt en plads over dem i grundspillet.
1: Jo, bestemt, men nu er det jo ikke længere, man kan sige, sådan den lidt lange bane, man spiller på. Det er bedst, at tre opgør, det hele kan være afgjort efter to, så hvis IKAST er i stand til at komme med en sejr fra Nykøbing Falster i aften, så har man jo en favorabel position til at stå med i mindste metal efter den her sæson. 1-1 af stillingen, der er spillet 3 minutter. Christine Christiansen, der har stået for det udligende mål for Nykøbing Falster her på det seneste angreb. Der har været sådan en hel del tekniske fejl indtil videre. Her er det hjemmeholdet, som prøver med et gennembrud hen over midten, men der bliver der så taktet godt igennem med IKAST-forsvaret, så det bliver til et 3-meter-kast i situationen her. Men fin stemning, fin atmosfære, meget en opbakning, meget larm er der for tilskuerne til opgøret her, selvom der dog på ingen måde er fuldstændig udsolgt. Der er altså det, man kan kalde enkelte ledige pladser. Afslutning udefra går rent forbi mål, og så prøver IKAST så igen med det der hurtige spil, og det er der, hvor Nykøbing Falster skal være i stand til at stå imod, fordi man kan ikke rigtig håndtere det, når de kommer i så stor fart. Og her er det Julie Scaglione over fra en venstrebackposition, men lige så hurtigt et opgearkast fra Nykøbing Falster, der får udlignet 2-2, og nu går det altså rigtig stærkt i opgøret. Vi var jo ude i en vurdering, Rikke, med at der blev scoret cirka et mål per minut, så det passer faktisk perfekt på lige nu, der rammer vi de 4 minutter i første halvleg. Er stillingen mellem Nykøbing Falster og IKAST i den første finale om bronzemedaljerne er 2-2.

0: Fra 1999. Shania Twain, That Don't Impress Me Much. En tæt start på den her kamp, i hvert fald de første par minutter, Morten Hausborg. Er det IKAST håndbold, der begynder at trække fra nu her?
1: Ja, det er det i høj grad. 5-2 føring til IKAST. Der var der spillet 7 minutter. Da vi var her sidst, der var der spillet 4. Der var det jo helt lige, så det er altså 3 mål i streg, der er kommet fra IKAST. Og meget af det er egentlig, og man kan sige, det er altid holdets egen fortjeneste, når de er i stand til at score, men det er ofte chancer, der opstår, fordi Nykøbing Falster laver fejl i deres angrebsspil. Nu kommer der en afslutning her fra Nykøbing Falster, der går forbi mål, men der er berøring på det inde i IKAST-forsvaret, så det er stadigvæk hjemmeholdet, som bevarer bolden. Men man har jo et problem hos Nykøbing Falster, hvis Christina Christiansen og Mia Solberg ude i bagkæden ikke er i stand til ligesom at forstå hinandens intentioner, og dermed smider bolden væk, eller smider den direkte i hænderne på en IKAST-spiller. Fordi det skal helst fungere derude. De rutinerede kræfter, de store profiler, de skal jo fungere i en kamp med stor betydning, som er tilfældet her. Men nu er der så fløjte for et straffekaster udnyttet af hjemmeholdet, til at de i hvert fald får et lidt ind på det forspring, som IKAST får etableret her i kampens start. Så nu en 5-3-føring til midtjyderne, som begynder at bygge et angreb op her. Men der, hvor at IKAST har haft mest succes, det er omkring de her tekniske fejl fra modstanderne, og så noget hurtigt kontra, hvor de har vist sig særdeles sikre, meget skarpe i deres afslutninger. Scaglione søger ind centralt, slipper bolden over til højre bak. Igen Scaglione med bolden, prøver nok en gang at finde et hul inde i hjemmeholdets forsvar. Indspil til stregen og en god redning inde i målet, og det var Amalie Milling, der er startet inden for, undskyld, det var Anne-Christine Bossen, der er startet inde i målet for Nykøbing, som har en fin refleksredning på en afslutning tæt foran mål. 5-3 står der til IKAST. Nu er der spillet 9 minutter af første halvleg i bronzekampen.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Så langt til siden, at I har stadig en solid føring på 5-2 på udebane mod Nykøbing Falster i bronzekampen om det danske mesterskab i håndbold. Men så løb Jamina Roberts ind i en 2-måneders udvisning. Den er blevet udnyttet af hjemmeholdet IKAS føring nu op med en enkelt penge. 6-5 efter 12 minutter.

0: Thomas Helmig, Groovy Day. Vi er der i håndboldsæsonen, hvor det aller sidste energi, det sådan, det skal lige klemmes ud. Og jagten på bronzemedaljen, det er altså i den grad sat ind, fordi det er ikke uden betydning. Hvis man vinder den her bronzemedalje, så giver det nemlig en mulighed for at søge om en opgradering til Champions League-turneringen. Og Morten Hausborg, sidst vi var hos dig, der var det altså Ikast, der var foran. Nykøbing virker til måske at være kommet lidt mere tilbage. Det er jo sådan, at i håndbold, det kan hurtigt gå frem og tilbage, og momentum kan hurtigt vende.
1: Ja, vi fik i hvert fald et momentumskift efter 9 minutter, da Simone Roberts hun får sin 2-mål udvisning. Åh, så kommer der egentlig et ganske glimrende gennembrud her fra Nykøbing Falster. Det er klart Lerby over for venstrefløjen, så prøver med et lob. Hun er ikke heldig. Den tager træværket og springer ud igen. Klaren Lerby vil altså være ganske effektiv indtil videre i opgøret her. Ikke mindst omkring straffekast, som hun tager sig af for Nykøbing Falster. De her marginaler, er Nykøbing Falster ligesom nødt til at få over på egen side, hvis de skal trække sig sejret ud af det her opgør. Fordi det er også et ganske effektivt IKAS-mandskab, som de står over for. Jeg kan godt lide den første halvleg, som vi er blevet præsenteret for indtil videre, fordi der er meget få afbrydelser. Vi havde lidt døjeri der i starten med, at det var noget med harp. Så der var lidt afbrydelse i spillet, fordi at der var kommet for meget på, og bolden skulle køres hen over gulvet og den slags. Du kender det godt, ikke sandt, derhjemmefra, Rikke, hvis man har lavet kanelsnegle, og så glasuren den er blevet for tynd. Så spreder det sig ud over bordet.
0: Ej, så irriterende, ja.
1: Det var det, vi... Ej, nu kommer der en afslutning mere her, der tager træværk for Nykøbing Falster. Det er 2 i træk, men det er det her med, du ved, at når man får for meget glasur ud på bordet, så er det et værd oprydningsarbejde. Og vi skulle lige hen over den der hurdle i kampens start. Men vi kan jo ikke komme udenom, at Nykøbing Falster spiller sig frem til chancer. De springer sig frem til store chancer. De mangler bare det der med for pokker at holde den inden for rammen og få den ind i nettet, fordi så er de fuldstændig på højde med IKAST. Jeg er begejstret for den her bronzekamp. Tænk, hvor begejstret vi bliver, når det er guldmedalje, der skal spilles om senere i aften. Indtil videre er det bronzeopgøret. Her er det nok engang gæsterne fra IKAST, som får etableret en 3-målsføring. Afslutning kommer der ude for bagkæden, og dermed 10-7 til IKAST, og nu er det så tid for Nykøbing Falster til at stoppe timeout. Det virker som en klog disposition. Mit hoved var tomt.

0: fra Blæs Mundhavsborg. Nu har du set små 20 minutter af den her første bronzekamp af potentielt tre. Er der noget, der har overrasket dig i dag? Jeg tænker mere sådan, Ika sagde, du var dine sådan små favoritter. Er der noget, der sådan, jeg har overrasket dig i den her kamp?
1: Det er jo altid en overraskelse, når jeg ser professionelle håndboldspillere brænde sådan oplagte scoringsmuligheder. Men det sker jo trods alt også. Det er jo ligesom en del af beskæftigelsen, at man jo ikke kan være 100% altid. Lige da vi fik den her timeout, der kom der lige et smule statistik op, der viste, at vi havde haft en udnyttelsesprocent på 47 for Nykøbing Falster i det der første kvarter og første halvleg, 67 for IKAST. Allerede der har du en forklaring på, hvorfor det lige nu er IKAST, som er foran med 11-7. Og her skulle det faktisk være blevet til 12-7, og der skal Nykøbing Falster glæde sig over, at Anne Christine Bossen inde i målet har en glimrende fodparade her på en åben scoringsmulighed helt over fra højrefløj. Det var Mathilde Kondrup, der var på vej igennem der for IKAST. Men vi fik jo en timeout fra Nykøbing Falster, da der stod 10-7 til gæsterne. Ja, ikke fordi den har hjulpet meget, fordi nu står der så 11-7, og her er det Skaljone udefra nok en gang. Anne Christine Bossen inde i målet, som spræller, og hun har i hvert fald en del af æren for, at det endnu ikke er sådan helt fuldstændig afgjort for Nykøbing Falsters vedkommende i en negativ forstand, fordi den der redning, den har klasse. Men 10 minutter er der tilbage af første halvleg. Nu kommer der så lige et straffekast her til IKAST, at se om Anne Christine Bossen er i stand til også at holde den her bold ud af feltet. Det kan hun! Fremragende redning får vi her fra ankermanden hos Nykøbing Falster. Det var Stine Skogrand, som prøver ligesom at banke bolden direkte hen over hovedet på målvogteren. Men der er hun for hurtig med sin reaktion i lidt over skulderhøjde og får blokeret den. Så stor første halvleg indtil videre af Anne Christine Bossen. Stadigvæk IKAST, der bevarer bolden i angrebet her, men det vil næsten være urimeligt, og det bliver så urimeligt. Og sådan er verden jo en gang imellem, at nu her, hvor det er fjerde afslutning fra IKAST på et angreb, så til sidst, der ryger den ind. Julie Skaljone sørger for, at gæsterne har den største føring indtil videre i første halvleg. 19 mål er der scoret, deraf de 7 af IKAST. Rettelse, de dag 12 af IKAST for pokker. Det er 7 af Nykøbing Falster.
0: Godt rettet, Morten Havsgaard.
1: Jeg nåede det.
0: Du nåede det helt sikkert.

still mine. Oh, Alex Warren, before you leave me, og så får jeg lige en status mere fra den første kamp om bronzemedaljerne, og der handler det om Humberligaen for kvinder. Det er Nykøbing Falster på hjemmebane mod IKAST, og et gæstende mandskab, som virkelig har fat i den lange ende af opgøret. 14-10 er stillingen her, hvor der er 6 minutter tilbage af første halvleg, og det er et IKAST-mandskab, som bare synes hele tiden finder ud af at tage de rigtige beslutninger, når frem til de rigtige dispositioner, og her bliver det så kronet af endnu et mål, der kommer ude for Mathilde Kondrup. Og det betyder, at der står 15-10 til IKAST. 5 minutter tilbage første halvleg.

0: Marie K. med Se nu herhen. Om kort øjeblik, så er der radioavis, men vi kan altså nå en lille opdatering fra bronzeopgøret Morten Hausborg.
1: Jeg begynder efterhånden at have ondt af Nykøbing Falsters målvogter Anne-Kristine Bossen, som har gjort det glimrende i perioden, men nu er der altså ved at være skudt hul på hende af ikast, som nu har...

0: kort tid siden forlod Alternativet Marienborg, hvor partiet var indkaldt til forhandlinger
1: om en ny regering. Formand Franciska Rosenkilde sagde sådan her om det møde.
2: Jamen, at vi har været til nogle rigtig gode forhandlinger, og vi helt klart nærmer os et regeringsgrundlag, håber jeg.
1: Tidligere i dag var det Enhedslisten, der var indkaldt til forhandlinger, og det møde endte med at trække ud og vare 5 timer. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende firkløver-regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men ifølge Franciska Rosenkilde er der ikke noget, der tyder på, at det falder på plads i denne uge, sagde hun.
2: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, at der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo... Det er jo lidt frem og tilbage.
3: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
2: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
1: Der er pres på det danske elnet, så meget at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente i op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, som er professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser for den grønne omstilling, og problemerne skyldes et kraftigt stigende behov for strøm.
4: Der er mange, der har set eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
1: For at løse problemerne vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, som står i kø for at komme på elnettet. Det fortæller Kim Villerslev Jacobsen, der er direktør i Energinet.
5: Det er krav, at man har styr på, hvad det er, man har tænkt sig at bygge. At man har adgang til den jord, man vil bygge på. At man har indledt en dialog med kommunen om lokalplan, som er en forudsætning i jo langt de fleste projekter.
1: Den danske cykelrytter Michael Valgren har i dag taget en af karrierens største sejre. Han vandt den kuperede 17. etape af Giro d'Italia efter et angreb med 1 km til mål. Her kunne ingen af konkurrenterne indhente ham, og han havde endda tid til at hive en perleplade frem, som han viste, da han kørte alene over målstregen. Sejren er Valgrens første i en Grand Tour i karrieren, og det er samtidig den 5. danske etapesejr i årets Giro, hvor Jonas Vingegaard har vundet de 4 andre. I aften solrigt og i nat klart vejr, temperatur med ned mellem 3 og 10 grader og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen solrigt og temperatur mellem 13 og 21 grader. Koldest bliver det langs vestkysten. Radioavisen var med Frederik Dupont.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
7: It's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

in my dress code. Whoa. My blind ambition kid. Det er slut for første halvleg i bronzekampen mellem Nykøbing Falster og Ikast. Sikke en afslutning vi fik. Stine Skovgran med en aflevering højt ind i feltet. Hvem kommer hoppende der? Det gør naturligvis Julie Scaglione. Griber bolden, scorer på et vips sidste scoring i første halvleg, og Ikast med en komfortabel føring ved pausen. Til trods for, at de er på udebane, 21-13 mod Nykøbing Falster.

0: Flake, Angel Sue.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Det gør du nemlig, og velkommen til endnu en gang, hvis du lige har begyndt at tænde for din radio, så er der altså pause i bronzekampen mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold. Og Morten Hausborg, den her pausestilling 21-13, ikke?
3: Oh.
0: Tror du, vi
3: Nej.
0: Har en...
3: Det tror jeg 100% ikke. Altså, jeg var jo kommet med det bud, det nok ville blive omkring de 30 mål. Det bliver jo lidt flere. Nu er vi så oppe i 34, ikke sandt?
0: Mm.
3: Men det der med at kunne lave fordelingen, der hedder 21 til IKAST og kun 13 til hjemmeholdet. Jeg kan ikke se, at der er nogen, der har været i stand til at regne den ud. Men det var dit konkurrenceprojekt. Det er vigtigt for mig her at frelægge mig en hver form for ansvar.
0: Ja, ja. Jeg tager den. Altså, jeg synes, det var fedt med lidt spænding, en stor udfordring. Men jeg kan godt se, vi kommer ikke til at uddele nogen mulighed
3: altså,
0: den her
3: kamp. Må jeg stille spørgsmålet? Har du tjekket efter, er der nogen, der har sådan en meget stor pauseføring, bare sådan i det hele taget,
0: der er
3: til
0: nogen,
3: IKAST?
0: Der, og jeg kan ikke huske, hvem det var til, men der er nogen, der har haft sådan en pauseføring på en 5-6 mål. Jeg skal nok lige kigge. Men Hausborg, jeg holder fast. Vi kommer ikke til at uddele en mulig pose i den her kamp, men ved du hvad?
3: Og det vil sige, at det forslag, jeg havde om, at nu kunne folk så bare skrive ind med et bud på, hvad slutresultatet vil være, det afviser du?
0: Ja, fordi så har anden halvleg startet lidt og sådan noget. Det bliver noget bøvl. Men heldigvis, så skal man bare hænge på, fordi der er en finale senere på aften, ikke, Hausborg? Esbjerg mod Odense. Og der tager vi den en gang til. Så der har vi altså endnu en mulighed for at vinde en mulepose, og det synes jeg faktisk er noget af en luksus.
3: Og
0: to mulepose-chancer.
3: Tør jeg her indskyde, at man så også har muligheden for igen at stå tilbage med en lang næse og skæg i postkassen?
0: Det er så dejligt, at du er inde ved siden af for at komme til kampen, så jeg kan egentlig bare lige slukke for dig her. Og så kan jeg bare love jer for, lyttere, der er en rigtig god chance for at vinde en mulepose senere på aften. Esbjerg mod Odense håndbold, det er 20:30. Det er første finale ud af potentielt tre. Og så er der altså anden halvleg om et kort øjeblik i bronzekampen mellem Nykøbing Falster og IKAST håndbold. Lad os lige starte med Annika og nummeret Livsforladt. Velkommen til endnu en gang.

Det kan godt være, at du allerede har opdaget det. Men der er altså en ret stor nyhed i sportens verden. Det kom i morges ved en 9-tid, men alligevel, så synes jeg, hvis du ikke lige har fulgt med, så lad os bare lige tage den her. Fordi Kasper Schmeichel, han stopper altså sin aktive fodboldkarriere. Det gør han, når sin nuværende kontrakt med skotske Celtic den udløber til sommer. Det er ikke et valg, han har selv truffet det. Men det kommer altså en skulderskade, som tvinger ham til at lægge støvlerne på hylden. Så stod det til ham, så kunne han måske godt have taget et par år mere. Men det er altså umuligt med den her skulderskade. Schmeichel, han nåede at spille 120 landskampe for Danmark, og der var han også en af de her helt store profiler i dansk fodboldhistorie. Og så nåede han også at spille, hold nu fast, 817 klubkampe. Det er altså en fodboldspiller, der virkelig har været på og leveret i sin karriere, men nu er det altså slut. Du kan gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du læse meget, meget mere om den her nyhed, fordi det fylder som sagt rigtig meget, når sådan en stor kanon inden for fodboldverdenen vælger at stoppe sin karriere. Så ind på dr.dk/sporten.

0: Gunge med diskosnave. Vi skal snart have sat gang i anden halvleg i den her bronzekamp mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold. En pausestilling, Morten Hausborg, på 13-21. Bliver det en af de svære at komme tilbage fra for Nykøbing Falster håndbold?
1: Det er jo oplagt, også fordi at den måde, som første halvleg udviklede sig, var jo egentlig et meget godt billede på det, som Nykøbing Falsters træner Niels Hagesen var bekymret for, inden kampen gik i gang. Det her med, at IKAST kommer med mere fysik, og når kampens dommer, det er Jesper Madsen og Mads Hansen i øvrigt, der er blevet udtaget til at skulle fløjte, når der spilles Final Four for kvinder i Budapest. Når de samtidig giver ligesom lov til, at man godt må spille lidt med musterne, ja, så har Nykøbing Falster jo altid et problem, fordi det har jo været ret problemfrit for IKAST at komme frem til de afslutninger, altså ude fra deres bagkæde. Jeg kigger på Julie Scaglione og Stine Skovgrøn, der tilsammen har scoret 10 mål på 14 forsøg i første halvleg. Og den sidste scoring, som kom, inden vi fik pausefløjte, var jo simpelthen et billede på det samarbejde, de har, hvor at Skovgrøn ser ind og måske har en øjenkontakt med Scaglione, så ligger hun, lopper hun ligesom bolden ind i feltet, og der kommer Scaglione så løbende, hopper op, griber bolden i luften og saver den ind til den sidste scoring. Altså, det er jo sådan noget, der signalerer overskud, men her har vi så for en gang skyld et Nykøbing Falster-hold, som er i stand til at udnytte en teknisk fejl, og bolden, den går i nettet. Det var Clara Lerby, som stod for kontrascoringen her, men der skal altså meget, meget, meget mere til, for at Nykøbing Falster kan komme op og bare gøre det her sådan en lille smule spændende. Min umiddelbare vurdering vil være, at det kommer til at blive en anden halvleg, der vil ligne første halvleg en hel del, altså med IKAST som det totalt dominerende hold. 21-14, der er spillet et minut af anden halvleg.

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bånd. Spoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Nå, der er spillet 4,5 minutter af anden halvleg, og Ikast har kun været i stand til at score et enkelt mål i det tidsrum. Men afstanden til Nykøbing Falster er dog stadigvæk komfortabel. Stillingen 23-16 til Ikast.

0: Årsagens Pure Shores Nykøbing Falster har altså noget svært ved at komme op på siden af IKAST håndbold, Morten Hausborg. Hvem er det, de ligesom skal kigge på? Hvem er det, der skal gå forrest, når det ser svært ud, som det gør nu?
1: Altså, det er jo oplagt rutineret Christina Christiansen inde på playmaker-position, der netop her ligger en fremragende aflevering ud på højre fløj, hvor det er Maja Markussen, der har gennembrudsmulighed, men hun nytter ikke chancen. Det havde ellers været suveræn for Nykøbing Falster at få en pind mere på måltavlen, fordi de har virkelig fået et af det her forspring. De er kun bagud med 5 mål, og 5 mål er i håndbold jo ikke alverden. Jeg oplever et IKAST-mandskab, som virkelig har svært ved at komme frem til afslutningerne. På en måde så har kampen vendt sig her i anden halvleg fra, at det i første halvleg var IKAST, der var meget mere sådan direkte i deres angrebsspil, og hvor det var Nykøbing Falster, som mere sådan flyttede bolden på tværs den ene gang efter den anden. Og nu er det altså med omvendt foretegn, at det er foregået her i anden halvleg, hvilket så også var årsagen til, at der blev taget en timeout af IKAST-træner Claus Mogensen allerede efter 6 minutter, fordi han var nødt til at italesætte det her med, vi bliver nødt til ligesom at gå ind direkte på, og så simpelthen jagte nogle flere mål, fordi i øjeblikket, der var det en kamp, der var ved at udvikle sig noget mere på Nykøbing Falsters præmisser. Her er det igen IKAST, som har svært ved at spille sig frem til en stor mulighed, men bevarer dog bolden og får et frikast. 8,5 minut er der tilbage af, er der tilbagelagt af anden halvleg, og ja, nu må jeg jo næsten begynde at skifte fodstilling og sige, det kan godt være, at det alligevel bliver spændende. 23-18 er føringen til IKAST i Nykøbing Falster.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten.
1: Om mindre end en time, der er der sat gang i en kamp om det danske mesterskab i håndbold for kvinder. Det er Odense Esbjerg, der mødes der, men ligesom en opvarmning til det store guldopgør, der har vi altså også nu en kamp om bronzemedaljerne og bronze. Det er jo også fint. Det så jo unægteligt ud til at gå meget IKAS vej på udebane i Nykøbing Falster med en pauseføring på 21-13, men en virkelig god start. På de sidste 30 minutter har vi fået af hjemmeholdet, som har været i stand til mere end at halvere det forspring, som IKAST havde, da vi tog hul på anden halvleg. 25-21. Det er stillingen her, hvor vi nu har spillet 12 minutter af anden halvleg. Det er igen Nykøbing Falster på bolden. Christina Christiansen afleverer den over i retningen af Mia Solberg. De to har gjort det godt i anden halvleg. Igen Christina Christiansen går solo. Den tager stolpen og går ud, og det er godt nok efterhånden ved at være en forbandelse, som hviler på hjemmeholdet. Det her med stolpe ud. Vi så det mange gange i første halvleg. Nu ser jeg, hvad det er altså på et centralt tidspunkt i anden halvleg. Det ændrer dog ikke ved, at gæsterne fra IKAS, de har scoringsproblemer, og det er de nødt til at få rettet op på. Det vi så i første halvleg fra især Julie Scaglione, det har Nykøbing Falster været i stand til at lægge en dæmper på. Men en 4-målsføring er det trods alt stadigvæk til gæsterne, og der er spillet 12,5 minutter efter pausen.

0: Lasse Skriver og nummeret Band-Aid. Det er stadigvæk IKAST håndbold, der er foran Morten Havnsborg. Men er det ikke også Nykøbing Falster, der laver flest af de der, jeg ved ikke, om man kalder dem, sådan små sjuskefejl, men de opstår måske også, når man er under pres?
1: Ja, altså, de er selvfølgelig nødt til at satse maksimalt i øjeblikket, Nykøbing Falster, der jo er meget held med at få et af det her forspring. Nu er de kun bagud med tre, og tre, det ved vi jo. Det er jo nærmest ingenting.
0: Nej.
1: Og vi er kun midt i anden halvleg. Og de har jo det, som de unge mennesker kalder momentum i øjeblikket, fordi de virkelig har været i
0: stand til... Er det kun de unge, der kalder
1: momentum? Ja, det er kun de unge, der gør det. Det er de eneste, der gør. Ja. Fordi at den her kamp lå jo så meget til IKAST efter de første 30 minutter, og ja, virkelig en fin omstilling, vi har oplevet af Nykøbing Falster her i anden halvleg. Altså, de har ikke fået fuldstændig styr endnu, i hvert fald på Julius Gallione, der stadigvæk kommer frem til scoringer, men hun begynder nærmest at det mest farlige, som IKAST har. Altså, de formår slet ikke at få spillet ud til fløjene. Her, hvor der kommer der en kontramulighed til hjemmeholdet, og den er udnyttet. Nykøbing Falster fortsætter altså med bare at gnave. Det er klar Lerby, der kommer spændende frem, og jeg kan se, hvordan hjemmepublikummet, de har travlt med at stå og gestikulere ind til dommerne og sige, IKAST, de trækker tiden ud, og det bliver jeg nødt til at gribe ind over for, fordi tid er jo selvfølgelig også en faktor, men ved I hvad? Jeg har set nok holdbold til at vide, at en tomålsføring, som det er det, IKAST har lige nu, altså det er jo 0 niks, nada og ingenting.
0: Er det ikke også lidt tidligere at trække tiden, eller
1: hvad? Jo, altså, det fører ikke til noget, men nej, hvor er det. Og så en god redning her, får vi endnu et gennembrud fra IKAST, der ikke bliver til noget som helst, og en redning får vi fra Cecilie Greve, der er kommet ind. Og her lykkes det så, fordi at IKAST har simpelthen trukket målvogteren ud. Det gør begge mandskaber i den her fase af kampen. Altså, hver gang de har bolden at gå i angreb, så smider de målvogteren ud, fordi så har de lidt overtal. Men det betyder så også, at i samme sekund, når så har en kikser som den her, så skal modstanderen bare føre bolden hurtigt frem og eventuelt lægge den ind i et åbent mål, og det er præcis det, der sker her. Sikke et drama! Sikke et håndboldkamp! Ej, var det sjovt at kigge på håndbold om bronze i kvindeligaen. Nu står der 26-25 til IKAST.

0: Imagine Dragons. Jeg snakkede om små sjuskefejl hos Nykøbing Falster. Nu ligger de jo faktisk måske endda mere hos IKAST håndbold. Men det er også dem, der er under pres, Morten Hausborg, fordi det her tætte drama, det er for alvor i gang.
1: Altså, de har smidt det hele 8 måls føring ved pause. Nu er de foran med 1, og mens de har været foran med 1 mål, som vi ser her, så lykkes det faktisk for IKAST at score på en fløjafslutning. Det var Cecilie Brandt, for jeg var begyndt at tænke på, altså, sådan som IKAST spiller i øjeblikket, det virker som alt skal komme fra bagkæden. Når de endelig spiller den ud til deres fløje, altså, så brænder de. Altså, de enten hakker den ved siden af, eller også bliver den taget af Cecilie Greve ned i Nykøbings mål. Men nu bliver der så udnyttet her, at de er foran med 27-25, men Nykøbing havde 2 afslutningsmuligheder. Senest af Nana Hinderfeldt, hvor de igen bare stjæler bolden fra IKAST, der er i gang med at angribe, spiller den frem til Hinderfeldt. Hun løber op, og så kaster hun bolden rent forbi mål. Og du stillede mig jo tidligere spørgsmålet, Rikke, det her med, hvem er det, der ligesom skal steppe op for Nykøbing? En af dem, som stepper op netop i talende stund, det er Mia Solberg. Hun går for gjort til 26-27. Og et navn, som jeg ikke fik bragt i spil på det spørgsmål, det var netop Nana Hinderfeldt, stregspiller fra Nykøbing Falster. Altså, hun er jo stor, og hun er stærk. Jeg tror, hun har scoret en 3 mål eller sådan noget indtil videre. Det kunne være rart, hvis hun kommer ind i sådan et flow og får gang i en lille stime af scoringer igen for at få spredt det hele lidt ud. Men det er det her med, at der er så meget medvind for Nykøbing Falster i øjeblikket, at det virkelig bør være noget, der trykker IKAST-mandskabet, fordi det er ikke noget, som jeg forestiller mig, at de havde tænkt kunne ske, da de tog hul på anden halvleg med den her meget store, solide føring, og nu er det også et hjemmepublikum, der er vokset op. Her kommer gennembrud fra IKAST. Ny redning derinde af Cecilie Greve. Jeg talte om hendes kollega Anne-Christine Bossen i første halvleg. Hun havde en periode, hvor hun tog ligesom alt, der kom fra IKAST. Nu er det så Cecilie Greve, der er kommet ind. Og her i dette sekund, der er udligning en realitet. Nykøbing Falster har gjort det. De er kommet hele vejen op, og det var kvinden, som jeg talte om før, Nana Hinderfeldt, stregspiller, afslutning, mål. 27-27, der er præcis 10 minutter tilbage.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5. 4. 3.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for det mindste.
5: Nu har Nykøbing Falster prøvet det at være foran i bronzekamp mod IKAST. Gæsterne har dog fået udlignet med 6 minutter tilbage. Så står der, hey, 30-29 til Nykøbing Falster.

0: At pakke en drøm om et menneske. Morten Hausborg 30-30 i bronzekampen. Så er det vel også på sin plads, at vi måske lige skal nævne, at der skal jo faktisk findes en vinder i aftens opgør.
1: Ja, ja. Nå, det skal der jo. Så hvis det er uafgjort, når de her 60 minutter tilbagelagt, så går vi i gang med 2 gange 5 minutters forlænget spilletid og mulighed for straffekast og den slags. Så det kan jeg jo bestemt ikke afvise, fordi i talende stund, der står der 30-30, og lige om lidt, der tager vi hul på de sidste 5 minutter af det her opgør. Det er Christina Christiansen fra Nykøbing Falster i angreb og på højre bak, så kommer den ind nok en gang centralt. Christina Christiansen får igen vip ind til stregen. Hinderfeldt falder om kul og får sig et frikast her. Og så er det sådan Nykøbing Falsters tur til at prøve at gennemføre et angreb, uden at der står en målvogter, ligesom en gardering ned bagved. Så nu skal de jo selvfølgelig også helst have maksimalt ud af det her. Men nej, hvor er det altså en kamp, som er blevet svært underholdende, og stor respekt for Nykøbing Falster, som virkelig bare med næb og klør arbejder sig tilbage. Vi har lige haft en timeout taget af netop Nykøbing Falster træner Niels Hagesen, og det der er omkring håndbold timeouts, Rikke, det er jo det her med, nogle gange, der virker spillerne sådan lidt disinteresseret i, hvad der egentlig foregår. Hey, så kommer der mål her af Nykøbing Falster, gennembrud over fra Maja Magnussen, og nu 31-30. Det her med, at spillerne halvdelen af dem står og kigger op i loftet, eller kigger ned i gulvet, eller klør sig på maven, der er jo fuld fokus i den her timeout med blik direkte ind på trænerne og de instruktioner, der kom herfra. Så lykkes det igen for IKAS, der har haft store problemer med at få fornuftig afslutning ud af deres fløjspillere og få det gjort lige præcis her. Denne gang, så er det over fra venstre fløj. Jeg tror, det er Louis van Vliet, hollænderen, som gør det fornuftigt her og altså får sendt bolden forbi. Hvem er der står nede? Oh, det er Cecilie Greve. Jeg skal lige have styr på det, om det var Anne Christine Boss. Nej, det er Cecilie Greve, der har stået hele anden halvleg. 31. Der er 4 minutter tilbage. Jeg tror, det bliver lange 4 minutter, hvor der kommer rigtig mange afbrydelser i spillet. Men om vi overhovedet får en vinder, når vi får et slutsignal for anden halvleg, det er egentlig meget tvivl om.

0: Berg 1000 timer ved pausen, Havsborg. Der havde jeg virkelig ikke troet, at det var Nykøbing Falster håndbold, der skulle være foran med to med kun et minut tilbage af den her kamp.
1: Det er helt vildt. 34-32, og så laver Ikast igen en teknisk fejl i et angreb, og nu er det Nykøbing Falster, kommer de foran med tre. Det gør de her, fordi endnu en gang så bliver Ikast bare straffet af det her med, at de trækker målvogteren ud. Vi har set det mange gange i anden halvleg uden målvogter. En bolderobring af hjemmeholdet, så kommer der så en reduceringsscoring trods alt lige her på falderæbet af Ikast. Det var Stine Skoggren, som får scoret, men det var også Stine Skoggren, som for kort tid siden, hvor at Nykøbing kun er foran med et mål, altså har en åben scoringsmulighed, som hun brænder, og det er ligesom der, tror jeg, at kampen den knækker. 30 sekunder tilbage, gennembruder, så er scoringen der igen for Nykøbing Falster, der nu er foran med tre mål, og det her, det får Ikast ikke indhentet. Der er kun 20 sekunder tilbage. Det, der lignede en klar sejr ved pausen, det bliver altså nu vendt til et overraskende nederlag. Der kommer en lille pyntescoring her fra Julie Scaglione til sidst, og Ikast prøver halvhjertet ligesom at dække over hele banen, men de ved jo godt, at løbet, det er kørt, og dansen, den er forbi, i hvert fald i den første kamp om DM-bronzemedaljerne. Her er det slut. 36-34 til Nykøbing Falster, der altså efter de første 30 minutter var bagud med 13-21. Jeg prøver lige at regne på det. 30. De har scoret 23 mål i anden halvleg. 13 i første. 23 efter pausen. Jesus og Mille Hebel. Hvilket comeback. Og hvilket kollaps af Ikast, der virkelig har noget at tænke over, inden at der skal spilles bronzekamp nummer 2. Og det skal så foregå i det midtjyske. Nykøbing Falster. 36-34 sejr.

0: Mere liga og håndboldfinale mellem Esbjerg og Odense på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Forhandlinger om en ny regering fortsatte i dag, hvor Enhedslisten og Alternativet på skift mødtes med Mette Frederiksen, der leder forhandlingerne som kongelige undersøger. De to partier er tiltænkt roller som støttepartier for den regering, som lige nu er på tegnebrættet, bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale. Og både Enhedslisten og Alternativet havde begge ufravigelige krav med til dagens forhandlinger.
2: Hvis Alternativet skal lægge mandater som et parlamentarisk grundlag, så skal der være helt tydelig forbedring af dyrevelfærden, og vi skal have handling på at omlægge dansk landbrug.
3: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørger for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
1: Sagde her de politiske ledere Franciske Rosenkilde og Pelle Dragsted. Og de krav kan ikke komme bag på de fire partier bag den måske kommende regering, siger politisk korrespondent Christine Kortsen. Og især et af kravene burde kunne blive efterkommet, siger hun.
4: I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kunne øge uligheden.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Dronning Sonja af Norge er i dag blevet indlagt på hospitalet på grund af hjerteproblemer, det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kongehuset oplyser, at dronningen har hjerteflimmer og hjertesvigt, og at hun skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser og observation. Dronning Sonja fik sidste år indopereret en pacemaker. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer. Det er ikke et valg, den 39-årige Schmeichel selv har taget, men en skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
5: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
6: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med, han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
1: Sagde her Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Dagen i dag skal bruges på at sætte fokus på en person, der har haft stor betydning for dansk fodbold gennem mange år, fortæller landsholdstræner Brian Riemer.
7: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet og i den grad satte sit præg på det.
1: Og så vejrudsigten. I aften bliver det solrigt, og i nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, og en svag til frisk vind omkring nordvest. I morgen torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldes langs vestkysten. Radioavisen var med Frederik Dupont.
8: Du lytter til P4.

0: Alphabet Shadows.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Jeg har lige stået og tjekket efter. Fordi hvis nu, at man har spillet en håndboldkamp, hvor man var så klart og tydeligt foran ved pausen. Mm. Alt peger i retning, at man skulle vinde. Så smider man det hele i anden halvleg. Så skal man jo lige have et bad og tale tingene igennem. Og nu kan jeg så se, at spillerne fra IKAST står tilbage med en tur 309 kilometer fra Nykøbing Falster hjem til det midtjyske. Jeg tror ikke, der bliver meget spas at synge sejle op ad åen på den bustur.
0: Det er bare også altid lidt en lang tur derhen. Og så,
3: du på den her måde.
0: Glæde, så kan busturen godt... Undskyld.
3: Hvad laver du? Sidder du og bøvser i mikrofon?
0: Nej.
3: Hvor mange gange hikker du? Nå, det kan vi ikke bare skal have et stykke musik, og så samtidig prøve lige at sætte os i IKAST-spillernes sted. Nej, en træls tur. Men ja. godt for spændingen. Jeg ser allerede nu frem. Jeg vil sætte noget musik på, fordi der er DM-finalekamp med start om 23 minutter. Og det er Esbjerg mod Odense, jeg er bange for. Eller jeg er faktisk ret sikker på, at jeg kommer til at køre resten af udsendelsen i havn.
0: Jeg tør næsten
3: ikke. Alene. Kom så, Rikke. Tryk på en knap.

0: søn med skabt til at være to, og det viser sig nu, Rikke Smed, at hikke, det er en ufrivillig krampagtig sammentrækning af mellemgulvet, der medfører, at stemmelæberne lukker brat i, hvilket skaber den velkendte hiklyd. Et godt råd, det er jo noget, man skal stå på hovedet og tælle til 30, samtidig med at røre ved sin egen næse. Nu har jeg gjort, hvad jeg kunne for at hjælpe ud af problemerne.
1: Det er godt, vi også spiller musik i liga. Jeg skal nok stille mig op på hovedet lige om lidt, og så skal jeg prøve at tælle til alt det, der jeg skal, og sådan noget. Drik lidt vand. Lad os håbe, det er væk. Det var noget af en starten hyldede mig lidt ud af den. Jeg troede kun, det var børn, der fik hikke. Men åbenbart ikke.
0: Nå, men barnlige sjæle.
1: Ja, ja. Det tager jeg gerne. 20:30, der skal vi altså have sat gang i aftens finaleopgør i håndboldligaen. Esbjerg mod Odense. Håndbold Jens Ole Sørensen er på plads i Esbjerg. Ham skal vi ud til om et kort øjeblik. Men vi skal jo se, om vi kan få uddelt en mulepose.
0: Ja, det lykkedes jo ikke i første omgang her med bronzekampen. Det er jo fordi,

0: Ja, men der er en, der skal, skal gætte rigtigt.
1: Ja, jamen, det er det også. Det kan jeg mærke. Nå. Så det er nu, kære P4-lyttere. Nu skal I sende en sms til P4, som I plejer. I skal sende til 12.12. I skal skrive P4, lave et mellemrum, og så komme jeres bud på, hvad stillingen er ved pausen. Husk nu, det er lige meget, hvem der har hvilken score. Vi skal bare have den rigtige score.
0: Men det, hvad der ikke er ligegyldigt, det er, at man skal huske, at man har sin præcise adresse. For udover, at man vinder muleposen, hvis man er den, der er i stand til at gætte det, så får man jo også sin hjemstavn markeret med en knappenål over på vores Danmarkskort. Og der vil jeg godt opfordre til, at vi måske får nogle bud ind fra Færøerne, fordi en del af Danmarkskort er jo også, at vi har et fint kort over Færøerne.
1: Det kunne være sejt.
0: Ja, det kunne jeg godt tænke mig at få udnyttet.
1: Grønland, har du også?
0: Ja, jeg har også Grønland.
1: Ja, ja. Ja,
0: det er jo lidt svært sådan at ramme præcist. Ja. Ved ikke, altså.
1: Så må du gå i...
0: Det er et stort område.
1: Ja, det er rigtigt. Du må lave din research ordentligt, Havsborg. Godt, vi skal have sat gang i den. 12.12, du har ind til kampstart, der altså er kl. 20.30. Skriv på 4, lav et mellemrum og kom med din pausestilling.

0: Thomas Buttenschøn, nummeret smukker end smuk.
1: Den der med, vi fik et rigtigt håndbolddrama ud af bronzekampen mellem Nykøbing Falster og Ikast. Og nu spørger så dig, Jens Ole Sørensen. Kan vi ikke nærmest se ind i et drama af tilsvarende dimensioner, når nu det er mesterskabet, der er på spil i den første finalekamp mellem Esbjerg og Odense?
2: Jo, det skulle jeg mene, for hvis der er nogen, der kan spille lige op i Danmark og igen noterer sig som de bedste hold i Danmark, så er det Team Esbjerg og Odense. Vi kan også sige med 4 indbyrdes møder i den her sæson, 2 sejre til Odense før jul, og så 2 sejre til Esbjerg efter jul, så står det jo 2-2 i indbyrdes kampe. Team Esbjerg var storfavoritter til at vinde den her DM-finale, men vi også sige nogle skadesituationer på en bestemt post, og ikke en hvilken som helst post, nemlig målmandsposten.

har jo forrykket lidt i favoritbalancen med både Anna Christensen og Katarina Filter ude på målmandsposten for Esbjerg, der så har hentet to nye keepere ind, ja, bare den seneste uge her. Det kan godt skabe lidt uro i fundamentet hos vestjyderne, der dog stadigvæk må tage favoritrollen på sig her på hjemmebane i Dokken i Esbjerg, hvor Odense er på besøg.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er okay, ja.
2: Okay, ja?
4: Det bliver noget trist.
5: Nej.
2: Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: med andre venner.
1: Jeg synes, man med rimelighed kan argumentere for, at konkurrencen i aften jo egentlig er lettere, end den normalt kører. Fordi hvis man siger, okay, hvor mange mulige tidspunkter er der i en fodboldkamp, for at man kan få det første mål, altså minutter og sekundtal?
0: Uendelig.
1: Det er en chat, ikke?
0: Jo.
1: Nu skal man egentlig bare regne ud, hvad der står ved pausen i en håndboldkamp.
0: Præcis.
1: Det er jo egentlig ret lidt.
0: Og hvert bud tæller jo faktisk dobbelt.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Man behøver ikke engang at tage indsyn til, om det ene eller det andet hold, der er foran. Man skal finde ud af, hvad der står.
0: Så man har faktisk to bud på lige automatisk. Det synes jeg er...
1: Faktisk er den for let.
0: Altså, jeg forstår slet ikke, der er ikke nogen, der vandt den mulebrugs tidligere.
1: Ja, det er egentlig sær.
0: Ja, det er egentlig sær. Men så kloge og dygtige lyttere, vi har.
1: Men
0: ja, altså, det skud mere.
1: Der er altså en chance for at vinde mulepose og for at blive markeret på et Danmarkskort eller på Færøerne, eller hvor man har lyst til. Så skal man jo bare lige regne ud, hvad der står ved pausen af den første kamp om det danske mesterskab i håndbold for kvinder, Esbjerg mod Odense. Den begynder om 4 minutter, og det er også der, vi har deadline for bud. Så skriv ind, hvad du tror, at der står ved pausen. Og husk nu, først P4 laver et mellemrum, og så dit bud og navn og adresse, og send hele beduljen til 12-tolleren.

0: Musik fra Lucas Graham i Liga på P4.
1: Og så skal vi altså sætte gang i den der finalekamp, vi har reklameret for her til aften. Esbjerg mod Odense håndbold. Kulissen, Jens Ole Sørensen, den lyder til at være helt i top. Men kamptidspunktet bliver skubbet lidt, kan jeg fornemme.
2: Det gør det, for der skal deles blomster ud, så alle folk med pollenallergi, de har en dårlig aften her i Esbjerg startet på. Men det er fordi, at vi skal have givet blomster til hele årets hold, og så skal det gives blomster til dem, der debuterer, og det skal gives blomster til dem, der siger farvel. Der skal basically gives blomster til Gud og hver mand hernede. Men det er jo fordi, vi er derhenne, at vi kan nå målstregen. Den danske mester kan være kåret allerede på lørdag, når der er returkamp i onsdag, medmindre vi skal ud og have fat i en tredje og alt afgørende kamp. Så lige nu er det stor blomsterfest i Esbjerg. Håndbold, ja, det kommer der lige om lidt.

0: Rasmus Seebach var det her, og nummeret uanset, og nu, Morten Hausborg. Nu skal vi have gang i den der finale, ikke?
1: Ja, jeg tror faktisk ikke, at der er flere blomster overhovedet, der kan rekreeres til uddeling. I er væk alle sammen. Jens Ole, nu spiller de håndbold.
2: Ja, altså det tog 6 minutter, hvor de delte blomster ud og klappede hinanden på ryggen. Så gik der yderligere 25 sekunder, hvor spillerne stod og spillede bolden. Også til modspillerne, fordi de lige skulle have fordelt harpiks. Og så gik der minutter 11 sekunder. Så fik vi den første scoring, og den blev scoret en af de mest flittige scorerne her i det vestjyske, nemlig Mia Emmerlækker, som får sendt den ind for Esbjerg. Til gengæld så er det Helene Fauske, der er hurtigt til at svare igen for Odense og bringer balance i regnskabet. Og på det der med gætte, så skal man sådan lige huske, at de her hold, de ligger og snitter lige omkring 30 mål. Lidt mere end 30 i alle kampene. Så det, der bliver stort og afgørende, og sandsynligvis også udslagsgivende for kampens udfald, det er, hvem der får fat i defensiven, og hvilke målvogtere, der får fat. Her er der i hvert fald ikke nogen fat til Nora Mørk hen over kasketten på Odense-keeperen, og 2-1 føring til Team Esbjerg efter 2 minutter spil.

0: Westlife med World of Our Own.
1: Det er jo to rivaler, Jens Ole Sørensen, der er i finalen igen. Odense Håndbold og Team Esbjerg. Men er der alligevel rykket lidt på favoritværdigheden til dagens opgør, fordi målmandssituationen hos netop Team Esbjerg, den er jo sådan lidt skør, lidt vanvittig.
2: Ja, og så alligevel, så er det Silje Solberg, der er ved at blive redningsmand. Esbjerg løber kontra, men der er til gengæld en, der ræser afsted hjem og redder situationen. Det er Elma Lisevic fra Odense, der laver fremragende returløb og redder sit hold fra endnu en Esbjerg-scoring. Vi skal lige have stillingen med 4-3 før Team Esbjerg mod Odense, der er spillet 6 minutter. Næh, en ulykke kommer sjældent alene. Den starter den 26. april, da Anna Christensen, den danske landsholdskeeper, kommer til skade med sin albue. Hun har gjort forside i Esbjerg efter sommerferien, skader sin albue. Og så er man så ellers i problemer. Der er så lidt senere her for nogle tid siden, at Katarina Filter, den tyske keeper, også bliver skadet for Esbjerg. Så står de jo med gabende stort hul inde på målet, og det er jo en uholdbar situation, når man skal vinde håndboldkampe. Silje Solberg, hun er hentet ind, og hun fortsætter jo i klubben efter sommerferien. Men man har så her i det sidste en Emma Friberg, en 32-årig keeper, der har været længe i Danmark og spillet. Ikke nogen stor karriere, men nu har man i det mindste to spiller på positionen til at gardere sig. Endelig mens jeg sidder der og fortæller røverhistorier om skadede keeper og reserver, så er der scoret et mål fra hvert mandskab. Så efter 7 minutter, så er det stadigvæk hjemmeholdet, der fører. Team Esbjerg 5, Odense Håndbold 4. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Vi har taget hul på den første DM-finale i håndbold for kvinder, og Odenses cheftræner Jakob Vestergaard har lige trykket på den grønne stopknap. Det er også det, vi i daglig tale kalder timeout-dammen, og det var der en god grund til. Nemlig noget så spektakulært som et hat-trick af Elin Hansson fra Team Esbjerg, der ræsede afsted på venstrefløjen og pykkede bolden i nettet efter behag. Og fra 5-5 så gik Esbjerg altså foran med 3, så stillingen efter 9 minutter, den er 8-5 til Team Esbjerg. We'll be right back.

0: Friends og nummeret Erase and Rewind.
1: Esbjerg, Odense, de vidste nærmest, da sæsonen gik i gang, at det også ville blive opgøret i finalen. Det er også to hold, Jens Ole Sørensen, der bare kender hinanden i alle detaljer. Og også, hvem Paul kan finde på noget nyt.
2: Nej, og vi må sige, det er jo ikke bare klubhold, fordi de spiller også på de samme landshold rundt omkring, fordi det er spillere fra øverste hylde. Det er også derfor, at Odense, de var med lige til målstregen, og Esbjerg, de også spillede sig ind i Final Four i Champions League. Det her, det er toppen af poppen af international kvindehåndbold. Jeg vil også bare lige sige, det er noget, der lige tipper over til Esbjerg. Det Esbjerg har haft held med forløbigt, det er, at de lige har haft et nyt mere på gaspedalen. Deres kombinationer, deres tempo i angrebsspillet har været en anelse bedre end Odense. Jeg synes, Odense har haft en tilbøjelighed til at komme lidt for tæt på Esbjerg defensiven. Der var det blevet bremset, og så er det blevet sådan lidt en klumpet og lidt hakkende angrebsbevægelse. Men det er også et team Esbjerg hold, der stiller med gala opstillingen. Det er første valg på alle positioner i angrebet. Nora Mørk her får bolden igen. Muligheden for stående skud. Fuldstændig frit, ser bolden i nettet, og sådan skal den kage skæres. 12-8 til TV Esbjerg, der er spillet 13 minutter.

0: Der forsvinder Back to Back og nu bare Jonathan.
1: Vi så jo tidligere på aftenen, Jens Ole Sørensen, et Nykøbing Falster håndboldhold, der altså var bagud 21-13 ved pausen, og alligevel ender med at vinde kampen. Men i det her opgør, jeg ved godt, der ikke er en lige så stor forskel endnu, men Odense skal vel virkelig hænge i, fordi et Esbjerg-mandskab, hvis de kommer for langt foran, så det er jo ikke sådan et hold, man bare lige indhenter igen.
2: Ja, ja, og jeg hørte også godt bronzekampen og den kompetente kommentator, der ikke ville afskrive... Ja, der ikke meget rutineret ville afskrive det, Nykøbing Falster, selvom at det var, de var langt bagud. Og sådan er det jo også i håndbold, undskyld. Du kan jo bare sige rundt og så lukke øjnene i 10 sekunder, så kan der være byttet en 2-3 mål. Altså, det er jo et spil, hvor der er mange mål. Og lige nu har vi også at gøre med to kompetente hold. Team Esbjerg var oppe med 13-8, nu stillingen 13-10, og det er Odense, der er i angreb. Og det hænger også lidt sammen med, at Team Esbjerg, de har byttet lidt ud på positionerne her til gengæld. Jeg næsten ikke kalde det en redning, som Jens Stolberg. Hun fik den nærmest lige brystkassen skudt her fra Helene Fauske. Giver Esbjerg mulighed for at få momentum igen. Og den tager den. Det kalder Møller på måltavlen for første gang i den første finale mellem Team Esbjerg og Odense. 18 minutter spillet, og det er 14-10 firemålsføring til vestjyderne.

første DM-finale i det vestjyske. Team Esbjerg tager her i en fyldt dokken imod Odense håndbold. Det er de to bedste hold i Danmark. Nummer 1 og 2 for grundspillet. Måske i virkeligheden verdens mest ikke overraskende finale, for det er de to bedste mandskaber. Det er også det, vi ser, men den tipper lidt over til hjemmeholdet. Team Esbjerg, der her 19,5 minutter inde i første halvleg, har gasset mere orden i fynske gæster. Team Esbjerg fører med 15-11 mod Odense håndbold.

0: Mille sammen med Uro, drømmefanger. Om et kort øjeblik er der radioavis, men først så skal vi nå en lille status fra dig, Jens Olsson.
1: Der er spillet 21 minutter af første halvleg i den første DM-finale i håndbold for kvinder. Vi spiller her i Dokken, og det er hjemmeholdet, der har taget hold om den her kamp her for Odense. Reduceret vil til Esbjerg føre 16-12. Nu klokken 21.
2: Store projekter, blandt andet fra energislugende virksomheder, risikerer at vente op til 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser Energinet, der driver og udvikler elnettet. En af de virksomheder, der venter, er Trinity Synergies, som DR mødte tidligere på året. Virksomheden vil gerne bruge grøn strøm til cementproduktion, men i ventetiden må de bruge klimabelastende dieselgeneratorer for at skaffe strøm, og det ærger direktør Jesper Schmidt.
3: Det er jo lidt indiske tilstande, kan man sige. Hvis man har været i Østeuropa og andre steder i verden, så står der jo dieselgeneratorer rundt omkring, der kører og brummer. Så det er jo ikke det, vi forventer herhjemme i Danmark. Der forventer vi jo, at vi kan lave et grønt elektrificeret samfund. Så da vi startede det her projekt op, der regnede vi jo slet ikke med, at det var den her vej, vi skulle.
2: Ifølge direktør i Energinet, Kim Villerslev Jacobsen, så er det efterspørgslen på strøm, der lige nu er alt for stor til den kapacitet, som elnettet kan klare.
4: Jamen lige nu der har vi en bunke af sager, hvor man ønsker at blive tilsluttet elnettet, som er cirka 8 gange så stor som det forbrug, vi ser, når der er mest forbrug i Danmark. Så det er jo en voldsom mængde.
2: Energinet har sat stop for nye tilslutninger til elnettet indtil efteråret, men det påvirker ikke almindelige forbrugere. Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren, det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter og bliver altså nu lukket. Blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt dækker fremover, skriver Danmarks Fængsler i den skriftlige kommentar til Ritzau. Det er et naturligt tidspunkt at stoppe karrieren på, siger landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, som i dag har meldt ud, at han stopper karrieren til sommer på grund af en skulderskade, som han pådrog sig sidste år. 39-årig Schmeichel fortæller, at han har været overvældet over de reaktioner, han har fået i dag på sin beslutning om at stoppe som professionel fodboldspiller.
5: Det har været en lidt underlig dag, men på mange måder også en dejlig dag, for det har været nogle rigtig rare mennesker og nogle gode reaktioner, så det for mig er det ligesom at prøve at sætte et punktum for det nu, og så finde ud af, hvad det næste er.
2: Kasper Schmeichel nåede at spille 120 kampe for det danske landshold, og så vandt han desuden Premier League med holdet Leicester i 2016. I aften solrigt, og i nat klart vejr, og så temperatur helt ned til 3-10 grader. Og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader. Køligst bliver det langs vestkysten, og så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
6: Det her er P4.

0: Jason Derulo, Want to Want Me.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Altså, vi er jo på vej ind i juni måned. Jeg synes også, vi skal snart til at blive færdige med det der håndbold.
0: Synes du det?
2: Ja, det synes jeg. Det, for mig er det jo en vintersport. Men altså, bortset fra, at vi skal have sat punkter for Danmarks turnering, så kommer der også Final Four.
0: Jeps.
2: Lige pludselig er det juli måned.
0: Ja, ja.
2: Men lad os starte der, hvor vi kan starte, nemlig med at finde ud af, hvem der skal være dansk mester i håndbold for kvinder.
0: Og jeg vil bare sige, det er jo ikke sådan helt i dag, Hausborg, vi får den. Vi får begyndelsen på det. Vi kan sådan måske, hvem der får den, ikke? Fordi det bliver altså en serie, der kan spilles potentielt af tre, måske af to afgørende kampe, Jens Ole Sørensen. Vi er i gang med den første. Og vi nærmer
3: og
0: os altså afslutningen på første halvleg.
3: Prøv lige at høre, det var verdens bedste håndboldspiller, der ikke kunne ramme et tomt mål på 30 meters afstand. Hørte I sukket her i dokken? Henne Rejstad, ja, hun kan også godt se, hun kan også godt grine lidt af det, fordi det var fuldstændig no-brainer. Hun stod midt på egen bane halvdelen og skulle bare kaste den op i målet. Hun har gjort det givetvis et tocifret antal millioner af gange, men denne her gang gik det ikke. Til gengæld hun glæder sig over, at hende og hendes holdkammerater har smidt bolden i nettet noget mere end modstanderne. 18-14 her bliver der dog reduceret dem i Højlund til 18-15, men hele tiden Team Esbjerg en anelse, et mulehår foran Odense håndbold. Meget forklaring på det. Det er altså også på målmandspositionen. Tine Solbjerg har haft bedre fat nede i Esbjerg-målet, hvor Jartin Holte i Odense-målet. Hun ligger med en redningsprocent på omkring 18-19 stykker. Hun lige nuppet straffekast. Det pynter selvfølgelig på det, men hun skal altså have den redningsprocent noget højere op. Odense skal også have paraderne noget højere op, og taklingerne skal sidde noget bedre, for ellers så ville Esbjerg altså blive ved med at producere sindssygt mange chancer. Og netop som Jartin Holte, hun blev hængt ud her i radioen, så går hun lige ned i spagat, nubber bolden, sætter den ud, så kontra i gang. Kan det kaste et mål af sig? Det kan det, som en ikke får ned den anden ende. Det er så dømt straffekast her på Lisa Defoe, som fik bolden inde på stregen ud, så med mulighed for at pynte på det. Og det er kun en mulighed, fordi de har haft et straffekast. Det brændte de, men nu vælger de så at sende Tina Abdullah ind og afslutte på Silje Solbjerg. Og hvis hun får scoret her, så vil jeg jo sige, at der lignede en kamp, der så småt begyndte at være afgjort allerede midt i første halvleg med 5-måls føring til Team Esbjerg, så kan Odense altså, hvis det her straffekast ellers bliver eksekveret korrekt. Tina Abdullah og Silje Solbjerg, hun smider på siden af. Så derfor stadigvæk 3-måls føring til Team Esbjerg mod Odense 18-15.

0: Miles Smith sammen med Niall Horan, nummeret Drive Safe. Det bliver spillet meget. Jeg kan godt lide det her nummer. Der er god energi i det.
1: Ja, det er, der er ikke noget galt. Der er også god energi i håndboldkampen.
0: Ja,
1: det eneste, jeg bare lige studser over, det er, at der var jo programmeret kampstart kl. 20.30, og nu er klokken snart 9:15. Og vi er ikke færdige med første halvleg nu, Jens Olsson. Det trækker lidt ud.
2: Ja, men vi kan begynde at se inden. Her får vi straffekast til Team Esbjerg. Det er Henne Redsted, der står over for den norske for... hun lopper, og det gør hun rigtig, rigtig dårligt. Det var Henne Rejstad, der jo ikke absolut har haft nogen særlig heldig hånd her de seneste 10 minutters tid. Det giver Odense muligheden for at knappe ind på føring. 9 sekunder tilbage. Det er 19:15 til Team Esbjerg. Og her kommer der et... kommer der straffekast på den her? Det er svært at vurdere. Det gør der. Der kommer et Odense straffekast. Netop som tiden er gået for første halvleg, så kan vi jo slå plat og krone. Det er også det her, der kommer til at afgøre, hvilke af vores lyttere, der vinder de overdådige præmier, I har stillet dem i udsigt. Fordi der er to muligheder tilbage. Det er 19:15 eller det er 19:16. Til gengæld, så må vi sige, at det er Ragnhild Dahl, som har muligheden for at give svaret på, hvad den her kamp ender. Hun skal skyde strafkastet for Odense, men Esbjerg-spillerne, de skal simpelthen lige ud af feltet. Og der er jo ingen grund til, at vi står og samler op på den der, for hvis det springer ud igen, så er kampen jo ligesom afgjort. Ragnhild Dahl herover for Silje Solberg truer første gang, scorer anden gang. Mine damer og herrer, konkurrencen er afsluttet ligesom første halvleg. Team Esbjerg fører 19-16 mod Odense efter første halvleg af DM-finalen i håndbold.
1: Der bliver spillet fodbold i Leipzig i aften, Smed. Kan du gætte, hvad det er, der foregår?
0: Det skulle vel aldrig være en form for finale i Conference League?
1: Lige præcis.
0: Nå, hvor godt.
1: Du er fuldstændig up to date. En finale, der står mellem Crystal Palace og fra England og Rayo Vallecano fra Spanien. Der er spillet 13 minutter. Ingen mål endnu i Conference League-finalen.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
2: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Nuller, men et for dig med Mumle.
1: Nå, det er da godt, at du er i vældig humør.
0: Jeg er vældig humør. Du er ikke det?
1: Det ender med en føring ved pausen til Esbjerg på 19-16. Og vi har jo haft et forsøg på at få uddelt en mulepose, fordi at der var lyttere, der skulle gætte, hvad pausestillingen ville være. Og så er det jo møgbitter, der vil være Søren for Aarhus Nord, som vurderer, at det vil være 18-16.
0: Jeg føler, at du afspejler alle lytternes humør, efter jeg har sat gang i det her.
1: Fra Hasten, 18-16.
0: Og det er tæt på, hva'?
1: Og så er der Lennart, hvis bud også er på 18-16. Og den sidste, den gør faktisk ondt på mig personligt.
0: Ja.
1: For det viser sig, at Lennart, han bor i Kulhuse ved Jægerspris. Og det sjove er jo, at tæt på Kulhuse, der ligger Nordskoven. Og der står tre egetræer. Snoen, Storkeen og Kongeen, der er Danmarks ældste træer, henholdsvis 600, 800 og cirka 1500 år gamle. Kongeen er endda den ældste e i hele Europa.
0: Og den historie,
1: men nu kan jeg ikke fortælle den historie.
0: Men der kender
1: dig
0: jo
1: så du
0: godt.
1: Du skulle være så stram på det der.
0: Du får jo du står altid på, det. På en eller anden måde snede din historie ind på en eller anden måde. Jeg ville ønske, jeg kunne fortælle den her, men nej, det kan jeg desværre ikke. Men du har alligevel fortalt den. Det var en god historie. Jeg kunne fornemme, at du også godt ville have sat knappenålen over på dit Danmarkskort bag dig.
1: Ja, ved Kulhuse.
0: Men det fik du ikke lov til i dag.
1: Et 1500 år gammelt træ.
0: Du skal græde med lytterne. Jeg kan næsten se tårne i dine øjne.
1: Jeg frelægger mig hver dag.
0: Det er også en fed mulepose. Jeg forstår godt, man gerne vil vinde. Men hvis vi bare kaster ud med dem, så vil de jo heller ikke være så unikke.
1: Nej, så er det ikke
0: specielle.
1: Så attraktivt. Altså, nogle gange, der taler du sandheden i programmet.
0: Jeg sørger for at holde et vist niveau i det her program. Det vil jeg bare sige.
1: Ros derfor.
0: Og mens vi kan sidde og chit-chatte lidt, og måske vi skal hen og kigge på de der muleposer og se, hvad de kan klippe af. Så er der altså om et kort øjeblik, så sætter vi i gang i anden halvleg i det her finaleopgør Esbjerg mod Odense håndbold. Men altså, jeg beklager både på mine vegne og på Havsborgs vegne, men der er altså ikke nogen muleposer, der skal sendes afsted i dag.

Var Tears for Fears med nummeret Shout. Spillerne de er ved at gøre klar til anden halvleg, og mens vi altså venter på at få sat den i gang, så lad os lige lytte til Sofie 1998 med nummeret Marianne og Henrik.

0: Marianne og Henrik fra Sofie 1998. Anden halvleg er altså skudt i gang nu, Havsborg og Jens Ole Sørensen. Jeg er spændt på, om det her det bliver et lige så tæt drama, som den bronzekamp, der udspillede sig tidligere.
1: Det kunne, være super hyggeligt, hvis det skete, og vi skal lige tage med i betragtningerne der, at Ikast i bronzekampen havde et meget, meget større forspring, da anden halvleg gik i gang, og de ender så med at tabe
0: med to.
1: Ja, så det er det, man siger. Alt kan jo ske i håndbold, og vi vidste også på forhånd, Jens Ole, at Esbjerg Odense, det bliver nok tæt.
2: Det gør det, og det bliver også målrigt. Det er jo til den, hvis jeg lige kigger ned i gennem de her fire kampe, de har spillet, så er det altså med plus 30 mål i langt de fleste af dem, og der kommer vi også op at ringe i dag. Vi har allerede fået de første 38 mål samlet set. 20 til Team Esbjerg, 18 til Odense, og der er spillet 2 minutter af anden halvleg. Team Esbjerg i angreb her. Godt taklet der. Odense har fået lidt mere bund i deres forsvar, ser det ud til. Er måske lige trådt et halvt skridt tilbage, og så ligger de og pumper op på Esbjergs angrebsspillere, så de ikke kan holde det tempo, som de ellers gjorde. Til gengæld har Esbjerg også en spiller, der kan det meste til det perfekte henrejstad stående skud nede i højre fod på Jartin Holte, for hun ikke reagerede på on 21-18 føring til Team Esbjerg. Hvis vi lige skal kigge lidt på det her, så er det jo altså femte gang, det er finalen af et vestjysk-fynsk anlæggende, og i de seneste 7 sæsoner, der har Team Esbjerg og Odense altså delt rovet, når det gælder guldmedaljer i kvindernes håndboldliga. Silje Solberg, den er på indkast, ja, den så dommeren faktisk også derinde. Det er fuldstændig rigtigt dømt, for det kunne jeg godt se. Til gengæld, så står de og sover nu, men Silje Solberg kommer hurtigt tilbage. Hun redder, men der er puff i ryggen på Odense. Stregen, Lisa Defoe, der ene, og det giver et straffekast til Odense. Tydelig frustration og oprørte Esbjerg-spillere, som man også kan høre, den unge mand, der står lige skråt hernede foran mig, han er heller ikke tilfreds med dommerindsatsen der. Jeg vil nu sige, den var slet ikke skudt helt ved siden af. Apropos skud ved siden af, så brændte Odense de 2 første straffekast, de fik. Nu har Ragnhild Dahl scoret på det tredje, lige før pausen. Her får hun chancen 4. gang. Og den brænder hun også, hun får fat i reposten. Den scorer hun på, så Odense også får pyntet på resultatet. Team Esbjerg-føring på 21-19 mod Odense håndbold 3,5 minutter ind i anden halvleg.

0: Det her, det var Barcelona-nummeret Udsving.
1: Altså, jeg kan jo godt lide at trække parallellen til bronzekampen tidligere på aften, for det, der skete for Nykøbing Falster, var, at de kom godt ud efter pausen og fik meget hurtigt scoret af det der forspring, som Ikast var i besiddelse af. Og det er jo ikke tilfældet her i kampen om guldmedaljerne. Der er det jo stadigvæk Esbjerg, som vil være fat i den lange ende i en 2-12.
2: Ja, og det, jeg synes, Odense er kommet bedre ud til anden halvleg, men der er også nogle momenter, hvor det bare ikke falder deres vej. For eksempel for et øjeblik siden i Højlund, hvor jeg stadig i en kontra. I stedet for at score, så sender hun altså bolden lige i masken på Silje Solberg, Esbjerg keeperen. Og det betyder så, punkt 1, hun ikke får noget mål. Punkt 2, hun får en 2-minutters udvisning på det. Og hokus pokus, så er Team Esbjerg oppe at føre med 5 mål. Og det er også det, de fører med i øjeblikket. Det er lige nu, at det er meget giftigt for Odense, fordi hvis de får ørerne i maskinen, og Esbjerg får sat et par angreb mere sammen og kommer lidt mere foran, så begynder det at være meget, de skal hente. Til gengæld fortsætter de med at spille fint indspil til Lisa Debo, og det ender i netmaskerne. Men Silje Solberg i Esbjerg-målet, hun må sige så være sin løn værd, tror det til, i nødens stund, da både Anna Christensen, da Anna Christensen var skadet, og Katrine Filter blev det så også, men Silje Solberg viser, hun er en international topkeeper, og det har de også brug for. Forløbigt 7,5 minut inde i anden halvleg til Esbjerg på vej mod den første sejr. Der er lang vej hjem, men lige nu fører de 25-21.

0: Five med Payphone.
1: Jens Ole Sørensen, kan man egentlig snakke om, hvem af de her to mandskaber, der sådan er gået mest... Hvem har sådan haft den mest favorable optakt til det her finaleopgør? Fordi de endte jo 1-2 i gruppespillet. De vandt begge to 2-0 i deres semifinaler. Er der nogen, der har gået bedre ind til finaleserien end andre?
2: Det må man sige, Odense har haft en fordel i og med, at Team Esbjerg har mistet deres to keepere inden for den seneste måned. Men også sige, det er jo også ens. Begge hold kom ikke med til Final Four. Altså, det er helt store mål, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, når man ligger og arbejder med spillerbudgetter, som både Odense og Team Esbjerg, så er målet for en sæson, og nu langt også europæisk, og langt, det betyder altså at komme med i Final Four. Det blev med fransk, rumænsk og ungarsk deltagelse. Franskmænd med to klubber i Final Four, som jo spilles på den anden side af den her turnering, er vi henne i den weekend, der hedder den 5.-6. juni eller noget den stil. Du kan i hvert fald se det på DR, så vidt jeg husker, og jeg også hørte det i radio. Jeg er ikke helt sikker, men det er noget den stil i hvert fald. Jeg kan sige, at den her finale viser i hvert fald, at Esbjerg har lavet scoop med i 11. time, og hende Silja Solberg er ind, for hun leverer varen. Hun er stadigvæk en klasse keeper. Og så går hun altså ligesom ind som, jeg vil sige, en gæst, der på en uge skal finde sammen med et helt nyt forsvar, helt nye spillere. Det vidner altså også om klasse, både for forsvarsspillerne, men også Silja Solberg. Men det er også et Odense-hold, der slider med det, fordi hver eneste gang de er ved at få lidt bid i banen, så er der en... Ja, for eksempel lige her, i Højlund, bold nu over sidelinjen, og det betyder, at Esbjerg kan gasse op, hvis de ellers har lyst. Det viser sig, det har de ikke. Nu spiller de klogt, nu spiller de for galleriet, for de knap 3.000 tilskuere på hjemmebane, og får en 6-målsføring for første gang i den her kamp. Henny Rejstad er på banen der, Michael Møller også, og så har vi Tale Rusfeldt Dela over på højre bak. Hun sætter fodfinten her, Henny Rejstad. Frit skud, fed scoring. Og 15-6, 29-23, før Team Esbjerg mod Odense håndbold, 13 minutter ind i anden halvleg.

0: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Scoring fra Odense her med et scoring af Nikita Finderfleet, men det er også det første Odense mål i lang, lang tid, og nu skal fynboerne virkelig passe på, at de ikke får ørerne i maskinen. 31-24 fører velspillende Team Esbjerg, der har skruet op for fysikken i forsvaret, op for redningerne, op for farten i kontraangrebene, og ræser afsted og scorer mål på stribe, og et mere kommer der her, og 32-24.

0: The LA's, there she goes.
1: Fodboldfeinschmækkere, de sidder måske og tænker på, hvordan går det egentlig i finalen i Conference League i fodbold mellem engelske Crystal Palace og spanske Rayo Vallecano? Ja, der sker jo det, at de ikke rigtig scorer. Der står 0-0, der er lagt 4 minutter til første halvleg, der er cirka 1 minut tilbage af den overtid. Så det bliver jo ikke ligefrem nogen målfest. Målfest får vi jo så til gengæld i kampen om danske mesterskab i håndbold, og det bliver vel en fest, hvor det allermest er dem fra Esbjerg, som har lyst til at danse, når det hele er overstået.
2: Ja, det kan vi roligt sige, og det er også det er et spørgsmål om kvalitet også. Mie Højlund sender her en aflevering 5-6 meter over mål. Jeg ved slet ikke, hvem det er, hun sigter efter. Der har altså været for mange dårlige beslutninger og for mange dårlige handlinger i Esbjerg og, eller i Odense offensiv. Specielt i en situation her, hvor Esbjerg, de en spiller i undertal, Lille Havsted, er kommet i skammekrogen for at skubbe på en Odense-spiller. Og så, undskyld mig udtrykket, så pisser Odense det væk efter bare få sekunder, og efterlader så Esbjerg med muligheden for at spille sekunder af uret, og de første 30 sekunder er allerede gået. Silas Solberg har sat sig ud, så de er jo inde med 6 markspillere, nøjagtigt som hvis de ikke var i undertal. Spørgsmålet er, om investeringen den også giver det forventede afkast. Her kommer der bevægelse i Esbjerg offensiven, markeret for passivt spil. Der er en aflevering tilbage. Det bliver der ikke brug for, der kommer et skud her, men en redning er inde fra Jartan Holte i Odense-målet, men Esbjerg får lov til at fortsætte, og så kan de jo så spille videre. Til gengæld kan vi også kigge på måltavlen og sige, at det skal i hvert fald ikke blive meget værre, før det er game over for Odense. De er bagud med 8 mål, 32-24, og vi er 12,5 minut fra slutbolden.

0: Jamen, det er jo et dejligt glad stykke musik for Louis Henderson. Gør det hele forfra.
1: Og vi plejer jo egentlig at slutte ligaudsendelsen her kl. 22.00. Men vi skal selvfølgelig lige have afslutningen med af håndboldkampen Esbjerg mod Odense Håndbold. Så vi sender altså frem til 22.15, og så tager før natten over. Jens Ole, der er tryk på den her kulisse. Jeg tænker, det er et ret perfekt hjemmebane-publikum for Esbjerg. Og så måske endnu mere spændende om returkampen også i Odense. Men der kommer lige stort tryk på, at det kan give Odense en fordel.
2: Det får de altså også brug for, fordi at lige om lidt, så er Odense måske bagud med 10 mål. De har skiftet keeper Altea Reinhardt er kommet ind. Det er det ikke blevet meget bedre af. Hun blev også skudt i sænk 2 redninger på 16 skud. Og nu Esbjerg med muligheden for at spille på plus 10. Ej, det er godt spillet, Rikke Iversen. Blev fundet af Nora Mørk og gudfader poserede der. Et godt håndboldhoved på skuldrene af Nora Mørk. Hun ser nogle huller og nogle åbninger. Og så er hun også i stand til teknisk set at udføre det. Og her var det Rikke Iversen, der blev serviceret på Michelin-vis med en aflevering og en scoring af hende. Og plus 10, 34-24 til Team Esbjerg med 10 minutter tilbage og en timersføring. Det bliver svært grænsende til umuligt for Odense at hente. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at de er i godt humør i Esbjerg. Her får de pyntet lidt på det. Odense Viola Leuchter for passeret Silje Solberg, der har spillet en fremragende kamp for Team Esbjerg. Men altså, 9 mål er Team Esbjerg foran mod Odense Håndbold med 9,5 minutter tilbage. 34-25.

0: James Bay, Hold Back the River. Og lige om lidt, så får vi en radioavis med først en status for DM-finalekampen i håndbold med Esbjerg Odense, Jens Olsørensen.
1: Der er nedslående nyt til alle fynske håndboldfans. Jeg kan lige så godt sige, som det er. Jeres hold kommer ikke til at vinde. En sigespiller uafgjort i den første DM-finale mod Team Esbjerg. Dertil er forspringet simpelthen for stort. Vestjyderne har lige sendt sig selv foran med 9 mål. 36-27. Og med kun lidt under 5,5 minut tilbage, ja, så når de den ikke. Selvom Viola Leuter her får pyntet på det. Team Esbjerg har fundet afløseren for deres skade mål. Men Sille Solberg, men stor del af æren for, at de får en med 9 mål. Men lige nu, ikke mere håndbold, klokken er 22.
2: I et forsøg på at inddæmme et udbrud af virussygdommen Ebola, har Uganda med øjeblikkelig virkning besluttet at lukke landets grænser til den demokratiske republik Congo i det centrale Afrika. Det oplyser den ugandiske regering ifølge Reuters. I mandags lagde chefen for FN Verdenssundhedsorganisation WHO, at nabolandene til DR Congo bør handle med det samme for at bekæmpe Ebola. Grænsen mellem Uganda og DR Congo vil være lukket i 4 uger. Direktøren for Danmarks fængsler mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. I dag har partier som de Konservative og Liberale Alliance også kritiseret ordningen, som ifølge BT koster omkring 720.000 kroner om året i løn til to chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Danmarks fængsler er den statslige styrelse, der tidligere hed Kriminalforsorgen. Norges dronning Sonja er i dag blevet indlagt på hospitalet med hjerteproblemer. Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Den 88-årige dronning har hjerteflimmer og hjertesvigt og skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser. Dronningen blev allerede i søndag sygemeldt i en uge med de samme problemer. Kongehuset oplyser ikke noget om hendes nuværende tilstand. Under en skitur sidste år blev hun også ramt af hjerteflimmer, og efterfølgende fik hun indopereret en pacemaker for at stabilisere hjerterytmen. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk i Grønland for resten af 2026. Det skriver branchemediet checkin.dk. SAS bekræfter over for mediet, at ruten ikke kommer i gang igen i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers have været startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde fløjet til Grønland siden 2008. Danstopsangeren Bjørn Tidemand er død. Han blev 86 år. Det oplyser familien i en pressemeddelelse. Bjørn Tidemand var blandt andet kendt for sin version af revyvisen Lille Sommerfugl. Tidemands version blev udgivet i 1968. Han slog for alvor igennem på den danske musikscene nogle år tidligere i 1963 med sangen Brænd mine breve. Samme år deltog han første gang i Melodi Grand Prix, hvor han fik en anden plads. Året efter forsøgte han igen og vandt denne gang sangkonkurrencen med sangen om dig. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest og drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader.

0: Det her, det var Scarlet Pleasure og nummeret Windy.
1: Og så Jens Ole. Det sidste er den første DM-finale kamp i håndbold.
2: Nora Mørk har scoret til 37-30. Nu er der 5, 4, 3, 2, 1. Ingen sekunder tilbage. Team Esbjerg i suveræn stil på vej mod klubbens 6. danske mesterskab. Det her var kun første halvleg af finaleserien, men i dag var Esbjerg skarpere end Odense. De havde flere spillere, der viste højere kvalitet, og Odense skal både stramme ballerne og tage sig sammen inden returkampen i Odense på lørdag. Men i aften, der er det Team Esbjerg, der jubler, synger og danser, fordi nemlig halvvejs på vej mod dansk mesterskab.

0: Bellerik, I love it, I love it, I love it. Anden halvleg er begyndt. Conference League fodboldfinale mellem Crystal Palace og Rayo Vallecano. Ja, det er målløst.
1: Og så fik vi altså også afgørelsen på de to første opgør, både i bronzekampen og i finaleopgøret. I finalekampen, der blev det altså Esbjerg, der vinder 1-0, eller der i hvert fald vinder første opgør mod Odense Håndbold. Og så bliver det altså Nykøbing Falster Håndbold, der vinder over Ikast Håndbold. Der er returopgør på søndag, og det er altså den her serie, hvor det bliver spillet bedst af tre. Så Esbjerg og Nykøbing Falster Håndbold er bedst fra start.

Owl City med Fireflies, det næst sidste stykke musik i denne udgave af Liga. Om et kort øjeblik, så bliver det før natten, der tager over, men op til det sker. Eller Augusta, og prøve periode.

0: Tones and I her med Dance Monkey.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Ja, vi kan lige nå en times tid af Før Natten her frem til midnat. Frem til, at onsdag officielt bliver til torsdag. Du skal altså ikke snydes for lidt god energi i kroppen. Vi får en skulderklapsang alle sammen lige her om 20 minutters tid. Og så er der ellers bare pakket med masser af den skønne musik. Lige nu her skal vi have en sang, der virkelig er gået hen og blevet et stort hit. Det er en sang, der jo sådan set var lavet i forvejen af Ed Sheeran. Og så har Cyril lige været inde og bas den lidt op, kan man sige. Og den hedder Camera. Du får den lige her i altså Cyril Remixet. Velkommen til.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Han har gjort det igen. Benjamin har lavet en sang, hvor energien i hvert fald ikke mangler. Virkelig dejlig sommersang her. En sang om at tage til Portugal, og jeg ved, at Benjamin Hav aldrig har været i Portugal, men han er sikker på, at det føles lige præcis på den her måde, og det er jo den her meget Benjamin Havske tankegang. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg har den på for altid. Lige om lidt, der er der mere ja-hat. Vi skal i hvert fald have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Vi skal lige have et par sange mere. Savers får du med After All. Det er lige efter Lucas Graham og Ordinary Things. You.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Sommeren står for døren, og det synes jeg også kan være sådan en ændring. Altså, man har lyst til at gøre noget nyt. Nogle gange får man så meget energi i kroppen, at man tør at kaste sig ud i noget nyt. Tør at våge, og det synes jeg egentlig gerne, jeg vil være med til at sådan skubbe lidt frem. Og det har jeg fundet en sang, der... Jamen, det er faktisk det handler om. Det er Katinka, der står bag, og det er en sang fra hendes nyeste... Ja, hendes debut-soloplade. Den, der hedder Ved du, jeg er en snærle. Og en af singlerne fra albumet, det er netop den, der hedder Kogeplade. Altså tur og kaste sig ud i noget. Læg hænderne på kogepladen.

0: springvand.
1: Aftenens skulderklapsang her fra Katinka. Kogeplade hedder den. Har du lyst til at hjælpe med at finde på et skulderklapsang, ja, så er du altså velkommen i min indbakke. Den rammer du på natten. Snabelag. Det er punktum.

Det her, det var Pink og en sang fra 2019, den der hedder Walk Me Home, fra Hurts To Be Human-albummet, som hun altså udsendte der tilbage i 19. Så fik vi Saint Clara med Gosh, I Love It, og der var også lidt soul- og funk-rytmer fra Jamiroquai, nemlig med Virtual Insanity. Og nu skal vi have musik fra Annika. Den her, den hedder Livsforladt.

0: Det er en god idé, når en ungdomsuddannelse instruerer lærere i, hvordan de kan bruge en livreddende næsespray, hvis en af deres elever skulle få en opioid overdosis. Det mener Charlotte Andersen, der er overlæge på Institut for Retsmedicin i Aarhus, og som bifalder tiltaget på ungdomsuddannelsen Next i København, hvor næsespray nu findes i førstehjælpskassen på 15 forskellige adresser.
1: Jamen, jeg tænker, det er fint at have det som en del af ens førstehjælpsuddannelse. På linje med andre ting, man kan foretage sig i akutte situationer. Det kan potentielt være livreddende. Der skal selvfølgelig undervises i det i en tilstrækkelig høj kvalitet, og folk skal vide, at de også skal ringe 112.
0: Ungdomsuddannelsen Next har haft elever, som har haft brug for hjælp. Og Nader Ferdousi, som er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, er glad for at være klædt på til, hvis en overdosis skulle ske.
2: Når situationen er så alvorlig, så sker der jo alt muligt ting i kroppen. Og der er det meget godt, synes jeg, at have noget forhåndsviden. Så man er i hvert fald nogenlunde klædt på til, hvordan man skal reagere.
0: Syd- og Sønderjyllands politi har valgt at sigte en 37-årig mand for endnu et forhold i sagen om en 7 måneder gammel baby, der blev bortført i Haderslev. Det oplyser specialanklager hos politikredsen Anne-Marie Hård, som fremlagde den nye sigtelse ved et retsmøde i dag. Foruden sigtelser for bortførelse, langvarig frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt er manden nu også sigtet for grov vold, fortæller hun. Det skyldes nye skridt i efterforskning, som handler om, at manden skulle have givet pigen kokain.
3: Jamen, det vi har fundet ud af, det er, at der er fundet spor af kokain i pigen, og derfor så har vi fundet anledning til at sigte den sigtede for overtrædelse af straffelovens paragraf 245, altså bestemmelsen om grov vold, ved på ukendt vis at have været ansvarlig for, at hun har indtaget det her stof.
0: Det var tilbage i marts, at den lille pige blev taget fra sin barnevogn i en gård i Haderslev. Hun blev efterfølgende fundet sammen med den sigtede på et værelse på Hotel Norden i Haderslev. Og retten har nu igen valgt at forlænge varetægtsfængslingen med 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat. En 33-årig mand er nu varetægtsfængslet i sagen om drabet på den 21-årige studerende Søren Kok i Viby J. Manden blev tirsdag udleveret fra Nordjylland og anholdt i Danmark. Onsdag blev han fremstillet i retten i Aarhus, hvor han nægter sig skyldig. Sagen går tilbage til marts 2022, hvor Søren Kok blev ramt af et skud, selvom han ifølge politiet var et tilfældigt offer. Politiet mener, at den 33-årige og en 31-årig mand stod bag drabet. Begge har tilknytning til bandemiljøet. Efterforskningen fortsætter, og dørene blev lukket under grundlovsforhøret. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.

op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Holly Humberstone her med Cruel World, og så var der Beat It lige for et øjeblik siden med Michael Jackson. Og nu er der altså ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Det er allerede fra klokken 22, så der har vi altså hele 2 timer sammen i dag, hvor vi jo bare nøjes med en enkelt. Det klarer vi også lige om lidt. Der er der en midnatsradioavis til dig, og så er der som altid natradio her på P4. Det er frem til i morgen tidlig, altså musik non-stop. Du skal selvfølgelig have lidt musik frem til en nyhedsopdatering, og det er musik fra Love Shop her de næste små 4 minutter. Copenhagen Dreamin'.

lytter til P4. Vi har lige nu desværre problemer med teknikken, og det betyder, at vi ikke kan komme igennem med det program, du ellers skulle have hørt. Vi gør, hvad vi kan, og håber snart at være klar igen.

Du lytter til P4, hvor vi desværre har tekniske problemer lige nu. Det beklager vi. Vi gør, hvad vi kan for at blive klar igen hurtigt. Så bær over med os og nyd musikken imens.

Du lytter til P4. Vi har desværre tekniske problemer lige nu, hvilket betyder, at du ikke kan høre det program, du ellers skulle have hørt. Det beklager vi selvfølgelig, og vi håber at være klar igen hurtigst muligt.

Du lytter til P4, og desværre lyder vi ikke helt, som vi gerne ville i øjeblikket. Vi har nemlig tekniske problemer, men prøver at få dem løst så hurtigt som muligt.

0: Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometret er nået højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Den sidste person, der var tiltalt for at have spillet en rolle i relation til den amerikanske skuespiller Matthew Perrys død, har nu fået sin straf. Perrys personlige assistent er blevet idømt 3,5 års fængsel, skriver Reuters. Assistenten gav Matthew Perry den indsprøjtning med bedøvelsesmidlet ketamin, som ifølge obduktionen førte til hans død. Fire andre også dømt, henholdsvis to læger, en narkotikahandler og en mellemmand, der hjalp med at skaffe ketamin. Navnet er Bond, James Bond. Den ikoniske sætning har lydt verden over dagen igennem på PlayStations og Xbox. Xboxes et nyt konsol- og computerspil med titlen 007 First Light er nemlig landet på markedet. Og som det første James Bond-spil i mere end 10 år, er det en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret af den danske spilproducent IO Interactive. Og det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave, og det er der flere grunde til, forklarer Thomas Bente, der er vært og redaktør og spilekspert.
1: Der sidder hundredvis af mennesker og udvikler på spillet her, så det er klart, at de her lønomkostninger, de løber op over årene, og så er der selvfølgelig de her udgifter, som man ser udad til, altså de har hyret Lenny Kravitz til at være skurk i spillet, Lana Del Rey har lavet soundtracket.
0: Selvom 1,2 milliarder kan lyde af meget, er det faktisk ikke unormalt, at det koster så mange penge at udvikle et konsol- og computerspil. Det fortæller Miguel Sicard, der er professor i leg, kultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet.
2: Det er stort, men det er relativt almindeligt til et spil af den her slags. Så at lave computerspil er ret dyrt. $200 millioner ligger i den dyre ende, men almindeligt på det, vi vil kalde en blockbuster.
0: Fortalte altså Miguel Sicard, der er professor i leg, kultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet. Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, og det er næsten 7 gange så meget som filmindustriens godt 230 milliarder kroner. Og mens 007-spillet er kommet på gaden af Amazon, som har overtaget filmrettighederne, fortsat på jagt efter den næste skuespiller, der skal spille rollen som James Bond. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter
4: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har altså modtaget kritik fra både politikere og eksperter og bliver nu lukket. Danmarks fængsler skriver i en skriftlig kommentar, blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt dækkes fremover. Påsatte brande, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rust.
3: Det er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation, og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
2: Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer, og det er ikke et valg, den 39-årige selv har taget. Men skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen, har sat en stopper for karrieren. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
5: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
6: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med, han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
2: Sagde Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Ifølge landstræner Brian Riemer har Kasper Schmeichel været med til at nyskabe landsholdet.
7: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet og i den grad sat sit præg på det.
2: I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, svag til frisk vind omkring nordvest, og det drejer til nordøst og nordvest og aftager en smule.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Den omstridte chaufførordning